Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия със сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Масолит и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садово е кольцо, никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Кай си е в сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсивия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощява веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли: «Какво става с мен? Такова нещо

Бледня още повече, опули се и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. Уф, дявол да го вземе, възкликна редактора. Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си с кърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицли Пуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицли Пуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човекът бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човекът бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото, под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над
40-те, устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос,

Дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденецът огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото, и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присвилчи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

0: Rádio Nova News predstavia Radiokníhy. Ľubimitivy knihy v Radio Variant. Po Rádio Nova News.
1: Отказ от книгата «Малкият принц» на Антуан дю Сент-Екзюпери. Глава 3. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо, то хвърчи. То е самолет, моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзерцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще изслужи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отида кой знае къде и ще се загуби. Моят приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение. Там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си? Няма да отидеш много далеч.

0: Radiu Most. Radio Nova News przedstawia Radio Knigi. Любимите книги в Радио Вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него, ужасно развълнуван, седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поизкашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Доктор кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известният поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» – попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не», – потрепери Рюхин. «Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха, аха», изрече с подчертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого?» «Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». «Тъй, тъй, тъй», каза докторът, обърна се към Иван и добави: «Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично, леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички по дяволите, амаха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван, «и ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място срещу тебе, гнидо», обърна се той специално към Рюхин. «От какво искате да се оплачете?» «От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насила ме довлякоха в лудницата», тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. «Майчице!» – уплашено си помисли Рюхин. «Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина! Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е! Нормален! Само муцуната му изпод рана». «Вие се намирате», спокойно заговори лекар и седна на бялата боретка с метално лъскаво кръче. «Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи». Иван Николаевич погледна недовърчиво изпод вежди, но все пак измърмори: «Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти, начело се и този тапак и бездарник Сашка». «Кой е този бездарник Сашка?» осведоми се лекаря. «Его на Рюхин». Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина: «Наистина долен човек. Психика на типичен кулак», заговори Иван Николаевич. Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин. «При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете». Иван Николаевич зловещо се разсмя.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Fitno – Сралица. Всекиделник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Освен в компания за забавление и отпускане, алкохолът издава за културните особености на една държава. Всички знаят, че текилата произлиза от Мексико. Тя се произвежда чрез дестилация на ферментирал сок от синьо агаве, растение отглеждано в горещите вулканични почви на региона. Популярният мит за червия в текилата твърди, че насекомите могат да бъдат намерени в бутилки и текила. Вярването проистича от това, че обикновено в Оаксака тези алкохолни напитки се продават конгосано или с червей, които всъщност съдържат ларвна форма на молец. Тя живее в растението агаве, от което се прави текилата.
0: Любопитно, Сралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Мохитото произлиза от Куба, като Хавана се смята за негова родина. Коктейлът е класическа комбинация от бял ром, захар, сок от лайм, газирана вода и мента. Първообразът му датира от 16 век и се е наричал Ел Драйк в чест на сър Франсис Дрейк, като първоначално е включвал местна рафия. Думата мохито вероятно идва от африканската дума мохо, малка магия. Този освежаващ микс с нарастваща популярност в световен мащаб е един от най-известните хайболс, базиран на ром. А освен това е известен и като любимата напитка на Ернест Хемингуей.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Тей е напитка, идваща от Етиопия. Тя представлява медовина или медено вино, подправено с прахообразни листа и клонки от зърнастец. Има лек сладък вкус. За да се насладите изцяло на напитката, хванете внимателно съда за тънкото гърло и изсипете първите капки, така че да се отстрани целият мед. Иначе рискувате да не усетите истинските съставки, попадащи на непцето ви.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Туба е палмово вино, идващо от Филипините. Обикновено другите нации го наричат кало или тоди. Името се отнася както за прясно набрания сладникав сок, така и за този с червена кора от червен лаун. Туба се прави от сок от палмови дървета, като палмири, финикови и кокосови видове и има вкус определен като нещо средно между уиски и ром. Въпреки че през 1521 година португалският изследовател Фердинанд Магелан акостира в залива Мактан, тамошните култури вече са имали ферментирали и алкохолни напитки. Записки споменават, че именно Магелан пръв се натъкнал на кокосовото вино Туба. Това се е правило чрез пробиване на сърцевината на кокосов орех и съхраняването на течността в бамбукови бастуни. Освен това, този метод е пренесен в Мексико от филипинските трипуланти, които са избягали от испанските търговски кораби.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Секо Ерерано е националната алкохолна напитка на Панама, произведена от трайно дестилирана захарна тръстика. Обикновено се пие чисто или се използва като заместител на водка или ром в различни коктейли. Въпреки че има много видове, Секо Ерерано е най-популярната и достъпна напитка в сравнение с който и да било конкурентен тип.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Ново Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Освен атракциите в дивата природа, чуждестранните туристи, посещаващи Танзания, разглеждат местните марки бира като добавена стойност към посещението си в Африка. По време на престоя си в хижите за диви животни и по-късно след напускането им, чуждестранните туристи се наслаждават на чаши местно произведена бира, преди да отлетят обратно към съответните страни. Без координирана маркетингова стратегия, видовете танзанийски бири стават популярни сред туристите. Те ги търсят в интернет и социалните медии още преди да са посетили страната. Калиманджаро премиум лагер е местен фаворит с златист цвят и свеж мек вкус, което от своя страна добавя допълнителна стойност към туристическия бранш.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: топляне по време на фестивали и студени нощи в планините.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Непалският ръкши е бистра, силна напитка, приготвена от просо кодо или ориз. Има вкус подобен на японското саке. Обикновено не изисква време за стареене, както много други спиртни питиета. Хората от Лимбус и Кирати, за които това е традиционна напитка, пият тонгба и ръкши, поднесени с парчета свинско месо, секува от воден биво или козе месо. В списъка на CNN с 50-те най-вкусни напитки в света, ръкши е класирана на 41-во място и е описана последния начин. Направена от просо или ориз, ръкши е силно за обонянието, но изпраща усещане за паране направо в гърлото, което се превръща в изненадващо гладко кадифено усещане. Непалците пият тази домашна напитка, за да отпразнуват фестивали, въпреки че някои смятат, че ценната напитка сама по себе си е причината за празнуване.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Домашното пиво на Зимбабве, Чибуко, е комбинация от вода, сурго, мая и ензими, която създава гъста силна течност. Това е една от най-популярните традиционни африкански бири. Понякога се произвежда от царевица. Тя е гъста, леко кисела, мътна течност с висока хранителна стойност, често консумирана общо с местните деликатеси. Наричана е още шейк-шейк поради необходимостта от разклащане преди пиене. Тя е ключова част от местната култура. Вдъхновена е от стара традиционна южноафриканска бира. За пръв път Чибуко е произведена през 50-те години от Макс Хайнрих, който научава изкуството на пивоварството в Германия, но живее в Замбия.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: в петък, днес е 3 юли и тази седмица е на път да си отиде. В никакъв случай обаче не си отива незабелязано, защото в тази седмица се случиха неща, които до момента статуквото правеше невъзможни да се случват. Първо разбрахме колко е струвала охраната на Делян Пеевски, а вчера стана ясно кога, къде, с кого, как и срещу колко пари е пътувал. И още по-интересно стана в момента, в който се разбра, че заедно с санкционирания по Магнитски Делян Пеевски на борда на някой от тези полети е бил действащ конституционен съдия. Става дума за Десислава Атанасова.
1: То се чуваше отдавна за контакт между нея и Пеевски, но за пръв път се оповестява по този начин от парламентарната трибуна. Конфликт на интереси ли е това? Когато лидер на политическа партия, да речем, трябва да сезира по някакъв въпрос конституционния съд, спътницата му до Дубай, как точно се произнася? Опита да се обяснява, че това са подробности от личен или от интимен характер, само засилиха подозренията, че връзката е повече от професионална, което също има значение по смисъла и на общоприятия морал, когато говорим за произнасене по важни казуси, ако не си обявил и декларирал такава връзка, да не говорим за финансовата част от взаимоотношенията. За този полет плаща ли конституционния съдия, с какви средства или някой друг му плаща билета? Фирма ли е това?
0: И срещу какво?
1: Тази фирма е плащане вместо плащане от Пеевски ли? Всички тези въпроси предстоят. И срещу какво най-вече? Десислава Атанасова не е обявила нищо до момента, нито дали подава оставка, нито дали Гьон Сурат си остава конституционен съдия.
0: Всичко това звучи като добър сценарий за филм. За съжаление, обаче това е нашия филм и живота, който живеем. Начало на предаването днес. Гергана Тодорова е негов продуцент. Към темите ни сега първо накратко. Последите с Вероника Димитрова. Поголовни кражби на имоти в Софийско. Кой позволява измамите да продължават въпреки десетките потърпевши и серията от разследвания на екипа ни?
2: И аз продължавах да не вярвам, защото ние имаме нотариален акт за този имот.
1: Репутационно леке върху Конституционния съд. Оказва се, че Десислава Атанасова съвместно е пътувала до Дубай с Делян Пеевски. Има ли конфликт на интереси? И още ще се разплетели и друг скандал. 8-те джуджета, след като правосъдният министър поиска отстраняването на градския прокурор Емилия Русинова. Спътницата пък в автомобил на Пепи Еврото.
0: Търсим информация за това как продължава издирването на 11-годишната Наталия, за която се предполага, че е отвлечена от бившия приятел на майка й. Има ли следа към изчезналото дете?
1: След бурите с наводнения и градушки, завръща ли се жегата? Ще има ли нови дни с опасно време и какъв месец юли да очакваме? Ще говорим с климатолога Симеон Матов.
0: Да вложиш милиони, за да реставрираш сграда, паметник на културата и да се сблъскаш с бюрокрацията. Как собственик опакова емблематична постройка в Стара Загора в знак на протест, защото чака 9 месеца разрешение да я превърне в очна клиника.
1: Ще ви покажем най-гледаните видеа в социалните мрежи на Нова през юни, кои теми предизвикаха най-голям интерес и събраха най-много споделения.
0: Легенди на българското кино и театър станаха част от градския пейзаж крез Паруховия мост във Варна. Кои са артистите, нарисували мащабния графит?
1: Добро утро, Инамина.
3: Добро утро. Както казахте и вие, продължаваме да следим какво се случва с издирването на 11-годишното момиче Наталия. През вчерашния ден се появиха различни информации за това, къде може да са били, какви опасни предмети има в себе си мъжът, който се предполага, че е отвел.
0: И ножка така нататък. За сестрата на майката.
3: Освен това, следим и качеството на въздуха след пожара, който горя в Банкя. Вчера по обяд е имало пик на замърсяването, но след това, казват от общината, нещата са се нормализирали. Само, че между тези тежки теми, ми се ще и да кажем нещо, което ни зарадва през изминалата нощ, а именно успеха на Григор Димитров. Освен, че гледаме към световното по футбол, интереса и към тениса сега ще се засили предвид неговите успехи. Матча премина изключително динамично, интересно, тъй като отново беше дадена една почивка, която върна спомените ни и нашите и неговите към миналата година и една такава почивка, която предизвика една много, много тежка контузия за Григор Димитров, която му струваше и победата на един матч, който си мислихме,
4: завръща се победоносно.
3: Вчера той успя да надвие своя съперник и продължава напред в Уимбълдън.
0: Видяхме го уверен, усмихнат една година по-късно в отлична форма. Успехи нататък.
1: Ами добре, мина изважда и позитивни новини. Всичко важно в емисията след малко. Ние за старт да покажем две ситуации, които сме подготвили за събуждане. Ще си топна само кръчето, че не искам да си мокра косата. Това е заглавието на първото клипче.
0: Да, обаче плановете са едно... Хлъзгавия под друго.
1: Това са от тия клипчета с лошите падания, да.
3: Добре, че е във вода.
1: И още, това не е ли моето топче? Да видим и другата ситуация. Тук имаме зрител точно на тенис. Матч.
0: Уимбълдън.
1: Който обаче си иска своето си. В случая явно това е...
0: Ами, няма да си го получи, но не пречи да опитва до безкрай, ако иска.
1: Харесал си. Това му е кокала.
0: Да.
3: Ето, подобни гледки ще се увеличат в българските домове, защото знаем винаги успеха на българите. Винаги води до увеличаване към интереса на съответния спорт.
1: И съответния домашен любимец за случая. Добре.
0: Да отидем сега към прогнозите за времето, да видим какво ни е подготвило то за днес. А след това са и новините с Мина.
5: Добро утро! Предстои ни още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. До обяд на много места слънцето ще се показва между облаците, а слаби превалявания са възможни само на отделни места в Западна и Северна България. По-късно на цялата страна отново ще се развиват грамотевични бури, придружени от силни валежи и риск от градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в централните и източните части от страната. Захлаждането продължава и максималните температури днес вече ще са от 27 до 32-33 градуса. Дъждовните облаци ще достигат и до Черноморието. Още преди обяд превалявания са възможни на места по северното крайбрежие, а след обед на много места се очакват и грамотевични бури. Въпреки това температурите все още ще доближават 30 градуса, а водата е около 26-27. В събота на Централна и Източна България все още ще се развиват грамотевични бури, а на запад слънцето ще е по-щедро. Дневните температури вече ще достигат 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица обстановката ще е по-спокойна и ще бъде почти без валежи. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 30 градуса. От вторник започва нов период с летни дъждове и грамотевични бури, а в четвъртък се очаква и леко захлаждане. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Добро утро на 3 юли. Това са първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. С нощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак, което е на 30 км от село Константиново, където е домът на детето. По информация от свидетел, момичето и 40-годишният мъж, с който е тръгнала, са забелязани край ЖП линия. В социалните мрежи доброволци призоваха за дронове и термокамери, с които да се обходи теренът. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии, като водещата е отвличане. Вчера майката на Наталия разказа, че рано сутринта в понеделник мъжът е нахлул в дома им и с заплахи и психическо насилие е принудил момичето да тръгне с него. И днес столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар в софийския квартал Банкя. Припомням ви, в продължение на часове горяха халета с пластмаси. Измервателните станции отчетоха вчера тенденция към повишаване на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат по обяд, като след това е отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това остават призивите за затворени прозорци и ограничаване на престоя на открито. Прогнози днес за слаба до средна геомагнитна буря. Причината – слънчево изригване от 30 юни. Възможно е хора с метеочувствителност да изпитват дискомфорт. Колкото до времето и днес то остава неустойчиво, на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, като Западна и Централна България, валежите ще са по-интензивни и значителни. Остават и условията за градушки. И на вниманието на шофьорите, временни ограничения за движение има за тежкотоварните камиони. Заради засиления трафик в следобедните часове, те няма да могат да пътуват по магистрала Струма, Тракия и основния пътен участък през Кресненското дефиле. Мярката цели ограничаване на облекчаване на засиления трафик. От света 9 дни след мощните земетресения в Венецуела продължават отчаяните усилия за намиране и спасяване на оцелели. Надеждата не угасва. 44-годишен мъж беше изваден жив, след като е прекарал 8 дни затрупан под развалините на търговски център. Спасителите са успели да установят контакт с Ернан Хил още в събота. От тогава екипи от Съединените щати, Салвадор, Коста-Рика, Португалия, Мексико, Чили и Венецуела разкопаваха отломките, за да го извадят, като му осигуряваха вода и въздух чрез сонди и тръба. Междувременно потвърдените жертви на земетресенията станаха вече 2600. Броят на хората в неизвестност, според неофициален, но широко използван онлайн списък, спадна до около 38 500.
1: Бяхме изправени пред изключително сложна спасителна операция, може би най-сложната, която някога е провеждана от чилийските пожарникари, при която човек беше заклещен на ниво минус 2 под 8-етажна сграда, която се беше срутила върху него. В началото беше трудно да го локализираме, защото чувахме само гласове, но нашия технически екип за търсене успя да определи местоположението, използвайки сонар, който работи по подобен начин на подвод.
0: И нещо любопитно, фланелката, с която Пеле изгрява на световната футболна сцена, ще бъде продадена на търг. Става дума за екипа, носен от бразилската легенда в финала на световното първенство през 1958 година, когато Бразилия побеждава Швеция с 5-2 и печели първата си световна титла. Наддаването вече е достигнало 1 милион долара, а търгът приключва на 16 юли. Именно с този екип едва 17-годишният Пеле отбелязва 2 гола в финала и впечатлява целия свят. Така започва пътят му към общо 3 световни титли и статута му на една от най-големите легенди в историята на футбола. Григор Димитров с победа на Уимбълдън срещу поставения под номер 15 схемата Якоб Меншик. точно една година. След най-тежката контузия в кариерата си, Димитров извоюва блестяща победа, като демонстрира невероятен характер. Успехът дойде след изключителна драма, която включваше прекъсване от страна на организаторите. Точно когато Димитров имаше пълен контрол, организаторите взеха спорно решение да затворят покрива заради очаквана влага, въпреки че слънцето грееше ярко. Това върна лошите спомени на Димитров за случилото се миналата година в мача срещу Яник Синер, когато след подобно прекъсване той получи тежка травма. Този път обаче краят беше триумфален. Над 700 бегачи ще застанат на стартовата линия в поредното издание на Троян Рън по стъпките на Васил Левски. В събота един от най-предизвикателните планински маратони у нас ще отведе спортистите високо в Троянския Балкан. Най-дългото от трасетата е 70 км и се движи в сърцето на Централна Стара планина, именно там, където Апостолът на свободата някога е пресякал Балкана, за да развива своята революционна дейност. Още новини в 7. Останете със Здравей, България!
2: Мина, благодарим ти. Поглед към основните теми, които следим и които развълнуваха страната.
3: За втори път през последните няколко месеца говорим за странни такива споделени пътувания, които са с привкус на задкулисие. Делян Пеевски санкциониран за корупция по Магнитски и Десислава Атанасова, острие на партия ГЕРБ, а в последствие и действащ конституционен съдия. Пътували на борда на един самолет в момент, в който Десислава Атанасова вече е конституционен съдия. Предишния случай, да не го припомняме, Емилия Русинова, шеф на ключова прокуратура, също спътница на Петю Еврото, след което се когато се оказа, че са пътували пък заедно в един автомобил зад граница. Всъщност тя много пъти се оказа, че е пътувала с автомобили, които са собственост на Петю Еврото или свързани с него, но така или иначе пак доста необичайна ситуация, от която до този момент няма никакви последствия. Сега видях, че министъра на правосъдието иска тя да бъде отстранена и като магистрат, и като шеф на прокуратурата заради дисциплинарната проверка, която започна срещу нея. Но към случая Пеевски, Десислава Атанасова, данни, които вчера министъра на вътрешните работи изнесе вече официално, публично. Летели са с частен самолет Атанасова и Пеевски, самолет на авиокомпания Hyperion Aviation, дружество, което се свързва с Красимира Каменова, изобщо със семейството на Папаски, които пък са свързани с хазартен бизнес. Оказва се, че за 8 години Пеевски е летял 227 пъти от София, 181 от тях с чартерни полети. Общата стойност на тия полети е милиони евро. Един от договорите е за над 122 000 евро, каза вчера Демерджиев. Полетите са платени от адвокатско дружество Ангелов, Андреев и партньори. Във въпросното дружество участие има адвокат Ангелов, който е адвокат на Пеевски. За полет е плащано по 10 000 евро. По отношение на дестинациите, първата е до Истанбул, оттам полети до Дубай, до Турция, до Гърция. Разбирам, че МВР очакват още информация по отношение на посоките, в които са летяли. Ние пък очакваме още информация за другите хора, които са придружавали Пеевски по време на тези полети, защото се предполага, че е имало там бизнесмени. Нещо много важно каза вчера министъра на вътрешните работи. От ресорните структури ми докладват, че адвокатът на Пеевски, който е и народен представител, иска информация, кои са оперативните работници, които работят по случая. Представете ли си за какво на хаосо става дума? Искат оперативна информация, искат информация за това, кои точно хора работят по тези случаи.
2: Всъщност трябва да се обясни защо и какъв е интересът на едно адвокатско дружество да плаща полетите на санкциониран за корупция политик, да поема разходи на трети лица, включително на конституционна съдийка, нали, нейното возене, като е не за нейна сметка, е за чужда сметка. И въобще, нейното присъствие там не е въпрос дали са се качили на крилете на любовта. Ако не е конституционна съдийка, поискат три деца да му роди. Това наистина е лично интимно пространство. Въпросът е, че когато политик има интерес определени текстове в законодателството, определени закони да бъдат обявени за противоконституционни, а други, чиято противоконституционност се иска от заинтересовани, пък той има интерес да останат приети, е в пряк конфликт на интереси. Декларирани ли са тези пътувания от Десислава Атанасова? Очевидно не, защото щяхме да знаем.
3: Ще да има информация за тях. Тези декларации са публични, така че те не са били част от декларацията.
2: И въобще, дори да са лични отношения, те не са без значение, защото вчера чух коментари, но това са лични отношения.
3: Не,
2: когато
3: си
2: на позиция конституционен съдия и лидер на партия, и когато в работата си имате пресичане, точно тогава, когато сезираш конституционния съд,
3: да.
2: Има значение с кого живееш, какви са ти отношенията. Това не е интимен свят на две влюбени гугутки или нещо такова.
3: Аз чух
2: никакъв
3: още
2: случай.
3: По-абсурден коментар. Чух го от Румен Христов. Той беше гост в предаването още от деня по БНТ и каза ми, едно време снимаха депутатите по Бански на плажа, сега пък това. Абсурдно е това сравнение, защото не става дума за снимане на депутати по време на лятната им почивка. Става дума за съмнение за зависимости и за търговия с влияние. Съмнение за корупция и съмнение за изпълняване на политически поръчки там, където всички трябва да са независими. Говоря за Конституционния съд.
2: Какво преди това, по време на политическата кариера като председател на парламентарната група на ГЕРБ, Десислава Атанасова в един момент имаше коментари. Трудно може тогава да се разбере дали са от недоброжелатели или от хора, които просто имат вътрешна информация. И се обясняваше, голяма част от депутатите на Бойко Борисов всъщност станали депутати на Пеевски неофициално, че той има контрол върху определени хора в парламентарната група. И това бяха приказките на опозицията срещу Борисов тогава. Ами тя му е пробита групата, Пеевски контролира много негови хора. Целият този разказ за Десислава Атанасова и нейните пътешествия до Дубай или са само, не знам, за този полет, за който се коментира, припомнят въпроса каква част от депутатите са били официално от една парламентарна група, пък всъщност са били на подчинение на лидера или на друга парламентарна група.
3: Обаче на мен ме е много любопитна връзката от тук нататък и между политика и бизнес. Вчера Демерджиев спомена името на Александър Сталийски. Това име е доста добре познато в публичното пространство. Свързвали сме го с Борисов. Бяха, мисля, че приятели по карти играеха. Карти често е бил сочен и като част от така наречения кръг котараците, кръг около Бойко Борисов. Това име влезе в активния речник и преди няколко години с един скандал. Помниш ли момента, в който Радостин Василев каза, че Тошко Йорданов го е предупредил да не закача Сталийски. Имаше проблем с едно заведение. НАП нещо го затвори. В следващия момент се да отмени това решение. Заведение, което се свързва с Сталийски. Той е в част от този комплекс Диана в Диана Бат. Много хубаво, много лъскаво заведение. Сега отново се появява това име. Любопитен въпрос е и какво е правил...
2: Имена?
3: Също така, другите
2: нали,
3: имена,
2: 80
3: да.
2: 80 няколко спътници.
3: Да, точно така. Само част от това, което каза вчера Демерджиев, останах с впечатление, че МВР все още проверява и че това е информация, която предстои да бъде изнесена. Да видим ще бъде ли и кога. Другия въпрос, който си задавам нормално е, какво е правил толкова пъти в Дубай? Защо толкова често е почивал
2: в един момент го нямаше
3: тая,
2: изобщо в страната. Това, ако се брой излитания ли сте това съобщение?
3: Да, смятай, че брой пътувания
2: брой
3: са.
2: Пътувания, да. Умножи ги по няколко дни за доста голям период от време. Той не е бил
3: въпрос
2: на територията
3: на страната. Дали по този начин могат да бъдат потвърдени информацията, че той има собственост и неговата майка там скъп имот. Той самия имаше твърдение, че има хотел там. Хотел, който не е в декларацията му, както много добре знаем.
2: Стария брадясал въпрос за произхода на средствата.
3: Точно така. Вечният въпрос как Пеевски стана толкова богат от собственик на Opel в един момент милионер ли? Не знам. Да, не знам колко е богат.
2: Да видим още от репликите. Вчера бурни страсти предизвикаха разкритията в Народното събрание. Да ги покажем отново на всички наши зрители в цялата страна, в Дубай и в Конституционния съд.
4: През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния

0: са правили на полета госпожа Десислава Танасова и Певски, аз нямам никаква идея. Не ми е работа да знам. Певски е пътувал на тези полети, но интересното е, че те не са платени от него. Те са платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори.
1: За всичко, за което съм подал сигнали и моя адвокат се потвърди, министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае. Това не касае. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
2: Внасяме искане до Главна дирекция борба с организираната престъпност. Искане с настояване отговорните лица незабавно да се извинят.
3: Ако госпожа Танасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
4: Правилната стъпка за нея веднага да се подаде оставката.
5: На 22 януари 2024 година тя си подава оставката като член на ГЕРБ. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически.
6: Не е така, защото политиците и въобще публичните хора имат, как да кажа, по-ограничено, по-свито право на защита на своя личен живот. Но един детайл по отношение на това, с което разполага Певски. Демократична България от доста време говорят за това, че има една разлика от 100 милиона между това, което е декларирал и това, което реално е получил. Даже бяха внесли сигнал в прокуратурата. Прокуратурата тогава образува досъдебно производство. Сигналът беше внесен през септември, през януари беше образувано досъдебно производство. В края на януари беше прекратено досъдебното производство. И аз тогава се запитах, що изобщо го образуваха. Какво се оказа, че ако не го бяха образували, щяха да дадат възможност на вносителите да го обжалват, а пък така вносителите нямаха възможност да обжалват. И сега се сетете коя е прокуратурата.
7: Ти знаеш, че има до телевизията писмо.
6: Прокуратура.
7: До телевизията има писмо, дето съм задал този въпрос за 100 милиона.
6: За 100 милиона. От кого е писмото?
7: От адвоката, същия адвоката Ангелов.
6: Интересуват се от оперативни работници, защо да не се интересуват и от журналисти?
7: Това било невярно, при положение, че имаше внесен такъв сигнал. Интересно е как работи. А за това разминаване, има ли такова разминаване или се отхвърля, как работи прокуратурата? Иначе, за репутацията на Емилия Русинова, каквото сам си направиш и 5 еврото не мога да ти го направи. С него е пътувала, знаете, че беше съобщена такава информация. Тя отказа да коментира. Това е ключов прокурор, пак да кажем, защото само тая прокуратура може да иска, например, депутатски имунитети. Това е голямата бухалка в тези нежни ръчички. За които имаше твърдение, че са излизали с пликове от офиса на 5 еврото. За същата Емилия Русинова, Теодора Георгиева разказа, че записа, който видяхме от барлогата на 5 еврото в ресторант 8-те джуджета, където те се срещат, всъщност тя е изрязана оттам, но е на мястото на същата тази среща, че тя е завела и е вътре. Много подозрения, че цялата дейност за потулване на едни случаи е за изваждане на други. Зависят от прокурор Русинова. По една проверка се стигна до такъв директен конфликт на интереси, че Емилия Русинова беше подписала документ, че няма данни за извършено престъпление от Емилия Русинова.
6: Да,
7: за себе си.
6: Да. Може би трябва да се припомни нейната роля и по други ключови дела. Например, по делото Хемус Гейт, ти помниш публикациите, че тя е извадила, защото нали, там трябва случайно да се разпределят делата. Еми, определени прокурори не са участвали в случайното разпределение на делата.
7: А готов обвинителен обвинителен акт е бил всъщност иззет и приключен. И го няма обвинителния акт.
6: Точно така, сменени наблюдаващите прокурори.
7: Натрупването е голямо с всичките спътници. Малко по-късно с нашите гости ще говорим къде е интимният свят и личният живот и къде е директният конфликт на интереси и вършене на политически задкулисни услуги. Иначе, защо отново се припомня казуса с Емилия Русинова, от която правосъдният министър иска да излезе не само от позицията си градски прокурор, изобщо да излезе от правосъдната система. Направени бяха промени, влязоха в сила току-що поправки в закона за съдебната власт, които дават право на министъра да внася такива искания. И той, новия министър, се възползва директно от това право. Смятам, че трябва да бъде подкрепен, за да бъде изметена прокуратурата от лица, които рушат авторитета. И част от има прокурори, които са заподозрени в кражба на злато покрай случая с баща и син

0: а Златанови. Така че ние очакваме наистина това абсолютно, това огромно мнозинство и парламентарна подкрепа, която получиха на практика Прогресивна България, да минат през едно категорично разчистване на мафията в правосъдието.
1: Иначе сега по отношение на Емилия Русинова, хода е на прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет. Така че въпросът с днешна дата звучи така. Ще се съобразят ли от прокурорската колегия с искането на правосъдния министър или ще отидат на море, с което ще дадат още време на госпожа Русинова, начало на Софийската градска прокуратура. Ключовата Софийска градска прокуратура.
0: По-късно още по тази тема с интересни гости в студиото и припомнене също на важни детайли. Сега кратка пауза.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! Предстои ни още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. До обяд на много места слънцето ще се показва между облаците, а слаби превалявания са възможни само на отделни места в Западна и Северна България. По-късно над цялата страна отново ще се развиват гръмотевични бури, придружени от силни валежи и риск от градушки. По-интензивни ще бъдат и явленията в централните и източните части от страната. Захлаждането продължава и максималните температури днес вече ще бъдат от 27 до 32-33 градуса. Планините за пореден ден остават опасни и неподходящи за разходки и туризъм. По-спокойна ще бъде обстановката само в началото на деня, след което до вечерта на много места ще превали и ще прегърми. И тук има опасност от градушки, а температурите по върховете отново ще достигат около 10 градуса. В събота на Централна и Източна България все още ще се развиват гръмотевични бури, а на запад слънцето ще бъде по-щедро. Дневните температури вече ще достигат 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица обстановката ще бъде по-спокойна и ще е почти без валежи. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 30 градуса. От вторник започва нов период с летни дъждове и гръмотевични бури, а в четвъртък се очаква и леко захлаждане. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Петък е. Ето какво може да видят всички наши зрители на територията на страната, на територията на Дубай и в Конституционния съд днес.
1: Като последите с Вероника Димитрова по головни кражби на имоти в Софийско, кой позволява измамите да продължават, въпреки десетките потърпевши и серията от разследвания на екипа ни.
2: И аз продължавах да не вярвам, защото ние имаме нотариален акт за този имот.
0: Репутационно леке върху Конституционния съд. Десислава Атанасова летяла заедно с Певски до Дубай. Има ли конфликт на интереси? Кой е плащал за воеяжите? И още, ще се разплете ли скандал 8-те джуджета, след като правосъдния министър поиска отстраняването на градския прокурор Емилия Русинова?
1: Как продължава издирването на 11-годишната Наталия, за която се предполага, че е отвлечена от бившия приятел на майка й? Има ли следа към изчезналото дете?
0: След бурите с наводнения и градушки, завръща ли се жегата, ще има ли нови дни с опасно време и какъв месец юли да очакваме? Ще говорим с климатолога Симеон Матев.
1: Да вложиш милиони, за да реставрираш сграда паметник на културата и да се сблъскаш с бюрокрацията. Как собственик опакова емблематична постройка в Стара Загора в знак на протест, защото чака 9 месеца разрешение да я превърне в очна клиника.
0: Ще ви покажем по традиция най-гледаните видеа в социалните мрежи на Нова през юни. Дойде време за класацията за юни месец, кои теми предизвикаха най-голям интерес и събраха най-много споделения.
1: И още нещо любопитно. Легенди на българското кино и театър станаха част от градския пейзаж край Аспаруховия мост във Варна, кои са артистите, нарисували мащабния графит.
0: Ами имаше последици покрай инфраструктурата, имам предвид, заради дъжда и бурята, включително и в София пропадна един участък от пътното платно на кръстовището на булевард Александър Малинов и улица Свети Киприян. Ще видите кадър, в Младост се намира ето това. Инцидентът е станал в момент, когато през мястото е преминавало такси, образувала се тази огромна дупка. По първоначална информация... не само по първоначална, няма пострадали хора. На място беше извършен оглед и обезопасяване на участъка. С тая лентичка първоначално, после заградено малко по-солидно. Ще изясняват причините. Пътя вече е отворен за движение. Там минавала тръба на Софийска вода, но то... Такава вода минаваше, Софийска и не Софийска, да. И всякаква, докато валеше, че имаме ето този резултат... Не е за метрото, да уточня това. Не е вход към метрото. Той е на друго място.
1: Да. Добре, Франция е в очакване на нова гореща вълна и се е стигнало до хаос в магазините в опит на хората да си купят вентилатори. Хаос на места, даже и до бой се е стигнало. Всичко започва, когато голяма верига магазини обещава да постави 200 000, да достави 200 000 вентилатора и охладители на рафтовете си вчера, което е накарало клиентите да се редят на опашка. Ето тези сега. Те не са точно вентилатори, а са от този тип мобилни климатици, мисля, че се водят. В един момент обаче бройката се изчерпва. Това е само в един от магазините, иначе веригата има много и се стига до хаос, буквално и до бой на места. Разказват френските медии, че някои магазини са обявили, че ще има примерно от 100 климатика, пък доставят едва 7, в същото време на опашка пред магазина има няколко стотин души.
0: Ама това е като с нашото олио. Помниш ли само, че тук е за вентилатори?
1: Да. Сякаш всички сме слънчасали.
0: Да.
1: От друга страна ги разбирам хората. Ако нямат никаква прохлада в домовете си, разбира се, че ще застанат на опашка
0: пред
1: големите магазини. С олио не става. Да. Трябва да си перка.
0: Всеки според... да. Всеки с проблема си. Туалетна хартия също си имат достатъчно, защото и за такова запасяване и такова сме преживявали.
1: И това ни се случило, да. Ковид-кризата беше. А там първо туалетната хартия свърши по магазините.
0: Да. Добре, да, успокоих се, че не сме само ние ненормални тук с сещите
1: се золи. Не само ние слънчасваме от време на време.
0: Хората са еднакви навсякъде. В беди, в нужди, от всякакъв характер. Сега, към Тръмп, който продължава да пуска от време на време в опит да усмее опонентите си различни клипове, сега е пуснал с изкуствен интелект едно клипче, където той е като лекар с едни слушалки. Президента Тръмп лекува...
1: Боже, и тук имаме слънчасване.
0: Диагностицира той знаменитости с синдром на Тръмп. Сега, хора, които И преди това е критикувал, и които са негови опоненти, са включени като герои тук. Упи Голдбърг, Робърт Де Ниро, Джулия Робъртс, Роузи О'Донъл. Вие или някой ваш познат диагностициран ли е с синдрома на ТДС? Тук се обяснява, нали, че това е синдрома на Тръмп, с хора, които са вманячени срещу него. И са пуснати нарочно такива изказвания през фалшивите... направените като фейк звезди. Не можех да ям, не можех да спя, постоянно бях ядосан, правех живота на всички около мен нещастен, казва фалшивия Де Ниро, например. Чувствам се така, сякаш съм устаряла с 20 години през последните две, добавя генерираната Джулия Робъртс с изкуствен интелект. Фалшивата Рози О'Донъл твърди, че е страдала от повече от десетилетия, докато версията на Голдбърг е, че се е смятала за безнадежден случай. Той обяснява, аз ще ви излекувам тук. Доктор Тръмп разкрива какво представлява неговото лечение. Спрете да следите фалшивите новини, обяснява той. Така че това е неговия отговор срещу неговите критици.
1: Искам да чуя отговора на Робърт Де Ниро на този отговор.
0: Той ги провокира и ги дърпа, да, за езика отново. Категорично. Така че обмена продължава. Пинг-понг. Ето и Джулия Робъртс.
1: Малко банга-ранга сега, само че в много неочакван вариант. Много по-твърд и свирен в стил метал от оркестъра на военноморските сили на Съединените щати в Европа.
0: Това ли са?
1: Хайде да го чуем и после ще ви кажа малко детайли.

0: По-твърд, да, по-жи, повече жица, по-твърд вариант, по-хард звучене. Наистина, сега това е концерт на открито, организиран по повод отбелязването на 250-та годишнина от обявяването на независимостта на Съединените щати. В най-различни варианти вече чухме Бангаранга. Да. Ето го и в този по-хард вариант. Иначе навсякъде е тая песен. Абитуриенти танцуваха на тая песен. Александър Везенков изпрати най-успешния си сезон под звуците на тази песен. Новак Джокович също показа, че е голям фен на Даре и на Бангаранга. Ето така звучи.
1: Аз имам тук една сръбска история с Бангаранга. Възрастна жена, баба от Сърбия, е заснета от един сръбски създател на съдържание с хиляди последователи, Желко Маленович, който е известен с кратките си скетчове и комедийни видеа. Той снима една възрастна жена, а Дара с радост коментира случилото се. Мила баба, обичам те, ти си Бангаранга, направи ми плескавица, моля те, обръща се певицата към бабата. И тя казва, че оформя кръг, слага в тигана и изпича, като вземе кайма малко чесън и малко сол. Видеото предизвика много коментари. Сега тя преди да обясня тук за плескавицата, с ръката прави това движение най-популярното от Бангаранга. Може би... Да, него да видим.
2: Бангаранга.
3: Бангаранга, бангаранга.
0: Много е сладка.
3: Бангаранга, бангаранга, бангаранга.
1: Ява. Та така. И Дара, естествено, винаги много... Ето, тук и правят контакт с Дара. Както се уверихме, с което тя беше омагьосала всички в Виена, не само, че веднага влиза в контакт с всеки, абсолютно позитивно, но винаги гледа и нещо типично да хване. Ето, на сръбкината ще кае плескавица. На турците казва друго. Аз знам малко турски. Нали, покрай приятеля и така нататък. Поредно доказателство за комуникационните и умения и в социалните мрежи.
0: И много сладка среща с тая възрастна жена. Иначе аз споменах Новак Джокович по повод на Дара. Сега обаче в контекста на прословутото му чувство за хумор. Отново е намерил време, начин и възможност да го демонстрира, като буквално е вцепенил от ужас едно от момичетата с топките на Уимбълдън, като се е престорил, че девойката случайно е порязала ръката му, докато му е помагала да отстрани дребен проблем с екипировката. Естествено, че в следващата секунда буквално показва, че се шегува. Обаче вижте реакцията на момичето, което в първия момент решава, че наистина да, нещо му е причинила на ръката. Но да, той е известен с тия свои шегички.
1: Меси не е бил пощаден на летището, дори и той. За какво става дума? За много сериозна проверка при пристигането в Майами за матча срещу Кабо Верде. Сега ми се появява тези кадри, които ще видите. Полицията извършва контрол с метал детектори още при слизането от самолета, като прегледа включва както играчите, така и техния багаж. Лионел Меси първоначално приема ситуацията с усмивка, даже се разсмива по време на проверката. Настроението му обаче малко се променя, след като вижда служител по сигурността да отваря и преглежда личния му багаж. А очевидно капитана на Аржентина не е почитател на да му гледат в личния багаж. Така, това е момента, който е заснет. Сега не виждаме някаква драма да прави от... че рязко пък да му се е променило настроението.
0: Но това е да положението. Речем, че демонстрира много лека нервност. Палатка, разпъвал ли си Вики някога?
1: Да, много, за мен много по-трудно е да се прибере нещо, което разпъваш.
0: И да се разпъне също не е. Аз не съм разпъвала, но съм гледала как разпъват палатка.
1: Аз бих разпъвала, май да ти да я събереш. По-трудно е. Добре. Според мен е, да. Но тук какво ще видим?
0: Двама приятели от Великобритания вече гледаме, които са от деца заедно и се познават, защото са били скаути заедно. Записали са имената си в книгата на рекордите Гинес с времето, за което разпъват тази двуместна палатка. Времето е 1 минута и 5 секунди. Подобрили са досегашния рекорд с близо 3 секунди.
1: Ето, искам да видя за колко ще сгънат.
0: И сега тук в статията, която чета, се обяснява, че всъщност много сериозна подготовка и много тренировки стоят за това време, минута и 5 секунди.
1: за да стане бързо.
0: Да, разказват, че са направили около 25 опита, докато усъвършенстват координацията и движенията си до съвършенство, защото тук става дума, нали, за много добър синхрон, който трябва да имат. Очевидно и като скаути са ги учили как се разпъва бързо палатка, така че са се справили впечатляващо добре.
1: Едно езеро ще видим сега, Сорваксватън. Надявам се, че го казвам правилно, на Фавьорските острови. Едно от най-впечатляващите природни чудеса в света. Заради уникалната перспектива от определена гледна точка, той изглежда така, сякаш е разположено високо над Атлантическия океан. До мястото се стига с едночасов преход, който започва само на 10 минути от главното летище на островите. И не е особено труден този преход. Достъпа до пътеката струва 20 паунда на човек. Значи тук прибират пари. Невероятната гледка привлича хиляди туристи всяка година и често е определена като една от най-красивите в Северна Европа. Посещението на Сорваксватън е незабравимо преживяване за всеки любител на природата и фотографията.
0: Нереално красиво е това място. Аз съм гледала клипове, кадри само.
1: Сигурно сега го рекламират и повече, защото в тези юлски жеги, горещи вълни в Европа, като чуеш Сорваксватън, ти става по-хладно веднага.
0: Добре, ами трябва да вървим към сигналите в рубриката Моята новина. Преди това обаче две други истории.
1: Камион изпреварва в тунел.
0: Ами хайде да видим тази ситуация.
1: Край Забрана Габрово, има, разбира се,
0: да прави става
1: това.
0: Дума за тунела край Габрово. Гледаме кадрите. Това са кадри от видео, публикувано в социалните мрежи. Ограничението, да, е факт за изпреварване в тази лента. Автора на кадрите Димитър Кунчев разказва, че той е намалил скоростта именно защото се съобразява с ограниченията в тунела. Шофьора на камиона обаче очевидно не го е направил, за да се стигне до тия кадри. На Габровския тунел намалявам заради ограничението, на човека не му пука от нищо, казва автора на кадрите. Да. Не знам, смели хора има наистина. Експерти казват, че катастрофа в тунела е най-неприятното нещо, което може да ти се случи, защото нямаш нито къде да избягаш, нито къде
1: той
0: да отбираш.
1: Той го тегли на там, на това, в тунела, ако мога да се блъснем.
0: И още,
1: вандали,
0: Община
1: Бургас,
0: които...
1: ще покажем.
0: Добре, да видим.
1: Мисля, че от Бургас са кадрите, от охранителни камери. Аз съм изумен, че някой вандалства, при положение, че от години града е обхванат от видеонаблюдение. И сега ги търсят тези вандали, за да им връчат сметката. И да им се потърси отговорност. Тинейджери чупят пейка в градския парк. Това е така наречената Борисова градинка там. За инцидента е подаден сигнал от граждани, които са видели части от струшената пейка, били са възмутени. Като се погледнат и по-внимателно кадрите от видеонаблюдението, е станало ясно, че в 22 часа и 5 минути на 18 юни е това трошене. Чупи купи в... От дете съм го запомнил това и цял живот го помня. Чупи, купи.
0: Да.
1: Така би трябвало да е, за да няма първата. За да не купи, да не чупи.
0: Колко са? Трима могат да си поделят за едни няколко стотин лева. Предполагам, че струва тая пейка. Иначе, родителите могат да си разпознаят пък чедото в тези кадри, извън темата за санкцията и чупи, купи. Преминаване при спуснати бариери, Красимир ни насочва вниманието към следващите кадри. Те са от Прелес в село Царимир. Оставил е и регистрационния номер на автомобила. Нарушител РВ1244НМ.
1: Спуснати бариери. 535 или 649?
0: Човека си минал покрай спуснатите бариери. Не знам колко, от колко руска рулетка.
1: Ами този път мина. Безразсъден младеж с тротинетка, така е наречено следващото видео, изпреварване на камион и две коли с тротинетка пред СДВР, квартал Бенковски, София.
0: Мен ми изглежда малко като
1: аз не знам там да е СДВР. Имат предвид, че има полиция ли наблизо? Или не мога да разгадая нещо от сигнала. До кога ще продължава това без никакъв контрол? В тези райони предвиждането с подобна тротинетка между селата е ежедневие. Еми, обръща се внимание, не знам на кого точно.
0: Там,
1: понеже
0: колите,
1: то тук е инстинкта за самосъхранение, ако го няма, не знам какво друго може да проработи.
0: Да. Рисково включване в движението. Станислав Илиев ни изпраща кадрите, които ще видим. Шофьорът на черния спортен автомобил предприема рисково включване в движението на Цариградско посока Орлов мост, като имаше явна предпоставка за ПТП. пише Станислав, беше млад мъж с видимо неуважение към останалите участници в движението.
1: Спазваните дистанция, защото... Щото това се случва. Камион кара с над 130 км в час. Денис Господинов изпраща видеозапис с тежкотоварен камион. Така популярните като тирове. Виждам, че зрителите казват, ма това тир означава едно. Така, така ги наричаме тежкотоварните автомобили. Скоростта е 130 км в час. Смятам, че това представлява сериозна опасност за останалите участници в движението. Събитието е заснето... в област Варна, между селата Житница и Падина.
0: Едно поздравление сега. То звучи така. Да са ни честити новите цени на винетките. Павел Георгиев ни пише. Пътят е и ни показва, що трябва много да се радваме, че ще плащаме с 30% по-високи цени. Пътя между селата Виноград и Паиси, община Стражица. Работата ми, казва Павел, е свързана с пътувания по селските пътища и навсякъде са такива. Искате такси, данъци, а насреща едно голямо нищо. Е, не е нищо. Вижте колко дупки има. Какъв неравен...
1: Сега трябва да се придържам към фактологията. Винетките важат не за селските пътища, но движейки се по пътя, а накрая впечатлението ти е общо.
0: Да,
1: и от третокласна, и от първокласна, и от всякакъв тип
0: класна мрежа.
1: Няма значение,
0: че това не е на магистрала или на първокласен път. Това е пътя, по който някой всеки ден пътува, за да стигне до работа. В същото време си плаща и данъците, и таксите, и винетките, пък като пътува по първокласните пътища.
1: Данък така, автомобил че... също калкулира минус от сметките ни, отивайки към общините.
0: Да.
1: Така че наистина е в безобразно състояние този път в община Стражица. Да видим от Панагюрище на 20 метра от районното управление на полицията. Дитка Денина е подала сигнал и към нас, и към полицията да си... Макар че ако е на 20 метра от полицията в Панагюрище...
0: И го чуват и го виждат.
1: Може и без сигнал от Дитка. Дрифтираме, а всички останали трябва да...
0: Да те изчакат,
1: се наиграеш. За да стане безопасен пътя. Понеже знам, че могат да бъдат много сериозни глобите, в онзи текст, в който използваш път, как беше? Не по предназначение.
0: 3000 лева ли беше там?
1: Да. Надяваме се да го приложат, в евро.
0: Да. Благодарим ви за сигналите. Мисля, че трябва да спрем до тук и да продължим с реклама и новините в 7. Ще се видим след тях.
4: Събуди се

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Снощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак, което е на 30 км от село Константиново, където е домът на детето. По информация от свидетел, момичето и 40-годишният мъж, с който е тръгнала, са забелязани край жп линия. В социалните мрежи доброволци призоваха за дронове и термокамери, с които да се обходи теренът. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии, като водещата е отвличане. Вчера майката на Наталия разказа, че рано сутринта в понеделник мъжът е нахлул в дома им и с заплахи и психическо насилие е принудил момичето да тръгне с него. И днес столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар в софийския квартал Банкя. Припомням ви, в продължение на часове горяха халета с пластмаси. Измервателните станции отчетоха вчера тенденция към повишаване на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат по обяд, като след това е отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това остават призивите за затворени прозорци и ограничаване на престоя на открито. Съветът на директорите на Националния дворец на културата е бил освободен по разпореждане на министъра на културата, съобщават от ведомството. Назначено е временно ръководство до провеждането на конкурс. Смяната идва след като директорът на НДК Адриана Татарова беше освободена от поста, ден след като съдът окончателно реши, че тя е в конфликт на интереси. Татарова стана обект на обществено внимание, след като министърът изнесе данни, че ръководството на НДК получава огромни заплати. На прага на уикенда информация за шофьорите временно се ограничава движението за тежкотоварните камиони. Заради засиления трафик в следобедните часове те няма да могат да пътуват по магистрала Струма, Тракия и основния пътен участък през Кресненското дефиле. Мярката цели облекчаване на засиления трафик. От света, ден на траур е обявен днес в Киев след масираната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 27, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. В най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети. Президентът Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече страната му да отговори на руската атака и приписа големите разрушения на липсата на достатъчна противовъздушна отбрана. 9 дни след мощните земетресения във Венецуела продължават отчаяните усилия за намиране и спасяване на оцелели. 44-годишен мъж беше изваден жив, след като прекарал 8 дни затрупан под развалините на търговски център. Спасителите са успели да установят контакт с Ернан Хил още в събота. От тогава екипи от Съединените щати, Салвадор, Коста Рика, Португалия, Мексико, Чили и Венецуела разкопаваха отломките, за да го извадят, като му осигуряваха вода и въздух чрез сонди и тръба. Междувременно потвърдените жертви на земетресенията станаха вече 2600. Броят на хората в неизвестност, според неофициален, но широко използван онлайн списък, спадна до около 38 500.
1: Бяхме изправени пред изключително сложна спасителна операция, може би най-сложната, която някога е провеждана от чилийските пожарникари, при която човек беше заклещен на ниво минус 2 под 8-етажна сграда, която се беше срутила върху него. В началото беше трудно да го локализираме, защото чувахме само гласове, но нашия технически екип за търсене успя да определи местоположението, използвайки сонар, който работи по подобен начин на подводния сонар.
0: И на финала Григор Димитров с победа на Уимбълдън срещу поставения под номер 15 схемата Якоб Меншик. Точно една година след най-тежката контузия в кариерата си Димитров извоюва блестяща победа, като демонстрира невероятен характер. Успехът дойде след изключителна драма, която включваше прекъсване от страна на организаторите. Точно когато Димитров имаше пълен контрол, организаторите взеха спорно решение да затворят покрива заради очаквана влага, въпреки че слънцето грееше ярко. Това върна лошите спомени на Димитров за случилото се миналата година в мача срещу Яник Синер, когато след подобно прекъсване той получи тежка травма. Този път обаче краят беше триумфален. Сега към Деница Стоянова и прогнозата за времето.
2: Добро утро! Предстои ни още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. До обяд на много места слънцето ще се показва между облаците, а слаби превалявания са възможни само на отделни места в Западна и Северна България. По-късно на цялата страна отново ще се развиват гръмотевични бури, придружени от силни валежи и риск от градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в централните и източните части от страната. Захлаждането продължава и максималните температури днес вече ще са от 27 до 32-33 градуса. Дъждовните облаци ще достигат и до Черноморието. Още преди обяд превалявания са възможни на места по северното крайбрежие, а след обед на много места се очакват и гръмотевични бури. Въпреки това температурите все още ще доближават 30 градуса, а водата е около 26-27. В събота на Централна и Източна България все още ще се развиват гръмотевични бури, а на запад слънцето ще е по-щедро. Дневните температури вече ще достигат 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица обстановката ще е по-спокойна и ще бъде почти без валежи. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 30 градуса. От вторник започва нов период с летни дъждове и гръмотевични бури, а в четвъртък се очаква и леко захлаждане. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Здравей, България! Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова като член на Конституционния съд, след като стана ясно, че е споделяла пътувания с санкционирания по Магницки за корупция Делян Пеевски? Ще бъде ли отстранена от Софийската градска прокуратура пък Емилия Русинова, друга известна спътница, само че на Петьо Евро?
1: Ами, ключови въпроси не са от интимен, от личен или от сексуален характер. В никакъв случай това са въпроси, свързани с конфликт на интереси. Дали тази близост води до извършване на някакви услуги, които не са по регламент, не са по закон. Поставяме на вашето внимание интересни теми до 9:30 и накратко всъщност вижте какво сме подготвили сега.
0: Последите с Вероника Димитрова по головни кражби на имоти в Софийско. Кой позволява измамите да продължават, въпреки десетките потърпевши и серията от разследвания на нашия екип?
2: И аз продължавах да не вярвам, защото ние имаме нотариален акт за този имот.
1: Репутационно леке върху Конституционния съд. Десислава Атанасова летяла заедно с Пеевски. Има ли конфликт на интереси? И още, ще се разплете ли скандал от 8-те джуджета, след като правосъдният министър поиска отстраняването на градския прокурор Емилия Русинова? Тя пък е популярна спътница на Пепи Еврото.
0: Как продължава издирването на 11-годишната Наталия, за която се предполага, че е отвлечена от бившия приятел на майка й, и има ли следа към изчезналото дете?
1: След бурите с наводнение и градушки, завръща ли се жегата, ще има ли нови дни с опасно време и какъв юли да очакваме? Ще говорим с климатолога Симеон Матев.
0: Да вложиш милиони, за да реставрираш сграда паметник на културата и да се сблъскаш с бюрокрацията. Как собственик опакова емблематична постройка в Стара Загора в знак на протест, защото чака 9 месеца разрешение да я превърне в очна клиника.
1: Спазваме традицията да ви покажем най-гледаните видеа в социалните мрежи на Нова за изминалия месец. Сега ще видим класацията за юни, кои теми предизвикаха най-голям интерес и събраха най-много споделения.
0: Легенди на българското кино и театър станаха част от градския пейзаж край Аспаруховия мост във Варна. Кои са артистите, нарисували мащабния графит? Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. До късно с нощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак на около 30 км от село Константиново, където е домът на момичето. Свидетел е подал сигнал, че е забелязал детето и 40-годишния мъж, с който е тръгнало детето, в близост до ЖП линия. Междувременно майката на момичето за първи път разказа какво според нея се е случило в нощта на изчезването на Наталия.
1: По думите на жената, 40-годишният и бивш партньор е нахлул в дома им през нощта, докато те е спели. Тя разказва, че е била вързана и пребита, при което е получила и щупване на ръката. Според разказа и мъжът е заплашил, че ще я убие, ако детето не тръгне веднага с него. Майката разказва още, че от страх Наталия е напуснала дома заедно с него.
0: Близките на семейството твърдят още, че след това момичето два пъти се обадило на своя роднина, за да попита дали майка му е спасена. Какво още разказват близките? Как продължава издирването? Има ли наистина следа, следичка малка дори към детето? Ивомира Пехливанова включваме. Добро утро.
1: Добро утро, Ивомира.
3: Здравейте, да, има следи. Вчера всъщност са се появили първите свидетелски разкази, че са забелязали момичето и 40-годишния мъж близо до две села, които са на около 30-40 км от село Константиново, където сме ние в момента и откъдето всъщност тръгват двамата. Районът е много трудно проходим, трудно достъпен, леко дори планински. Различни хора от село Юнак и от село Бързица, които са в близост едно до друго, са подали сигнал на 112, че са забелязали момичето и мъжа в нива, в близост до ЖП линия. Веднага натам тръгва полиция, жандармерия, както и много доброволци, включително и кмета на село Константиново. Очакваме го всеки момент да дойде, но просто той се прибра много, буквално рано тази сутрин, а не късно с нощи. и предполагам всеки момент ще дойде, но той участва в акцията. Това, което знаем от доброволците, е, че е имало термокамери, дронове, които да търсят, тъй като посред нощта много е трудно в толкова неосветен район да се търси. Опитали са се да обградят нивата, полиция и жандармерия, нивата, за да успеят да открият двамата, но все още няма реална следа. Това, което разбрахме от близки до разследването, е, че Асен Симеонов е добре известен на полицията тук в района. Имало е подобна издирвателна акция за едно от негови предишни престъпления преди около няколко години, когато той се е укривал в продължение на 4-5 дни от полицията. Влизал е в къщи, изоставени, необитаеми. Там е пускал и телевизор, радио, информирал се общо заето как тече издирвателната акция. Това е и причината, казаха от полицията, да не дават абсолютно никаква информация на къде върви разследването. Но казаха, той може да издържи няколко дни без храна, без вода, много приспособим е, умее да се укрива, пещерняк. Просто изключително така труден случай за полицията. В крайна сметка акцията предишния път е приключила след 4-5 дни, така че да се надяваме, че и сега ще се случи нещо подобно. Няма други сигнали, освен тези в този район, така че разчитаме и днес да продължи издирването. Нека обаче да чуем какво каза майката на момичето вчера, успяхме да я запишем. Тя не искаше да говори по темата, но в крайна сметка осъзна колко е важно в такава ситуация да се чуе нейната версия. И след това, ако имате някакви въпроси, можем да отговорим и на тях.
0: Какво се случи във въпросната нощ?
4: Той дойде, 2 часа през нощта, упражни насилие на детето и над мене, бърза ма, ръце, крака, удари ма с дървото от креслото и накара детето да се облече и да тръгне с него. Каза, че ако не тръгне с него, ще уби майка му. И то детето гусна ме. Мама, аз ще тръгна с него, не се тревожи. Нищо няма да ми се случи. И тръгнаха и отвънка заключиха вратата. После даде телефона на дъщеря ми да се обади на кака се. Обаче тя се сети да звънни на Свако си и да му каже: Свако, бягай вкъщи да спасиш майка, защото е вързана. И те дойдоха веднага. При това звъннаха, телефона беше изключен. Към 5:15 пак са звъннали, пак звънна Наталка да пита: Свако, спаси ли мама? И край до там.
3: Той го питал... познавате добре, на какво е способен според вас?
4: Не знам. В този момент не знам.
3: Къде може да се имате ли някакви предположения?
4: Не. Аз каквото си спомни, съм казала на полицията. За друго не знам. Казах или Снежина, или Блъскова. Повече нямам какво да кажа.
1: Мира, уточни ли се този детайл с ограничителната заповед, което се коментираше в предишни включвания, мисля, че и вчера, че е имало такава, пък в един момент тя е отпаднала. Не, че ограничителната заповед е нещо, което спира в различни ситуации насилниците, но в случая документално как стои тук въпроса?
3: Да, точно така. Вчера сестрата на Наталия сподели, че са изкарали ограничителна заповед срещу Асен, но след една седмица тя е паднала, т.е. полицията я е свалила ограничителната заповед заради липса на доказателства. Аз вчера разговарях с една фондация във Варна, която се занимава с това да оказва помощ на жени и деца, жертви на домашно насилие. Те ми казаха, че всъщност, да, наистина трябва да има доказателства сериозно. сериозни, но не само доказателства. Ако дадената жертва на домашно насилие попълни декларация, самата декларация, т.е. показанията на жертвата, също могат да бъдат достатъчна причина за това да има ограничителна заповед. Но дали тази жена, майката на Наталия, е била достатъчно информирана, достатъчно наясно с процедурата, нали, само можем да предполагаме. Твърде е възможно просто да не е било достатъчно обяснено какво да направи, но в крайна сметка дори само нейните показания, нейни свидетелства и без реални доказателства биха могли да поддържат в сила една ограничителна заповед. Добре. Такава обаче не е имало, тя е паднала. Да,
1: то ще се уточните първо. Да, сега разбирате, че най-важният въпрос е къде е детето.
0: И през институциите трябва да се провери това наистина, защото те нали са и с някакъв срок на действие тези ограничителни заповеди за една седмица, не знам. Но Ивомира, търсенето днес в каква посока продължава тези сигнали, които казваш ти, че хора са ги забелязали от първите часове ли са или от по-късно? Изобщо до къде се предполага, че могат да стигнат за 4 дни вече, четвърти ден?
3: Не, тези сигнали от свидетели са буквално вчера около 8 часа, около 8 вечерта. Тогава всъщност ние бяхме тук в селото, тръгнаха много доброволци в посока неизвестна. Впоследствие разбрахме на къде са тръгнали. Получили са информация от полицията, че имат нужда от още хора на терен. Самите доброволци призоваха в социалните мрежи още хора да се присъединят към тях, просто за да може да се получи това обграждане на въпросната нива. Така че днес акцията продължава конкретно в този район. Той е на около 25-30 км от това село. Така че спокойно в рамките на няколко дни от понеделник, когато те са тръгнали, може да се стигне пеша и без да се хваща някакъв транспорт, тъй като знаем, че Асен не разполага с автомобил. Да. И надали би се качил в влак или автобус, при положение, че може да бъде забелязан от други хора. Така че съвсем спокойно пеша може да се стигне точно до тези въпросни села, където акцията продължава и днес. Да кажем, че вчера цяла нощ валя пороен дъжд, а това допълнително затрудни действията на полицаите, но към момента вече не вали и да се надяваме, че много по-лесно ще се случва търсенето.
0: Ивомира, благодарим ти. Дано да още в следващите часове да имаме добри новини. Аз поне така се надявам.
1: И аз го чета като положително. Това, че са видени, забелязани вчера, живи, на фона на всички ужасни подозрения. Благодарим ти. Продължаваме след малко с още теми, иначе тази следим и в новините.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

Добро утро! Предстои ни още един ден, летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. До обяд на много места слънцето ще се показва между облаците, а слаби превалявания са възможни само на отделни места в Западна и Северна България. По-късно над цялата страна отново ще се развиват гръмотевични бури, придружени от силни валежи и риск от градушки. По-интензивни ще бъдат и явленията в централните и източните части от страната. Захлаждането продължава и максималните температури днес вече ще бъдат от 27 до 32-33 градуса. Планините за пореден ден остават опасни и неподходящи за разходки и туризъм. По-спокойна ще бъде обстановката само в началото на деня, след което до вечерта на много места ще превали и ще прегърми. И тук има опасност от градушки, а температурите по върховете отново ще достигат около 10 градуса. В събота на Централна и Източна България все още ще се развиват гръмотевични бури, а на запад слънцето ще бъде по-щедро. Дневните температури вече ще достигат 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица обстановката ще бъде по-спокойна и ще е почти без валежи. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 30 градуса. От вторник започва нов период с летни дъждове и гръмотевични бури, а в четвъртък се очаква и леко захлаждане. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Симо Матев е при нас. Ще ни покаже и неговите карти, и неговата прогноза за юли. Ние пък ще му покажем нашите кадри зрителски от Попово, градушка.
1: Вчера. Кадрите са от вчера.
2: Добро утро.
0: Да чакаме ли още е въпроса, Симо? Градушки и такива изненади, каквито преживяхме в София онзи ден.
2: Сега не е тайна за никого, че се намираме в сезон, през който градушката, грамотевичните бури и поройните извалявания са си често явление, а тази година са особено често. И докато Западна Европа се мори и поти от горещини.
0: Пържи.
2: Да, пържи. В Източна Европа атмосферната циркулация така е устроена, че когато там е топло, тук е по-хладно и ето тези явления са доста чести.
1: Има ли още в следващите дни от
2: сега,
1: това чудо, бури, градушки?
2: Въздушната маса, която беше над Югоизточна Европа като цяло и южните части на континента, беше заредена с много енергия. И тази енергия всъщност се изразява именно чрез тези мощни купестодъждовни облаци, които пускат ето такива градови зърна.
0: Няколко сега секунди от Букурещ, да казваме, и там така, имаха приключения.
2: Въпросът е, че тази енергия вече започна да се изхабява, ако мога да я кажа. И ако в вторник и сряда на много места в страната имаше такива явления, то вчера, днес и утре процентното териториално отношение, които ще бъдат така покосени от такива явления, са много по-малки. Тоест не мога да кажа, че няма да има, но там където ги има, първо ще са по-слаби като интензивност и второ като териториален обхват. Но иначе страната продължава да бъде под влияние на този атмосферен фронт, който ще видим след малко. Да, в Букурещ, между другото, на нощта на срещу 1 юли July Morning посрещнаха под вода, защото в някои райони, а това е София също.
0: Вече да.
2: Но, да, но Букурещ специално паднаха 100 литра на квадратен метър за една нощ. В София валежът пък, който беше на 1 юли, е между 15 и 36 литра на квадратен метър.
1: Три пъти по-малко. Не смея да си представя какво би било при 100.
2: Сега тук много е важно за колко време пада, защото в Букурещ валя цяла нощ, а в София валя около час. Така,
1: при нас повече валя в южните квартали.
2: Много е важно за колко време пада и това всъщност е характеристиката на интензивността на валежа. Колкото по-кратко и по-силно, толкова по-големи проблеми създава, защото просто инфраструктурата, колкото и добре да е изчислена дори, а когато паднат такива валежи, не смогат.
0: Да си пожелаем, да си пожелаем бавни
2: възстановявания.
0: Продължителни валежи, а не точно кратки и бързи.
2: Това най-хубавото, но не става, защото сме с такъв район, който е така доста, как да кажа, податлив на такива извалявания.
1: Добре, гледаме сега картите. Това са две карти,
2: които показват грамотевична активност на 1 и на 2 юли. И ето тук много добре се вижда как на 1 юли сме имали около 36 000 мълни над страната, докато вчера, понеже това беше от към 21 часа до 24 часа, станаха 11. Тоест, вижда се как намалява.
0: А цвета какво означение има?
2: Цвета означава часът, в който се е случил. Ага. И както виждате, има на места, така цветовете се наслагват един върху друг. Това означава, че в един ден имало няколко грамотевични облака, които минават през това място. И това е причината и на първи, и на втори, на места в страната да са измерени големи валежни количества от порядъка на 50 до 70 литра на квадратен метър, което си една месечна норма. Тоест една месечна норма пада само в първите два дни на месец юли. Причината за тези така интензивни валежи, грамотевични бури на места и градушки, сега колегите ще пуснат следващата графика, е това, че Югоизточна Европа се намира именно на границата между хладен атлантически въздух и горещ и топъл африкански. Всъщност,
0: това ли е студеното отгоре?
2: Това е фронталната линия, която разделя двете въздушни маси. Западна и Централна Европа са под влияние на атлантическия въздух, докато Югоизточна Европа е все още под влияние на африканския въздух. Същия този африканския въздух, който донесе и горещините в Западна и Централна Европа, премести се над Източна Европа, а в момента много бързо от Атлантика навлиза по-хладен въздух и ето е фронталната
0: зона, която...
2: То се случва.
0: Особено за събота и неделя.
2: То виждаме какво се случва. Вали, гърми, няколко пъти се извалява.
0: Да. Мисълтания е събота и неделя.
2: Постепенно ето тази зона, която виждате на безоблачно небе, се премества на изток и утре, днеска е петък, в събота е последния ден с такива по-масови превалявания, след което ще имаме известно затишие. Защо известно? Ще видим. И днеска е сега на следващата карта, колегите, като е пусната, ще видим ето какви са очакванията за днешния ден, 3 юли, петък. За голяма част от страната отново има потенциална опасност от грамотевични бури и силни извалявания. Сега, ако трябва да локализираме къде е възможно да вали най-много, най-така благоприятно за такива явления днес ще бъде в Североизточна България и Северното Черноморие.
0: А кой цвят да гледаме?
2: Колкото по цветен е цвета, ако мога така да кажа. По-ярък, толкова по-голяма е възможността за такива бури. Ами това е Старопланинския район, който е така един от най-известните със своите бури. Съботния ден ще имаме известно така стабилизиране на атмосферата, макар че деня отново ще започне с валежи, но така повече облаци и по-голяма вероятност за валежи ще има в централните части на Северна България. След събота, от неделя, поне 2-3 дни с по-спокойно време, а след цялата следваща седмица обаче ще премине под знака на по-хладно от обичайното време. Това е аномалията за цялата следваща седмица от 6 до 12 юли.
1: И виждате,
2: че в Източна Европа и специално на Балканите и България средните температури ще бъдат с около 1-2 градуса под норма. Това не означава, че ще замръзнем. Намираме се през юли месец,
0: малко
2: когато са най-високите температури.
0: Да.
2: И бих казал, че това е един късмет и благодат, защото на днешните дни през миналото сме имали температури до 44-45 градуса, докато сега дневните стойности ще бъдат от порядъка на 25-6 до към 32-33 градуса.
1: По-човешки звучи, да.
2: Така, на Виктор любимата графика с многото цветове. Това е нормата, червеното, и виждаме, че през повечето дни, това е потвърждение на преди малко графиката, показва, че ще бъдем под норма. Някъде около 7-8 за кратко ще минем над норма. След това отново ще имаме захлаждане и големи горещини до 15 юли на Балканите не се забелязват. Не, че няма да има, но ако има,
0: прилично
2: ще бъдат
0: е
2: след 15 юли. Аз това мисля, че е много добра новина.
1: Имаше някакви ранни прогнози за по-сухи, по-горещи юли от обичайното.
2: Сега, средната,
1: бяха ранни обаче.
2: Така, те са първо ранни, второ средната температура на юли по всяка вероятност ще бъде над норма. Mm-hmm. С около половин до градус и половина над норма. Но това не изключва първата му половина така да бъде по-хладна. Което означава, че втората половина ще компенсира. Сега за валежите е по-трудно, защото някои места вече си изпълниха нормата, докато други остават на сухо. Така ще бъде до края на месеца. Температура на морската вода,
0: любимата,
2: защото сме в... Да, малко да си помечтаем. Виждате, че температурата по нашето крайбрежие почти по нищо не отстъпва на най-топлите места по Средиземноморието. Вчера и онзи ден дори в района на Шкорпиловци температурата на морската вода достигна 28 градуса, забележете. Такава температура има само в най-северните части на Адриатика и естествено по
0: на африканците им е по-хладно даже.
2: Точно така е. Така,
1: а Солун 20 ли е или 28, че не виждам?
2: 28 градуса, да. Това са температури, които така са по-високи от нормалните за края на юли. Сега трябва да за началото, трябва да кажем, че по нашото крайбрежие, с никакъв случай не искам да отказвам всички, които са решили да ходят по морето, но с захлаждането, което предстои днеска и през следващите дни, по северното ни крайбрежие ще има леко понижение на
0: температурата. А в Дубай как ще бъде?
2: В Дубай там има други проблеми.
0: Които ще
2: там
0: летят.
2: Има други проблеми. А и аз искам така да лета, между другото, ама не става.
1: А, не. нали? Тия полети, дето Виктор ги говори, не си ги
0: предлагам.
2: Накрая, само да ви покажа едно торнадо, което се образува не къде да е, а на Боденското езеро, известно езеро в Централна Европа. Виждате колко е голямо. Причината е, че жегите през изминалите дни загряха доста водата в Боденското езеро, на места сега достига до 27-28 градуса водата, а пък в последствие с навлизането на хладен въздух се образува ето това красиво нещо, но да не сте
1: красиво
2: на пътя му.
1: Зловещо ми изглежда
2: красиво,
1: този великан
2: да,
1: на мен.
2: Зловещо.
1: Вихър.
2: И да, знам, че
0: и нека,
2: ще,
0: да.
2: В Дубай ще се ходи сега и нека времето бъде с нас.
1: Благодарим ти.
0: Благодарим ти. По какъв начин ще се ходи до Дубай? Първо ще припомним изказвания от вчерашния ден по скандала, който възникна. Конституционен съдия, а именно Десислава Атанасова, официално съобщено от справка на вътрешния министър, е една от спътниците на Пеевски в момент, в който тя вече е конституционен съдия. Може да се произнася по казуси, за които спътника и сезира, да речем, конституционния съд. Проблем ли, ако имаме една ситуация с служебни, институционални взаимоотношения, ако е само по любов, това засяга ли някого или е интимния свят на пътуващите е неприкосновен и не трябва да бъде обсъждан? Такива въпроси възникнаха.
1: Ще ги поставим след малко и ние на нашите гости. Емил Георгиев от Правосъдие за всеки, Бойко Станкушев, журналист и част от екипа на Антикорупционния фонд. С тях ще говорим, но за начало на разговор реплики от вчерашния ден по този мега скандал.
3: През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова, санкциониран по Магнитски и конституционен съдия, не е никак добра атестация.
4: Още един път от тази трибуна да кажете на коя дата, с коя авиокомпания и в коя дестинация са летели. Най-искрено, като колега адвокат, да се извините за тази лъжа, която изрекохте.
3: На 5 април 2024 година какво са правили на полета госпожа Десислава Атанасова и Пеевски, аз нямам никаква идея. Не ми е работа да знам. Пеевски е пътувал на тези полети, но интересното е, че те не са платени от него. Те са платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори.
5: За всичко, за което съм подал сигнали и моя адвокат се потвърди, министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
6: Внасяме искане до Главна дирекция борба с организираната престъпност. Искане с настояване отговорните лица незабавно да се извинят.
7: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
8: Правилната стъпка за нея е веднага да си подаде оставката.
9: На 22 януари 2024 година тя си подава оставката като член на ГЕРБ. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически.
0: Припомнихме си репликите. Кажете, според вас това личен територия на лично пространство ли е? Кой с кого пътува, с кого еде, с кого спи, не си ли е негова работа? Или действително по смисъла на закона имаме конфликт на интереси? А длъжна ли е била да декларира пред някого нещо Десислава Атанасова?
10: Абе, вижте са, за какъв личен живот да говорим, когато обсъждаме политик, лидер на парламентарно представена партия от една страна, и от, той към онзи момент, мисля, беше само съпредседател все още, и от друга страна имаме вече встъпил в длъжност конституционен съдия и то, комуто вече са възложени дела, по които да е докладчик. За какъв личен живот можем да говорим тук? Още повече, ако вземем, ако вземем за отправна точка...
0: Да не... принцип. По любов може
10: това,
0: ли да
10: това, обаче никой не го интересува в случая. Интересува ни публичната страна.
1: А когато политика е санкциониран за корупция?
10: Сега, това е отделен аспект на дискусията, но ние в крайна сметка имаме и закон за противодействие на корупцията, който казва закон, първо, кои лица попадат под него и там... Няма съмнение, че политиците и съответно на изборните длъжности, каквито са конституционните съдии, попадат в обхвата му и има определени обстоятелства, които трябва да се декларират, в това число и пътуванията.
0: Трябва, така ли? Кой плаща полета на политик, ако е кан... И до там ще стигнем, но първо казва с самата Десислава Атанасова, поискаха и оставката, тя нищо не казва до момента.
11: Категорично, че това е аморално. че един човек, който взема толкова висока позиция в случая като член на Конституционния съд, той вече някакси трябва по по-различен начин да третира правата и свободите си, включително и личното си пространство.
0: А защо е аморално?
11: В цял свят човек като взема такава позиция, било в съдебната система или в изпълнителната власт, или президент, или вице-президент, той има други отговорности и трябва да спазва друг кодекс. Друг. Това в България не е разписано перфектно, но като цяло е, както каза, нали, Емил, те вече трябва да се съобразяват с абсолютно друга рамка, в която се намират.
0: Те не са го натрапвали, те даже не са искали да се разбира, т.е. Не са искали да покажат, че са заедно, за да ни притесняват с тази информация.
11: Това е маняшкото убеждение на господин Пеевски, и не само на господин Пеевски, което очевидно се е пренесло и така в съзнанието на госпожа Атанасова, че няма никога да дойде ден, в който да бъдат поставени тези въпроси.
1: Няма да се налага да отговарят.
11: А тя няма, вие казахте, санкциониран по Магнитски. Той е санкциониран и от
0: британско
11: министерство.
1: И от Съединените щати.
11: Ма не,
0: той каза, това не действа нищо на територията на страната.
11: Това го каза вчера, че не действа, обаче това няма нищо общо, не касателство с казуса. И в случая аз ще кажа така. Той в конкретния казус нищо не е виновен. Казал е на 5-6 души, общо 81, айде идвайте на самолета и ще ходиме някъде и те отиват. Отговорността е тяхна.
1: А въпросът за парите, как се плаща, плаща това цялото нещо? Кой го плаща?
11: Атанасова не е плащала, тя се е возила и какво са правили вече, нас това не ни засяга. От тук нататък, да, има лично пространство. Но защо са заедно? Защо пътуват? Защо? И това е в един момент, в който тя вече е конституционен съдия, заклела се, тя не може да не знае за какво става дума.
1: А логично ли е сега да изиска оставката като конституционен съдия?
10: Да, заколкото виждам, вече и си иска.
1: Да, има основания да го
11: иска. Има тук, има една такава в кулуарите на парламента, очевидно, някаква сглобка да бъде махната, за да сложат от сегашното парламентарно мнозинство някой, който е чистичък, неопетнен, но пак ще слуша и ще служи.
10: Или ще е прогресивен.
11: Това е моята хипотеза.
1: А между другото, тя ако не си подаде оставката, някой всъщност може ли да я махне, както казвате?
10: Моето лично мнение е, че не може. Няма конкретни правила.
11: Няма силов
10: вариант. Да, няма конкретни правила, според които тя да бъде отстранена.
1: Не може, ако реши сам.
10: Да, има конституцията, казва много ясно какви са хипотезите. Смърт, фактическа невъзможност, примерно някое е тежко заболяване и то трябва да трае дълго, повече от една година, трябва да го установи Конституционния съд и така нататък. Тежко обмислено престъпление.
11: Конституционният съд, моята прогноза е, че в по-голямата част от членовете на Конституционния съд просто ще остракират, ще изолират. На нея няма да и се дават дела да е докладчик. Нищо няма да прави. Си седи там и ще си взима заплатата. Което вече е крайно унизително.
0: Милиони за пътувания, ама фирма ги била поела. Самия Пеевски пак казвам, как за това е лична територия, това си е моя тема, платени от мен и от семейството ми, разходи. А въобще, докъде може да се проучи произхода на средствата и дали това е проблем?
11: Никой не се занимава с това.
10: Сега, имаме органи, които наричат се органи за противодействие на корупцията. Даже в момента тече процедурата по съставянето на новия орган. Там след множеството законодателни изменения. Но така или иначе, информацията е налице и тя следва да бъде разгледана и следва да се зададе този въпрос. Проче, проблема с такива някакви фирмени, корпоративни и тем подобни финансирания на политици, той стои в България от адски много време. Например, ваши колеги журналисти бяха правили разследване преди време колко от народните представители шофират автомобили, които са им предоставени от някакви дружества. Това са дружества най-често от техните семейни кръгове, къде на съпруга, къде на брат,
0: това,
10: на баща и на
0: така. Примерно да имаш имоти, които пишеш, ползвам под наем 5 имота, 6 коли ползвам под наем, а нямам нищо иначе.
10: Не, вижте, трябва да се знае, по принцип в декларациите влизат тези данни, но в крайна сметка всеки народен представител, примерно ако ги вземем тях за пример, трябва трябва да бъде внимателен къде как гласува, трябва да заявява частен интерес. Нали? Ако приемно шофира автомобил за 200 000 евро, а те повечето са такива, даден му от някакво юридическо лице да го шофира, трябва да се види това юридическо лице с какво точно се занимава и след това се направи справка. Въпросният народен представител в кои гласувания участва.
0: Кантора, откъде има средства и защо би могла да с идеална цел, може ли да плаща за пътувания?
11: Господин Пеевски, 227 пъти ли е съобщението, че е пътувал?
1: Да.
11: Значи това прави за 8 години. На всеки 12 дни той един път е пътувал със самолет. Не изобщо. Със самолет до някъде си. Това са дестинации, които не са от тук до Златни пясъци. Това са големи дестинации. Като сметнеме горе-долу, че на всеки 12 дена той е летял и очевидно като отиде не се е връщал в рамките на същия ден обратно, много любопитно е колко време той е бил извън територията на България. Според мен е половината време, защото при 227 полета оставете пътя. Това са разноски за прибиваване там, където ходи. Очевидно той поема сметките на и е поемал на всичките те 81, за които министъра твърди, че са пътували с него. Какви са те? Защо? Ама да, не, да извадат списъка с всички.
1: Там точно? Той защо толкова често е пътувал точно до Дубай? Ими, да. Бизнес ли има, имоти ли, какво?
0: Вие искате списъка с всички, така ли?
11: В момента да гледат, как си говорим в студиото, и се хихикат и продължават да са сигурни, че са недосегаеми. Това е най-големия проблем за мен, защото дали, ако искаме да има полза от това телевизионно предаване, от публичното говорене, от даване възможност на гражданите да казват какво мислят, нещата биха се развили много по-добре и колкото и да не искат институциите, ще заработят.
0: Според вас, защо Демерджиев не съобщи всички имена?
11: Аз това казвам, да ги съобщи. Ами да, ама отделно да проверят сметките, защото на една или друга или на трета авиокомпания, кой е превеждал парите. Като стигнем до там, follow the money, ще разбереме и други неща.
10: За адвокатското дружество дали може да плаща, значи не е толкова проста там работата, защото това са плащания в полза отново на действащ политик. Има закон за политическите партии, който много тясно и рестриктивно третира даренията към политически партии. Те също така следва да се обявяват пред Сметната палата, в годишните доклади и така нататък. Тоест от тук на след
1: не може... Политика да декларира, че е получил такова дарение.
10: Разбира се, и съответно въпросната адвокатска кантора, тя също трябва да го декларира. И тук Сметната палата, ако не си е свършила достатъчно добре работата, смятам, че има основания да се самосезира и да провери.
1: А прав ли беше вчера Пеевски, като казвам и те тия санкции тук не важат. Наскоро имаше публикации и за това, че се оказва, че и той и Горанов си получават по банкова сметка заплатите, например.
10: Има
1: също
10: серия...
1: време, аз помня други санкционирани по Магнитски, които се оплаквали, че пратка не могат да изпратят даже заради санкциите. Да. Тоест двоен стандарт и аршин.
10: Това не би било чудващо, ако е на лице двоен стандарт, но имаме една серия от произнасяния на Върховния административен съд във връзка с едно постановление на Министерски съвет от 2021 година. Тогава кабинета служебния на Стефан Янев, който създаде, ако си спомняте, един така наречен черен списък. Тъкмо стана ясно, че са санкционирани по Магнитски, Пеевски, Горанов и други лица, като прие, че това е акт, прият без правно основание. Тоест не е на лице българско национално право, което да възлага такива санкции. В тази връзка само ще ви припомня, че през май месец миналата година Продължаваме промяната Демократична България, тогава още бяха заедно в Народното събрание, внесоха предложение за изменение в закона за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Между първо и второ четене внесеха предложения за санкциониране на лицата по Магнитски. Примерно, именно да попадат в по-тежка финансова регулация, да не могат да участват те или дружества техни в обществени поръчки и други подобни.
1: И какво стана?
10: Не се прие.
0: Иначе те пък гласуваха за Десислава Атанасова, видях припомнене с какви думи като личностна характеристика е подкрепена нейната кандидатура за конституционен
1: съдия.
0: И това трябва да се казва.
10: Това е вярно.
11: Ние преди два дни изкарах на осмия си поред годишен доклад, който представлява анализ на това как работят призваните да търсят корупцията и да я спират институции. Прокуратура, Комисия за противодействие на корупцията, която беше закрита, и КОНПИ за отнемане на имущество. Няма нито една осъдителна присъда до момента, влязла в сила, от всичките казуси натрупани за 8
0: години. Хайде в тази връзка да покажем снимката на градския прокурор.
11: Високите етажи на властта говор.
0: И да превключим към темата, която е свързана...
11: Искам да ви кажа, че никой нищо не прави нарочно.
0: Така, правосъдният министър вчера поиска по силата на новите промени в законодателството да внесе той искане, Емилия Русинова, спътницата на Пепи Еврото, да се махне не просто от градска прокуратура, която може да иска имунитети, а да не е магистрат. Какво трябва да знаят нашите зрители допълнително, ние сме разказвали за нея, за Емилия Русинова?
11: Две изречения. Тя излиза в наши разследвания. Предполагам, че мога да го кажа, защото съм поканен в това си качество.
0: Разбира се.
11: Ами още преди 6 години, преди 5 години. Значи, излиза от свидетелствата на бившата съпруга на Петю Еврото в нашето разследване, наречено 8-те джуджета отвътре. По-късно излиза от друго наше разследване, СГП ЛИК, Софийска градска прокуратура ЛИК. Това е публикувано, превеждано е на всякакви езици, давано е на всички чуждестранни медии, български медии, колеги, международни организации. Това се знае в Европрокуратурата. Насякъде се знае.
0: Какво прави тя или какво не прави тя?
11: Тя отговаря на удара всеки път, когато има възможност. Когато беше пипната далаверата с носенето на пари 54 милиона в чували от Хемус, тя спря разследването.
10: Тя отведе прокурора.
11: Като отведе прокурора, той беше подредил стотици страници доклад, обвинителен акт с 9 свидетела, които са си живи и здрави. Да.
10: Не, беше поискан ответ на Ивайло Занев. Да. Отвод му беше поискан и тя тогава в качеството
11: ударите
10: си на
11: Георгиев в момента, в който каза, че Русинова е свързана с Петю Еврото.
0: Нали? Твърди се, че на този запис Русинова е изрязана, но е там в същата бърлога. И
10: да,
0: тя е завела.
10: Имаше разследване по този въпрос.
11: Тя не отрече, че тя е завела. Смисъл, че са били заедно.
10: Имаше разследване и тя изе разследването от ГДБОП.
0: Какво стои за това? Как може да е толкова силна при всички тия скандали и да не помръдва от позиция, въобще да не се
11: прави? Разследването през прокурора Йордан Петров, струва ми се.
0: Кой постои зад нея, за да може тя и до момента да...
10: Прокурорската колегия стои. Тя, когато я избрава в началото на годината като титулярен ръководител административен на Софийска градска прокуратура, ни зададе в изслушването, ни зададоха нито един критичен въпрос при наличието на толкова много публично достъпни данни.
11: Извика да бъдат извикани, след като изе документацията, да бъдат извикани и разпитвани оперативни работници от ГДБОП,
1: които са работили.
11: До предишния ден работят по това нещо.
1: А сега има ли някакъв вятър на промяната? Защото сега има искане от страна, предложение на правосъдния министър, тя да бъде отстранена.
10: Да, има образовано дисциплинарно производство, между другото още по искането на служебния министър Андрей Анкулов. То бива поддържано и от настоящия министър на правосъдието. Сега това, което е в допълнение, е, че министъра, след като влязаха измененията в закона за съдебната власт, може да поиска и нейното временно отстраняване от длъжност, докато че дисциплинарното производство,
1: тъй
10: като тя може...
1: Колегия, нали?
10: От прокурорската колегия зависи...
1: А тя според вас усетила ли някакъв вятър на промяната, за да постъпи по начин, по който
10: аз само ще ви припомна, че прокурорската колегия беше сезирана с искане за дисциплинарни производства срещу Борислав Сарафов, по това време още изпълняващ функцията главен прокурор, и Емилия Русинова. За Борислав Сарафов прокурорската колегия каза, няма на лице данни или там изтекла давност, имаше няколко основания, отказаха изобщо да разгледат, но за Емилия Русинова образуваха, което и да покаже, че е напълно възможно тя да бъде хвърлена под автобуса, така да се каже. И ще видим сега как ще се развие. Дали, например, ще е отстранена от длъжност.
1: Тя като вече амортизирано, изхабено лице и заменена с друго със същите функции и качества.
10: Е, да видим ли ще бъде заменена. Още не е заменена с други.
0: Имаме нова ситуация в страната.
11: Нямаме
0: според вас.
10: Какво да е качеството на новото?
11: Съдебната система, особено, няма никаква нова ситуация. Това, което се върши в момента, е тежко безобразие. Между другото, аз поздравявам министър Найденов, че е събрал кураж. Сигурно тук има и политическо решение, защото...
0: Не е ли редно да има политическо решение?
11: Ама
0: нема и
11: това правото. Всички треперат от ужас. Години наред треперат от ужас. При очевидно, нали, че тя е ходила с Петю Еврото, с автомобили, на негови автомобили, на таки, с... И първия, забележете, 8-те джуджета и замет на Златанови.
0: Може ли
11: може ли премахването на който подаряват и замет и с втория, на който той го прехвърля?
0: Може ли премахването и от тази позиция, ако въобще се случи, да отпуши ситуация, при която някой има бухалка, друг чадър, т.е. прокуратурата, която може да иска имунитети изведнъж да се развърти и да стане работеща. С тази персонална смяна на един човек на върха на градска прокуратура.
10: Да, в прокуратурата многократно е ставало ясно, че нещата зависят от един човек и най-често това е административният ръководител. Софийска градска прокуратура е най-важната прокуратура в страната, тъй като тя наблюдава и делата срещу политиците, корупционните дела, има съответната тежест, така че ново лице там може да доведе до качествена промяна, защото новото лице ще дойде и с собствен екип, надяваме се, но нещата няма качествено много да се променят, докато не бъде избран нов Висш съдебен съвет със съответно двете
1: колеги. По принцип става ли се един човек? За нея Дечев, служебния министър, каже, че хрупала сиренцето от мандрата на Петю Еврото. Само тя ли?
10: Не, със сигурност не е само тя, но понеже задавате въпрос, свързан с Софийска градска прокуратура.
0: Софийска
10: градска, да, както виждате, в Софийска градска прокуратура в момента е най-голямата черна кутия. Значи, ако имате от някъде някакви критични изказвания, било на прокурор или вършена работа, това е винаги от някъде другаде, но в Софийска градска нещата потъват.
0: Последен въпрос от мен. Само припомнете за какво беше излязъл документ, как Емилия Русинова се подписва, че няма данни за Емилия Русинова.
10: Това е според мен изземването на сигнала от ГДБОП.
0: Ако има сигнал срещу мен, че съм изел сигнала, аз проверявам и казвам, не съм.
10: Не, въпрос е, можете ли вие да се самопроверявате? Нали? Какъв абсурд е това?
0: Тя се е самопроверила.
10: Тя се е самопроверила, като е изела сигнала. Точно така и това е едно от обвиненията, дисциплинарните, които са внесени.
0: И се намира за почтен.
11: Не, то не е така, но никой не каза гък. Но по-важното е, че цялата документация беше иззета по нейно нареждане и в момента знае ли някой какво пише вътре? Смачкаха работниците, оперативните работници от ГДБОП. Всички останали прокурори подло мълчат, защото много ги е страх и чакат. И в момента, според мене, той е цинично, но те се надяват наистина тя да изгърми като бушон, че някои техни зависимости да паднат. Това чакат. По същия начин предполагам, че е проектирана като бушон и Десислава Атанасова. Трябва да дойде време да гърмат бушон. И това обаче няма да промени радикално нещата. Нещата се променят, когато бъде избран нов Висш съдебен съвет, разбира се, ако там има почтени професионалисти.
1: Да. Но главен прокурор след това,
11: значи,
1: да.
11: До година на пролет, може би, ако имаме късмет, нещо ще почне да се вижда в положителна посока.
10: Но и аз там не бих бил особен оптимист, защото измененията в закона за съдебната власт, които ги приеха, обнародване закона, те не предвещават някакъв особено положителен резултат.
1: Да. Добре, ще видим, следим процесите, иначе много неща не знаем на този етап. Знаем със сигурност едно, че демокрацията ни е на прицел. Благодарим ви.
0: Сега новини, след това ще приземим с друг сюжет в предаването.
12: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Снощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак, което е на 30 км от село Константиново, където е домът на детето. По информация на свидетел, момичето и 40-годишният мъж, с който е тръгнала, са забелязани край жп линия. В социалните мрежи доброволци призоваха за дронове и термокамери, с които да се обходи теренът. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии, като водещата е отвличане. На прага на уикенда информация за шофьорите. Временни ограничения за движение има за тежкотоварните камиони заради засиления трафик. В следобедните часове те няма да могат да пътуват по магистрала Струма, Тракия и основния пътен участък през Кресненското дефиле. Мярката цели облекчаване на засиления трафик. От света ден на траур е обявен днес в Киев след масираната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 27, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. В най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети. Украинският президент Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече Украина да отговори на руската атака и приписа големите разрушения на липсата на достатъчно противовъздушна отбрана. 9 дни след мощните земетресения в Венецуела продължават отчаяните усилия за намиране и спасяване на оцелели. 44-годишен мъж беше изваден жив, след като е прекарал 8 дни затрупан под развалините на търговски център. Спасителите са успели да установят контакт с Ернан Хил още в събота. От тогава екипи от Съединените щати, Салвадор, Коста Рика, Португалия, Мексико, Чили и Венецуела разкопаваха отломките, за да го извадят, като му осигуряваха вода и въздух чрез сонди и тръба. Междувременно потвърдените жертви на земетресенията станаха вече 2600. Броят на хората в неизвестност, според неофициален, но широко използван онлайн списък, спадна до около 38 500.
13: Бяхме изправени пред изключително сложна спасителна операция. Може би най-сложната, която някога е провеждана от чилийските пожарникари, при която човек беше заклещен на ниво минус 2 под 8-етажна сграда, която се беше срутила върху него. В началото беше трудно да го локализираме, защото чувахме само гласове, но нашия технически екип за търсене успя да определи местоположението, използвайки сонар, който работи по подобен начин на подвод.
12: И нещо любопитно, фланелката, с която Пеле изгрява на световната футболна сцена, ще бъде продадена на търг. Става дума за екипа, носен от бразилската легенда в финала на световното първенство през 1958 година, когато Бразилия побеждава Швеция с 5-2 и печели първата си световна титла. Наддаването вече е достигнало 1 милион долара, а търгът приключва на 16 юли. Именно с този екип едва 17-годишният Пеле отбелязва 2 гола в финала и впечатлява целия свят. Така започва пътят му към общо 3 световни титли и статута му на една от най-големите легенди в историята на футбола. И тази нощ световното първенство по футбол не мина без върхови постижения и драматични развръзки. Испания продължи напред след победа с 3-0 срещу Австрия, а вратарят на тима Унай Симон вече държи рекорда за най-дълга серия без допуснат гол на световни финали – общо 518 минути. Съперник на европейските шампиони в следващата фаза ще е Португалия, чийто отбор спечели с 2-1 срещу Хърватия. В срещата Кристиано Роналдо вкара гол за първи път в елиминациите на Мондиал. Двубоят ще се запомни с общо 4 отменени попадения и множество бутилки, хвърлени от хърватските фенове към терена след края на матча. Продължаваме с прогнозата за времето с Деница Стоянова.
14: Добро утро! Предстои ни още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. До обяд на много места слънцето ще се показва между облаците, а слаби превалявания са възможни само на отделни места в Западна и Северна България. По-късно на цялата страна отново ще се развиват гръмотевични бури, придружени от силни валежи и риск от градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в централните и източните части от страната. Захлаждането продължава и максималните температури днес вече ще са от 27 до 32-33 градуса. Дъждовните облаци ще достигат и до Черноморието. Още преди обяд превалявания са възможни на места по северното крайбрежие, а след обед на много места се очакват и гръмотевични бури. Въпреки това, температурите все още ще доближават 30 градуса, а водата е около 26-27. В събота на Централна и Източна България все още ще се развиват гръмотевични бури, а на запад слънцето ще е по-щедро. Дневните температури вече ще достигат 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица обстановката ще е по-спокойна и ще бъде почти без валежи. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 30 градуса. От вторник започва нов период с летни дъждове и гръмотевични бури, а в четвъртък се очаква и леко захлаждане. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Здравей, България! Вероника Димитрова е в студиото с рубриката Последите и продължение на стари истории с ново продължение. Имотната мафия с още казуси действа в нови Искър. Рони беше при представенето на едно предишно разследване направила прогноза, ще излязат и други неща.
1: Беше абсолютно сигурна, че случаите са много и те наистина ли се оказват много. Вероника, добро утро!
2: Добро утро, да. Десетки случаи на кражби на имоти в нови Искър. Няколко репортажа вече показахме, но кражбите продължават, не спират, което е много
1: интересно.
2: Една
1: и съща схема ли е?
2: Едни и същи хора, едни и същи имена. Някои имат обвинения вече повдигнати, но това нещо продължава. Последният случай е много пресен. От преди около месец две момчета си харесват два парцела в Войняговци, в вилната зона. Тръгват да ги купуват, правят проверка и разбират, че един имот е откраднат. Издирват истинската собственичка.
1: Че не го продава истинския собственик.
2: Да, че имот е откраднат, издирват истинската собственичка. Жената изпада в ужас, защото тя има нотариален акт. Започват се жалби, дела и това нещо са повторени, същи истории, просто имената на хората са различни.
0: Ами гледаме и после ще допълним дали, като натрупваме толкова материал, това води до разбиване на схемата, до арести, съобразно
2: престъпленията. Очевидно, някой позволява това да се случва, защото са много-много случаи и всичко е в района на Нови Искър. Дори самия кмет каза, че трябва да се вземат мерките. Те подават сигнали от общината, но резултат няма.
0: Поред теб има ли случай на кражба на имот след от кога датира? След излъчване и даване на публичност продължава ли?
2: И в процеса, когато сме излъчвали репортажите и след това...
1: Щом хора с повдигнати обвинения продължават, значи да.
2: Наказани, някой ги пази. Въпросът е кой ги пази.
1: Добре, гледаме разследването на Вероника.

0: Васил Дичев и негов приятел мечтали да си купят къща край София. В сайт за недвижими имоти попаднали на примамлива оферта. Парцел във вилната зона на село Войняговци на необичайно ниска цена. Към днешна дата имотът все още се продава.
1: Намираме се във вилната зона на Войняговци. 779 квадрата парцел с три постройки нанесени в кадастър. Най-вероятно е външната туалетна. Имаме си отдолу постройка, в която се е живяло. Тук имаме една голяма маса за трапезна. Ето да се поднася барбекюто. И имаме една къща, която си е в състояние за ремонт. Нямаме ключ, не можем да влезнем. Със собственика съм.
2: Първоначално беше около 53 или 55 хиляди евро. Получих известие, че е коригирана на 38 хиляди евро, което нали, веднага предизвика интерес на такава цена. Парцел, който е много симпатичен, тъй като е 900, близо 1 декар. Като площ, цената е атрактивна.
0: При огледа разбрали, че съседният имот също се продава.
2: И съседни парцели, двата са много красиви, до гора.
3: Общо става?
2: Ами 55 и 35 е 90 хиляди евро. За двата не е малки имот. И заявихме интереси към двата имота.
0: Преди да пристъпят към сделката, поискали нотариалните актове на двата имота, където забелязали притеснителни неща.
2: Да правим впечатление, че и двата имота са придобити в един същи ден от едно и също лице, Дора Миланова Давидова.
0: Име, което Васил и приятелят му са чували в предишно наше разследване за сделки с имоти в района на Нови Искър. Тогава потърпевши разказаха пред нас, че Дора Давидова е придобила техни имоти чрез измама, след което ги е препродала.
4: Онзи ден буквално обажда ми се мой приятел и ми казва, твой имот горе, който го имате, се продава, ти ли го продаваш? Гледам, че е пуснат за продажба. Аз бях шокиран. Как няма такова нещо, нещо си объркал. Пратиха ми обявата, проверих, наистина беше имота пуснат за продажба.
0: След тези и други сигнали от потърпевши, Дора Давидова е дадена на съд по обвинение за лъжесвидетелстване при придобиване на имоти по обстоятелства на проверка. Пред нас тя отрече да се занимава с подобни схеми.
5: Аз нямам такива придобити. Всичко добро.
0: Днес Дора Давидова не отговаря на телефонните ни обаждания. Вместо да се откажат от сделката, Васил и неговият приятел решили да проверят историята на двата имота до край. От нотариалните актове установили, че веднага след като придобива двата парцела, Дора Давидова ги препродава на други двама мъже – Валентин Рангелов и Валентин Манолков. Валентин Рангелов също е герой от предишно наше разследване. Тогава потърпевши разказаха, че ги е принуждавал да лъжесвидетелстват, за да може той и негови познати да придобият имоти по обстоятелства на проверка. За услугата едната лъжесвидетелка призна, че са й обещали 100 лева, но така и не са й ги дали.
6: А наистина ли 100 лева са ви обещали за...
7: Да.
6: И дадоха ли ви?
7: Не.
0: След този случай Валентин Рангелов се здоби с обвинение за това, че при условията на продължавано престъпление е подбуждал към лъжесвидетелстване трима души. Първоначално беше задържан под стража, след което пуснат срещу подписка. Потърсихме Валентин Рангелов за коментар, но така и не успяхме да разговаряме с него по телефона.
2: Гледах ваш репортаж, тъй като бях посъветван. Посетихме отново местата. От улицата, разбира се, не сме близли в тях и потърсихме информация от местен комшия, който живее тук. Просто дали знае на кой са имотите, тези имоти ли се продават, дали всичко е наред.
6: И той познаваше ли, виждал ли Дора Давидова, Валентин Рангел, Валентин Манол?
2: Доколкото разбрах, не познава лицата, единствено спомена, че е виждал брокер да идва тук с лица. Но спомена друго име като собственик на един от имотите, което име не фигурираше в нотариалните акта. Така намираме Доброслава, по негова информация, тя е собственик на един от имотите, дава опътване къде живее, тя живее също в селото.
0: До този момент Доброслава Мартинова не подозира, че вече не е собственик на семейната им вила във Войняговци. Семейството й я стопанисвало от 97-ма година.
8: Аз продължавах да не вярвам, защото ние имаме нотариален акт за този имот. Никога по никакъв повод никой не е идвал в този имот, освен наши гости и наши близки. Никога не сме искали да се продават. За мен беше като абсолютно, като гръм от ясно небе.
0: Доброслава също започва собствено разследване. Веднага подава сигнал в полицията.
6: Дора Давидова придобива и двата имота чрез
8: консултативен нотариален акт.
6: А някой от общината отново Искър звънна ли ви, изпрати ли ви писмо да каже има нови собственици имота?
8: Ма никой никога не ми е звънял тук. Ние си от 97 година имаме документ за собственост, а ползването и владението е много преди това.
0: Проверката й показва, че новият собственик на имота й е син на юристка, която е консултирала община Нови Искър по правни въпроси.
8: Валентин Манолков, понеже ние направихме проучване, ние за пръв път го чуваме, виждаме и така нататък. Не го знаем кой е този човек. Дъщеря ми направи проучване, установи, че това е сина на адвокат Десислава Манолкова, чиято кантора в Нови Искър се намира в сградата на данъчната служба. Имам информация, че е работила като консултант, като външен адвокат, консултирала е правно с съответния договор, вероятно някакво, може би и срещу пълномощно, няма пречка за тази дейност, е консултирала общината. Другото, което разбрахме буквално вчера, е, че Десислава Манолкова е председател на инициативния комитет за издигането на кандидатурата на кмета, който сега е кмет на район Нови Искър. Нейният син купува този имот, купува и сега на нас ни предстоят дела.
0: Новият собственик Валентин Манолков твърди, че е купил имота напълно законно и че не познава Доброслава Мартинова, която твърди, че имотът ти е откраднат.
6: Собственичката твърди, че е откраднат.
3: Кой?
6: Този имот.
3: Аз съм го купил от Дора.
6: Дора Давидова?
3: Да, друг. Тя ли твърди?
6: Не, собственичката Доброслава твърди, че сте го откраднали.
3: Не я познавам.
6: Не я познавам.
3: Да, за първи път я чувам.
6: А Дора Давидова е предадена на съд за лъжесвидетелстване, точно пак за такива имотни схеми. Откъде се познавате вие с Дора Давидова?
3: Еми, аз я зовя от както имота, но от Фейсбук го намерих в групи и оттам я познавам.
6: Вие знаете ли, че вече има подаден сигнал за този имот във второ район?
3: Това от вас го чувам.
6: За това... по какъв начин го е придобила, знаете?
3: Придобила го е по наследство.
6: Наследство?
3: Да, по наследство. Нали имате нотариал някакъв?
6: От кого
3: от
6: я
3: наследство? Си?
0: Валентин Манолков потвърди, че работи в адвокатската кантора на неговата майка. Разказа още, че тя е била юрист към район Нови Искър, а по-късно е оглавила инициативния комитет, издигнал настоящия районен кмет Владислав Владимиров.
3: Тя е адвокат и аз за това и помагам, защото ми е майка. Тя е адвокат и затова кмета дойде да я моли да му стане председател на инициативния комитет. Той дойде да ѝ се моли и тя...
6: Кмета е дошъл да ѝ се моли.
3: Да, точно така. Като човек с авторитет, от толкова години адвокат, познава тя и го помоли. И той я помоли и тя се съгласи. Сега тя му помагаше за изборите там с кмета. В смисъл като представител на инициативния комитет му беше председател.
8: Житейската логика изключва възможността без наличието на този контакт и без наличието на тези позиции и отношения на Манолкова с общината да е възможно това придобиване. Очевидно става дума за една информация, която за обикновения гражданин е трудно достъпна, дори невъзможна. А тук

0: първата година от моя мандат беше на граждански договор като юрист, който ни консултираше по проблеми с изостанала работа в района относно и обстоятелствени проверки и всякакви юридически неща. Ако има провинение този човек, нека да си носи своята отговорност.
1: Въпреки сигналите до полицията и прокуратурата, които от община Нови Искър твърдят, че подават, кметът обясни, че опитите за кражби на имоти продължават. По думите му, администрацията нямала законово основание да откаже издаването на документи, когато хора се опитват да придобият чужд имот по обстоятелствена проверка, дори да има данни, че той вече има вписани собственици.
0: Нотариус е този, който удостоверява и издава констативен нотариален акт. Въпреки, че в нашите удостоверения са вписани други собственици на имотите. Звъниме на собствениците на имота. Информираме ги, че се предприема измама с тяхна собственост. И единственото, което можем да направим, е да им кажем: подайте си сигнал до прокуратурата, иска да ви вземат имот.
1: Случаят на Доброслава не е единствен. След години работа в чужбина, Цеко Цеков разбира, че и неговият имот в Нови Искър е откраднат.
2: Колко години го стопанисвате?
3: От 78 година насам, но за сега е издаден нотариален акт на лице, което изобщо не съществува като собственик, не съществува като човек, който е участвал в строителството.
2: Как се казва новия собственик?
3: Борисов Ленков. Той има издаден нотариален акт, който за мен не е нормален нотариален акт. Фактически той е... Него са го хванали за мишлерия. Това е.
2: Използвали са го да мине през...
3: За да може да узаконят незаконната работа, която се извърши.
2: Въпросът е кой го е използвал, както казвам.
3: Въпросът е, че кой го е използвал сина и адвоката на община Нови Искър, за да могат да го продадат, да го изтъргуват.
2: Лозан Борисов Ленков, сетихте ли?
4: Сещам се вече, като ми казахте фамилия. Бил ни е клиент на кантората. Отидех при него, нищо съм го пресъщнал, той ни се...
2: При Цейко?
4: Не, да, с Ловко отидехме там.
2: И защо ходихте?
4: И нещо го питаше там за този имот, нещо твърдеше за някакъв имот. Не знам си какво, ясно викам за какво става въпрос. Ловко си ни е клиент на нас, каквото имало сме му свършили до там.
2: А защо ви участвате в този разговор?
4: Защото той, човека, е дойдел за съдействие от нашата кантора.
1: Цеко Цеков не знае кой е новият собственик на имота му. От Софийската районна прокуратура обясниха, че работят по няколко преписки и досъдебни производства за откраднати имоти в района на Нови Искър. По някои от тях вече има повдигнати обвинения.
5: Да, и Вероника, понеже по много схеми си работила, много схеми си видяла, цялото това нещо наистина става ли без чадър? Защото чухме тук и инициативни комитети, и адвокати, и връзки, и така.
2: Фактите са такива и това е обект на проверка в момента, но за първи път правим няколко разследвания, толкова много случаи разказахме по различни начини, лъжесвидетели, обстоятелствени проверки. За първи път няма никакъв резултат. Кмета казва, че е много притеснен от всичко, че подават сигнали.
6: Кой
2: е
6: пореден репортаж?
2: Ми трети репортаж.
6: И този случай по това се различава от останалите,
5: че
6: няма движение.
2: Няма движение. Нямаше нито след първия, нито след втория репортаж, напротив. Аз смятам, че тук действително някой ги пази тези хора, за да продължава да се случва
5: това. Аз преди малко те попитах, скъпи ли са тези имоти, ти се засмя.
2: Изключително скъпи. На много приятни места, примерно във Войняговци имотите са в гората, чуваш птички,
5: романтично, разкошно място,
2: близо до София, да, изключително скъпи имоти.
5: Добре, и в края на това излъчване на рубриката ли трябва да завършим така, както преди няколко месеца, с призива: проверете си имотите, дали все още са ваши?
2: Тази жена Доброслава, истинската собственичка, е гледала предишния ни репортаж и не е подозирала, че и нейния имот е от

0: открадна, тя едва сега разбира преди месец. Така че да, хората да проверяват и други сигнали получих, но тук трябва да се вземат мерки на високо ниво, защото има нещо много гнило, категорично го твърдя. След, знаете, че се занимавам основно с такива теми.
1: Дебела
0: и такива
1: история, нещо по-различна от останалите, с някакъв по-голям чадър явно в случая. Не ни остава друго, освен да те призовем още истории за този случай да продължиш да натрупваш, за да видим.
0: Да видим дали ще има резултат.
2: На фона на тази толкова странна тишина около поредица вече от разследване.
0: Съмнителна
2: тишина. Добре, благодарим ти, Вероника. Това беше рубриката Последите днес.
1: Продължаваме след малко с още теми. Мисля, че може да припомним какви са те.
2: Вложиш милиони, за да реставрираш сграда паметник на културата и да се сблъскаш с бюрокрацията, как собственик опакова емблематична постройка в Стара Загора в знак на протест, защото чака 9 месеца разрешение да превърне в очна клиника.
1: Ще ви покажем по традиция и най-гледаните видеа в социалните мрежи на Нова през изминалия месец, кои бяха през юни най-гледаните видеа.
2: Легенди на българското кино и театър станаха част от градския пейзаж край Аспаруховия мост във Варна. Кои са артистите, нарисували мащабния графит?
3: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
4: Паркети Кабинле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети – гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! Предстои ни още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. До обяд на много места слънцето ще се показва между облаците, а слаби превалявания са възможни само на отделни места в Западна и Северна България. По-късно над цялата страна отново ще се развиват гръмотевични бури, придружени от силни валежи и риск от градушки. По-интензивни ще бъдат и явленията в централните и източните части от страната. Захлаждането продължава и максималните температури днес вече ще бъдат от 27 до 32-33 градуса. Планините за пореден ден остават опасни и неподходящи за разходки и туризъм. По-спокойна ще бъде обстановката само в началото на деня, след което до вечерта на много места ще превали и ще прегърми. И тук има опасност от градушки, а температурите по върховете отново ще достигат около 10 градуса. В събота на Централна и Източна България все още ще се развиват гръмотевични бури, а на запад слънцето ще бъде по-щедро. Дневните температури вече ще достигат 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица обстановката ще бъде по-спокойна и ще е почти без валежи. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 30 градуса. От вторник започва нов период с летни дъждове и гръмотевични бури, а в четвъртък се очаква и леко захлаждане. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Тук сме в тази част на студиото с Ивана Величкова, уеб-редактор на Нова. Изпазваме традицията в началото на един месец да погледнем кое е най-гледаното в социалните ни мрежи TikTok, Instagram, Facebook за предишния период. Добро утро.
1: Добре
0: правим
1: утро.
0: Класацията топ. Сега ще видим топ колко.
1: Да, добро. И то е един много любопитен микс от бюджет, таратор, арести, всичко имаме,
0: Мармалат.
1: Така че почваме поред.
2: Страхотен микс, точно така. Страхотен микс и от мемета е първата ситуация. Едно от видеята, което предизвика най-много реакции и коментари в TikTok. Не само заради съдържанието си, но и заради начина, по който беше монтирано. Това сме го заглавили Нели Еврото, но видеото всъщност на Нели Тодорова е за вдигането на цените на винетките и на цигарите от август месец.
0: Всичко, което пряко не засяга.
1: Точно. 1 август и цигарите, да, гледаме.
3: Новият бюджет идва с нови цени. Ако сте шофьор, добре е да знаете, че винетката поскъпва с 30% още от август. Ако сте шофьор и пушач, трябва да знаете, че ще плащате повече и за цигари. Някъде около 15 евроцента ще поскъпнат сега, само заради по-високия акциз от август, още 15 евроцента следващият март и последната стъпка, поне за сега, която е планирана, е още 15 евроцента от януари 2028 година. И на фона на многото обещания, които чувахме, че никоя заплата няма да бъде намалена, а ако взимате малко по-прилични пари, да знаете, че заплатата ви ще намалее. Най-зле е за тези, които са около прага. Те просто ще получават 25 евро по-малко на края на месеца. За онзи, който взима 10 000 евро, може би можем да кажем, че бълха го е ухапала.
0: Не, тя не е зла, тя само съобщава фактите. Той... Не е лоша. В никакъв случай.
1: В същото време таратора е 9 евро на фона на ей това всичкото.
2: Това тръгна всъщност от един материал на Здравей България. И много хора в TikTok започнаха да правят видеа за колко евро са си купили те таратора тази година. В...
0: Вайрал стана таратора.
2: Точно така по морето.
0: Ами гледаме.
4: Някои плажни барове в Созопол, пък цената на един таратор може да достигне 9 евро.
5: В Созопол цацата е 12 евро. Миди пане е към 15 евро в Созопол. А тук цацата е 3, миди пане е 4 евро.
6: Седнахме, оказва се обаче, че кафето, ето виждате промоция кафе плюс торта 5,50, никъде не е упоменато, че кафето не трябва да еде кафе.
0: Имате 27 евро.
6: И се оказва, че 27 евро е бележката, т.е. ние сме таксувани без промоция.
0: А аз специално погледнах въпросното кафе, което беше повод да говорим с събеседничката, което е капсулата таксувана за 4,50 евро. То капсулата струва 7,30 евро 10, т.е. едната капсула е 73 евроцента, но се продава за 4,50, няма никакви ограничения, нито нарушения. Въпросът е, че това прави към 500% наценка за капсула.
1: Чудно. То да го е страх човек да отиде на море.
0: Да, почувствах се виновен, защото аз го казвам.
2: 4,50 евро има капсули, кутия 16 бройки.
0: Так. Имало и по-евтини.
2: Имало
0: съм
2: и
0: ги видял
2: по-евтини.
0: Да сметнем процента и там. Но хората споделят всичко свързано с цени, много ясно, по болезнен начин. Споделят и когато видят панаир. Мисля, че имаме и такова видео.
2: Точно така, един от любимите, ще го кажа, панаири на България, Стоян Колев, инфлуенсъра и тиктокър. Много хора за първи път научиха за него, за така наречения SMG, който след като излезе от една съответна институция за втори сезон на неговите лайвове в Инстаграм и в ТикТок, беше хванат да шофира с оръжие в ръка. Един човек се оплакал, идват полицията.
1: Че се подава автомат от колата.
2: Точно така. В крайна сметка той се вижда и във видеото, обяснява, че това е Airsoft, който е фалшив за сметка на теста му за кокаин, който е положителен.
0: Да видим там и кръвната проба. Какво ще покажа, че това е друг наболял казус, но гледаме.
7: Циркове! Айде пак! Ай стига, ай стига!
8: Здравствуй! Път на полиция, нещо оръжие, нещо в тебе.
7: Нямам никакви оръжия. Абсолютно никакви. Нищо нямам, нищо нямам.
8: Има един... Ерс,
7: вижда. Няма оръжие, имам един Ерс, Брадър.
8: Давай!
7: Е, добре, не?
8: Внимателно.
7: Положителен.
8: Положителен. Кокаин.
7: А.
8: Давате кръв, да не искате.
7: Отиваме за кръв.
8: Потвърди. Изчакайте.
7: Да, но не ми пукнат вена.
8: Краен.
7: Кръвната проба обаче е точно, нали?
8: Да.
7: Окей.
8: Е, няма как да не е точно.
7: Защото аз имам видео доказателство, че аз съм спал цяла вечер, станал съм, пил съм кафе, ял съм, правил съм пържени филийки на лайф. Аз имам видео доказателство.
0: Напред.
2: Пържени филийки да, на лайф.
1: Попитах защо е гол, Ивана ми обясни, че в повечето случаи е гол.
2: Факт.
1: Да.
2: Продължаваме с най-гледаното. Всъщност това има 1,1 милиона гледания. Софьора, който е снимал младо момиче и го е излъчил в TikTok. Сега тя е подпинала късно вечерта, но обясни пред нашата камера, че това много силно след това е повлияло. Тя се притеснява да излиза от къщи и това повдигна въпроса дали е редно. И изобщо таксиметров шофьор по този начин да публикува някаква лична информация за своите клиенти.
1: Тя и нищо лошо не е направила всъщност. Тя е паднала и е батерията, не може да си плати с телефона.
0: Е, накрая платила.
1: Това е проблема. Да. В следващия момент си зарежда там 1%, плаща си момичето и въпреки всичко таксиметровия шофьор разпространява тия кадри.
2: Да, и много интересно.
1: Почнаха проверки срещу
2: беше
1: него.
2: Неговото обяснение, че това е всъщност е хляб и зрелища, както е казал Нерон.
0: Нагъл. Това беше усещането.
1: Сега зрелище ще има и за него, защото пак казвам, проверяват го. Добре да си припомним тая история безумна.
9: На задната седалка 21-годишно момиче. След вечер навън е пила алкохол и заспива в таксито. Телефонът е изключен, няма и пари в брой. Няколко минути по-късно успява да го зареди и плаща курса с карта.
10: Хората почват да ми пращат по хиляди съобщения. Непознати, познати, това ти ли си? Еди какво си? И аз изпадам в някаква истерия, защото ми е супер шок. Аз изобщо не съм очаквала, че този човек може да си помисли да ме качи след като съм платила.
11: Ако го пуснеш, това е някакво. Аз сега ще ти платя хубаво.
12: Добре.
11: За какво снимаш?
10: Отвратително се чувствах. Абсолютно унижена. Пред държавата, пред моите познати. Веднага се замислих дали това ще стигне до мои семейни приятели, до роднини, до близки.
9: Шофьорът е Петър Карайванов. Освен таксиметров водач, той е активен и в TikTok, където публикува видеа с клиенти. Има над 25 000 последователи и над 600 000 харесвания.
13: И ние живеем във времето на шоуто. От Римската империя, Нерон е казал, дай на хората хляб и зрелище и всичко е окей. Имате ли как да? Първи път ти казах не, после как да.
7: Помоли ви да не я качват.
13: Не съм учил това.
0: Следващото юнско видео от класацията.
2: Следващото юнско видео е всъщност за първи път пред камерата на Нова. Застава една от сестрите, които преди десетина години бяха обект на епизод на съдебен спор. Държани са под ключ от родителите им, не са ходили никога на училище, още от раждането от бебета. Техният дядо се беше оплакал и впоследствие беше убит от родителите. Наистина покъртителна история.
1: Да я видим.
14: Днес за първи път говори втората дъщеря, Богомила.
15: Със сигурност се сблъскваш с един нов свят, в който ти, нали, само се чел и си гледал по филмите, но не си имал, нали, възможността да бъдеш част от него. Трите заживяхме в СНСТ.
16: Нали, това е център за настаняване от семейен тип.
15: Нашият беше малко по-особен.
16: Какво значи това?
15: С деца с увреждания.
16: Кога започна ти да ходиш на училище?
15: Аз лично почти веднага започнах.
16: Но в кой клас
15: започнах? Първи клас.
16: В първи клас. Да, тогава на колко години беше?
15: На 13.
16: Работиш ли?
15: Да. Работя в магазин за арт материали. А все още искам да се занимавам с изкуство. Все още рисувам понякога. В бъдеще бих искала да се занимавам с анимация, с кино. Бих искала да създавам нещо. Нещо смислено.
0: Видео номер 6.
2: Следващата ситуация, нещо, което го дискутираме все още по магазините, една от, не да кажем предпочитаните, но от марките Еталон, точно така, за качество на маслото, се оказа с 95% състав от немлечен произход.
1: Няма мляко вътре.
2: Да, кравата е соева.
0: Гледаме.
1: Соева крава.
12: Ето така изглежда маслото, заради което са наложени глобите. Състав различен от посоченото на етикет. В доклада си КЗК посочва имената на три български фирми, като две от тях ще бъдат глобени. Успяваме да се свържем със собственика на една от тях – Class Food ЕООД. Собственикът казва, че е само дистрибутор.
17: Продукта го получавам от фирма Алфа с фактура и с търговски документ, в който има описани партийници номера. Намесват и друга фирма, която се казва, че пакетирала продукта и го е продавала на пазар.
12: Опитите ни да се свържем с втората глобена фирма Алфа за сега са без резултат. Анализът на КЗК посочва, че вместо млечен продукт, въпросното масло е съдържало 95% немлечни мазнини, включително палмови, кокосови, соеви, слънчогледови и свинска мас.
18: Има 5% краве масло, е така, не знам, от кумова срама.
19: И свинска мас, и палма. Кравата е палма. Вървим напред.
2: Другото, може би най-гледано, 800 000 гледания има катастрофата на Челопешко шосе, която отприщи въпроса и казуса с калашниците от Бутонец.
1: Да си припомним кадри.
20: Преки тежката ситуация, близки на един от шофьорите от гонката стават агресивни към шофьора на автобуса, който все още е в шок от случилото се.
21: Те обикаляха, викаха около нас, крещеха. Те повече ни пречеха, отколко да ни помагат.
20: Квартала, където живеят двамата задържани мъже, имат своя версия за минутите след катастрофата.
22: Не са били всички агресивни. Това, което се говори, са пълни глупости. Единият е избухнал, доколкото знам. Нали, не съм присъствал и не мога да го кажа на 100%, но единият е избухнал, което е нередно, защото в случая шофьорът на автобуса не е бил виновен по никакъв начин. Дали с Васил, дали с Миро, дали с който и да е бил, защото ги изкарват едва ли не, че са група гангстери, което не е така. Напротив, на когото да, са, да ги е потърсил за каквато и да е помощ, винаги са, са се отзовали момчета. Имат някои от момчета, които са в групата калашници, имат бизнес, са работници.
23: Кои са калашниците всъщност?
22: Група приятели, които са в Бутонец и случат и помагат на много хора. Да, всеки имал някакви неприятности с полиция или с нещо на някой, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна, които, каквато е тя.
19: Помагат на много хора, видяхме някои.
1: Случай, който акумулира много гняв и то още преди да видим поведението им в социалните мрежи, после стана още по. Да.
19: Финално видео в класацията за днес.
2: На финал една ситуация, която е хем смешна, хем малко страшна. Майка от Обеля забранява на детето си да гледа YouTube. Казва му, стига с таблета, няма да гледаш повече, отива да простира. Детето излиза от къщи, качва се на метрото и си заминава разсърдено.
1: Бяга от къщи.
2: Точно
19: така. Протест заради лоша майка, не даваща да се гледа в YouTube.
2: Да.
19: Ами, гледаме.
24: Аз 7 годишно дете избяга от дома си в столичния квартал Обеля. Причината разсърдила се е на майка си, която му забранила да гледа клипове в интернет.
25: Детето ми се разсърди, понеже му забраних да ползва YouTube, за който той знаеше, че му е забранено от преди това. Детето е в добро здраве, адекватен е. Очаквам да се прибера да го видя и да си поговорим по-подробно за случая, за да разбера и аз какво е навело това негово тръгване. Вярвам, че няма да се повтори повече.
1: Да, ами това беше микса.
19: Благодарим на Ивана. Полетите до Дубай не са включени в класацията, защото
1: те са в юлската класация.
19: Това ще е в юлската класация. Да. Благодарим ти.
1: Чакаме да видим Юли какво ще ни донесе. Ивана, благодарим ти много. Благодаря.
19: Сега към един протест, ала Кристо малко напомня, защото един недоволен човек от бавни процедури е решил да привлече внимание към проблемите, които има с администрацията.
1: Всъщност той е собственик на реставрирана емблематична сграда, опаковал обаче фасадата в стил Кристо, като знак на протест срещу действията на администрацията. Човекът се опитва от тази сграда да направи очна клиника.
19: Изглежда много добре реставрирана. Защо трябва да... Защо протестира и какви са проблемите? Жоро Манев ще ни разкаже какъв е проблема. Радваме се винаги да видим стари реставрирани сгради, изглеждащи добре, които са си запазили архитектурата и вида на фасадата. Добро утро!
1: Добро утро!
3: Здравейте. И не просто изглежда като обект на Кристо, а е точно така. Административна кома обаче е протестът, който виждате и надписа, под който съм застанал. И точно така зелената сграда, емблематична сграда за Стара Загора, която през годините има своята дълга история и тя е свързана с рушене, с невъзможност за поддържане и в крайна сметка попада в ръцете на един инвеститор, който решава, че не просто ще вземе тази сграда, а ще възстанови този паметник на културата и ще му дъхне нов живот, правейки го очна клиника. Здравейте, доктор Трошев. Това, което трябва да кажем е, че вместо с този човек да си говори за неговия фестивал, който прави, за доктори, които свирят рок, сега си говорим за административен протест. Защо протестирате и защо така тази сграда изглежда? 9 месеца цяла бременност, какво чакахте?
4: Идеята за тази арт-инсталация ми дойде още август месец миналата година, когато стартирахме процедурата за въвеждане в експлоатация в общината. Тогава нашата изненада беше много неприятна, защото се оказа, че всичко трябва да мине през Министерството. Ние не сме против правилата, естествено, че започнахме процедура с Министерството и нашата сага започна от 1 октомври миналата година. Като минаха няколко правителства, безкрайна кореспонденция, ходени до София, срещи с заместник министри и нищо.
3: Само да кажем, тук всичко е оборудвано, готово, текат гаранции.
4: Да, разбира се. И чак тия дни, когато общественото мнение започна да се възбужда в обществото, онзи ден получих обаждане от господин министъра.
3: Това онзи ден е с нощи вечерта, нека да го кажем.
4: С нощи вечерта.
3: И след намесата и на нова телевизия, да, която сериозно се замеси с този проблем.
4: Така и който каза, че чрез обаждане от нашия кмет Живко Тодоров е задвижил нещата и за един ден е свършил работа, която предишните неговите предходници не са успели за 9 месеца.
3: Как, вместо наистина да поздравим този човек, не си го правим, ние се занимаваме с такъв един много интелигентен протест. Сега към строителя. Толкова ли е дълга, толкова ли е тежка? Каква е тази процедура, която Министерството трябва да чака цяла бременност, както говорим, за да дойде да погледне сградата и да каже, да, вие сте изпълнили това, което ние сме предписали?
5: Ами, аз също бях изненадан, защото аз очаквах, след като са вложени толкова много средства и старания за възстановяване на този наистина емблематичен паметник на културата Стара Загора с местно значение, бяхме вкарани в такава процедура и аз смятам, че тази процедура е изкуствено създадена. Изключително много инстанционни проверки на проверките на проверките. И
3: това прилича така, за да се реши тази процедура, на някой трябва да се обадиш, на някой трябва да дадеш пари. Имаш ли такъв момент при вас?
5: Реално не са ни искани пари. Искам да заявя, че ние подкуп не сме давали.
3: Това, че не сте давали, означава ли, че не са ви поискали по някакъв начин, намекнали, да кажем?
5: Ами, от опита с държавната администрация това никога не се случва по този начин. Най-често очакват сам да се сетиш.
3: И вие не сте решили по този начин да подходите?
5: Значи, принципно, ние смятаме, че има законови процедури и след като някой е вложил толкова много усилия и старания, би следвало закона да е еднакъв за всички и държавата да направи нещо повече за тези хора, които възстановяват.
3: Добре, благодаря ви. Близо 3 милиона евро е всичкото това, което виждате. Възстановена сграда. Областният управител също се ангажира с своя позиция, коментирайки, че ще бъде връзката и между институциите, а само за един час през вчерашния ден министърът на културата се оказа, че реши проблем, който 9 месеца не можа да бъде решен и още повече във своя позиция към нова телевизия. Той заяви, че започва процедура, която да спре тези административни безумия в цялата страна.
6: Благодарим ти.
1: Да, защото в момента доста така нашенски звучи цялата история, иначе сградата е много красива.
19: Емблематична за града от този красив период в българската архитектура. 1929 година е, от тогава е сградата. Иначе много напомня случая като с Несебърското ВИК. Всички ще сетят, които знаят какъв е случая, какво казвам.
1: Да. Че 9 месеца е много добър намек какво се очаква всъщност. Да. Това ли имаш предвид? Да. Благодарим на Георги Манев. Сега е време за реклама.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, вие сте с новините, аз съм Мина Илиева. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Снощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак, което е на 30 км от село Константиново, където е домът на детето. Току-що беше задействана и системата BG Alert със съобщение за всички хора в района за издирването на детето. По информация от свидетел, момичето и 40-годишният мъж, с който е тръгнала, са забелязани край жп линия. В социалните мрежи доброволци призоваха за дронове и термокамери, с които да се обходи теренът. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии, като водещата е отвличане. Съдът в Поморие ще разгледа поисканата от държавното обвинение постоянна мярка за задържане под стража на Иван Сивов, който беше арестуван след тежки инцидент с джет в Ахелой. При него пострада тежко 17-годишен израелски турист. Сивов е с повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост при изпълнение на служебни задължения, за което предвиденото наказание е 2 години лишаване от свобода. Състоянието на момчето остава тежко и тази сутрин лекарите са отказали транспортирането му, каквото е искането на неговите родители. Предстоят консултации с неврохирурзи. На вниманието на шофьорите. Временни ограничения за движение има за тежкотоварните камиони. Заради засиления трафик в следобедните часове, те няма да могат да пътуват по магистрала Струма, Тракия и основния пътен участък през Кресненското дефиле. Мярката цели облекчаване на засиления трафик. От света ден на траур е обявен днес в Киев след масираната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 27, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. В най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети. Украинският президент Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече Украина да отговори на руската атака и приписа големите разрушения на липсата на достатъчно противовъздушна отбрана. 9 дни след мощните земетресения в Венецуела продължават отчаяните усилия за намиране и спасяване на оцелели. 44-годишен мъж беше изваден жив, след като е прекарал 8 дни затрупан под развалините на търговски център. Спасителите са успели да установят контакт с Ернан Хил още в събота. От тогава екипи от Съединените щати, Салвадор, Коста Рика, Португалия, Мексико, Чили и Венецуела разкопаваха отломките, за да го извадят, като му осигуряват вода и въздух чрез сонди и тръба. Междувременно потвърдените жертви на земетресенията станаха вече 2600. Броят на хората в неизвестност, според неофициален, но широко използван онлайн списък, спадна до около 38 500.
1: Бяхме изправени пред изключително сложна спасителна операция, може би най-сложната, която някога е провеждана от чилийските пожарникари, при която човек беше заклещен на ниво минус 2 под 8-етажна сграда, която се беше срутила върху него. В началото беше трудно да го локализираме, защото чувахме само гласове, но нашия технически екип за търсене успя да определи местоположението, използвайки сонар, който работи по подобен начин на подвод.
0: И на финала към един български успех. Григор Димитров продължава следващия кръг на Уимбълдън. Той победи поставения под номер 15 схемата Якоб Меншик. Точно 1 година след най-тежката контузия в кариерата си Димитров извоюва блестяща победа. Успехът му дойде след изключителна драма, която включваше прекъсване от страна на организаторите. Точно когато Димитров имаше пълен контрол, беше взето спорно решение да бъде затворен покривът заради очаквана влага. Това върна лошите спомени на Димитров за случилото се миналата година в мача срещу Яник Синер, когато след подобно прекъсване той получи тежка травма. Този път обаче краят беше триумфален. Какво време ни очаква, ще ни каже сега Деница Стоянова. Добро утро! Предстои ни още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. До обяд на много места слънцето ще се показва между облаците, а слаби превалявания са възможни само на отделни места в Западна и Северна България. По-късно на цялата страна отново ще се развиват грамотевични бури, придружени от силни валежи и риск от градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в централните и източните части от страната. Захлаждането продължава и максималните температури днес вече ще са от 27 до 32-33 градуса. Дъждовните облаци ще достигат и до Черноморието. Още преди обяд превалявания са възможни на места по северното крайбрежие, а след обед на много места се очакват и грамотевични бури. Въпреки това температурите все още ще доближават 30 градуса, а водата е около 26-27. В събота на Централна и Източна България все още ще се развиват грамотевични бури, а на запад слънцето ще е по-щедро. Дневните температури вече ще достигат 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица обстановката ще е по-спокойна и ще бъде почти без валежи. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 30 градуса. От вторник започва нов период с летни дъждове и грамотевични бури, а в четвъртък се очаква и леко захлаждане. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!
2: Здравей, България! В минутите след 9, легендите на българския театър и кино вече оживяват не само в спомените, но и върху една от най-впечатляващите стени във Варна. Стефан Данаилов, Стоянка Мутафова, Георги Парцалев, Татяна Лолова станаха част от градския пейзаж край Аспаруховия мост.
3: Да, виждаме ги върху този нов мащабен стенопис. Дело е на артистите от The Graphs. Към своя финал и вече проекта и вече привлича погледите. Повече за инициативата и за посланието зад проекта ще ни разкаже Ивомира Пехливанова, която включваме сега на живо. Добро утро!
2: Добро утро към теб!
4: Здравейте! Намираме се на една от най-натоварените пътни артерии във Варна, а именно точно след слизането от Аспарухов мост и малко преди да влезем в квартала Аспарухово. И какво по-подходящо място от това всеки път, когато минаваме от тук да гледаме лицата на легендите на българското кино и театър. Но повече за тази инициатива, която наистина на финалната права ще разберем от Николай, който е част от артистите, това уникално изкуство на графити артистите, които пресъздават по този начин тези образи на велики българи. Вие стоите и зад портретите на най-известните спортисти, които също са тук под моста, но нека да кажем сега повече за тази инициатива, която виждаме.
5: Здравейте, така, проектът е продължение на проект, който изрисувахме с буден граждан на квартала Аспарухово, Михаил Верчев и неговото семейство, заедно с негова финансова подкрепа и подкрепа така, от кмета на район Аспарухово. Успяхме да стигнем до реализирането на преди 2 години успяхме да стигнем до реализирането на въпросните рисунки на колоните. 2 години по-късно сега решихме,
4: нека че... Нека само да кажем, предполагам зрителите ги виждат на покритие в момента, малко е трудно да ги покажем с камерата, на 2 от колоните са съответно Тодор Колев и Парцалев, нали така?
5: Георги Калоянчев.
4: Георги Калоянчев.
5: Така и тази година решихме да направим продължение на този проект. Въпросният дарител Михаил Вечов отново се свърза с мене и решихме да преминем към този проект. Мястото е изключително подходящо, тъй като е точно на входа на квартала Аспарухово, сива подпорна бетонна стена, която така наистина има нужда да бъде разкресена. Сега в момента така изглежда малко по-тъмно, но ще има завеси, ще има надписи, а портретите са почти готови. И така, общо взето.
4: Да. Има червени завеси, както и публика. Виждаме силуетите на публика, т.е. каква метафора е това?
5: Ами искаме по този начин символично да увековечим тези легенди на българското кино и да, те да продължат да живеят чрез, не само чрез техните филми, ами че и чрез нашите рисунки.
4: Тоест, те се намират на една сцена и зрителите продължават да ги гледат на сцената, макар и казано, да, метафорично.
5: Да, точно така.
4: Как избрахте всъщност кои точно личности да бъдат изобразени?
5: Ами беше труден избор, тъй като България има доста известни актьори, но да кажем се спряхме на едни от най-емблематичните. След кратко проучване избрахме именно тези да бъдат лицата.
4: По снимки ли рисувахте или как?
5: По снимки, да, точно така. По снимки, всички сме компютърно грамотни, подготвяме си визия на самия проект и работим по нея в последствие.
4: Колко време всъщност отне тези 4 образа сега, които виждаме, последните 4 образа да бъдат направени?
5: Ами, значи, предвид променливото време, работим на части. Избягваме така, не работим от сутрин до вечер, работим в следобедните часове, когато, да кажем, не е толкова горещо, съответно съобразяваме се и с дъждовете. Но по принцип, изрисуването на една и така стена отнема около 2 седмица. Ние правим на парче на части, но може би до около седмица ще е готова.
4: Колко хора се включват в
5: рисуването? В момента основният ни художник и всъщност най-големият талант на Даграфс. Даграфс е нашето сдружение, така да кажа, от артисти. Основният ни художник се казва Димитър Штанкин. Той е изключителен талант. Това е един от най-добрите портретисти в страната и за всички нас е огромна чест, че той е част от нашия екип. Интересно нещо при нашия екип е, че ние сме различни артисти, които сме обединени от идеята да правим България едно по-красиво място. Работим така с доста общини, различни корпоративни клиенти. Гледаме да...
4: Да. Благодарим. Ще очакваме да видим графита и вече в завършен вид с публиката, с завесите, за радост на всички, които минават от тук през Аспаруховия мост.
3: Благодаря.
2: Благодарим ти.
3: Поздрави на Даграфс. Много се радвам, че има и такъв тип артисти на фона на една страна, на която е с толкова надраскани, безсмислено надраскани градове и фасади, че тук това беше истинско удоволствие да го видим. Благодарим, че ни го показа Иво Мира.
2: Сега да видим какво е плогинг.
3: Ами, това се оказва, че е необикновен спорт, който произхожда от Скандинавия и съчетава джогинг с събиране на отпадъци. Доброволците в Сърбия го използвали като екологично хоби, а целта им е да се преборят с отпадъците, трупани през годините в резултат на неадекватно извозване.
2: Оборудвани с ръкавици, с чували за буклук, с щипки за събиране на отпадъци, сръбските плогъри работят усърдно. Един от тях дори спечели второто място на световното първенство в Италия преди 2 години. Да видим.
6: Ръкавици, чувал за буклук, щипки за отпадъци и любов към природата. Това е всичко, което е необходимо, за да започнете да практикувате плогинг. Дейност, която съчетава физическата активност с събирането на отпадъци.
7: В природата може да се намери всичко, което можете да си представите. Бихме могли да сглобим цяла кола, обзавеждане за хол, дори детска площадка, двигатели, акумулатори, безброй бутилки, кенчета. Всичко, което хората използват, в крайна сметка в някакъв момент се озовава сред природата.
6: За Слободан Смиленич подобни находки са ежедневие в плогинга, дисциплина, в която Сърбия е сред най-добрите в света. На световното първенство в Италия през 2024 година Слободан, който завърши на второ място в генералното класиране, пресече финала с впечатляващо количество събрани отпадъци.
7: Една от причините да сме толкова добри е, че обичаме да се състезаваме. Другата е, че всички казват, че имаме добри условия за подготовка. Но за щастие или за съжаление, се състезавахме в Северна Италия, която се смята за една от най-развитите части на Европа. И успяхме, така да се каже, сериозно да ги засрамим.
6: Макар че отпадъците са глобален проблем, ситуацията в Сърбия е особено тревожна. Само по време на една тренировка Слободан успява да събере голямо количество буклук.
7: Само в радиус от 100 метра половин чувал, напълнен за няколко минути.
6: Това незаконно сметище се намира само на няколко километра от центъра на Белград. Милица Лукич Петрович е екологичен активист и научен сътрудник в Белградския университет. От години тя предупреждава за последиците от неправилното изхвърляне на отпадъци. По думите и в Сърбия има над 3000 незаконни сметища, а между 11 и 12% от населението все още няма организирано сметосъбиране, тъй като някои общини не предоставят такава услуга.
8: Имамо дел граждана, наравно не све граждане, него дел граждана.
9: Има част от населението, не всички, но определена част, която се държи безотговорно и изхвърля отпадъците по незаконен и неправилен начин, което води до появата на много нерегламентирани сметища. От друга страна имаме и неефективна, неустойчива и нефункционираща работа на комуналните предприятия и компетентните институции, които години наред не успяват да решат не само проблема с битовите отпадъци, но и с останалите видове отпадъци, които се генерират в страната.
6: Незаконните сметища замърсяват почвата и подпочваните води. Опасност представляват и пожарите на сметищата. Само през 2024 година в Сърбия са регистрирани над 2100 такива пожара.
9: Това води до отделянето на голямо количество замърсители и вредни частици и вещества, които причиняват сериозно замърсяване на въздуха. При неконтролираното горене на пластмасата, която често присъства в тези незаконни сметища, заедно с други отпадъци се отделят и диоксини, и фурани.
6: Слободан иска да дава пример и да повишава обществената осведоменост за опазването на околната среда. Плогинга сам по себе си няма да реши проблема с отпадъците в Сърбия, но за него и останалите плогъри всеки събран буклук е още една стъпка към по-чиста околна среда.
3: Видеото на Deutsche Welle, обикновено видеята са по някакви теми малко по-далечни от нашата действителност.
2: Тази по-европейски е много
3: близко. Тази беше много позната,
2: да,
3: по ред причини.
2: Да. Много подходящи за плъгинг места има и в България, безспорно. Реклама, сега ще се видим след малко.

0: С това завършваме, но да кажем нещо важно. От понеделник минаваме в летен график, така че Здравей България ще започва минути преди 7.
1: Така че до понеделник минути преди 7. Хубави събота и неделя от нас.
0: До скоро!

0: Буди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: ДТСБ 366. Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
5: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
6: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
7: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Хе-хе, добре, че си ти.
8: За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. С нощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак, което е на 30 км от село Константиново, където е домът на детето. Тази сутрин беше задействана и системата BG Alert със съобщение за всички хора в района във връзка с издирването на детето. По информация от свидетел, момичето и 40-годишният мъж, с който е тръгнала, са забелязани край жп линия. В социалните мрежи доброволци призоваха за дронове и термокамери, с които да се обходи теренът. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии, като водещата е отвличане. Съдът в Поморие ще разгледа поисканата от държавното обвинение постоянна мярка задържане под стража на Иван Сивов, който беше арестуван след тежки инцидент с джет в Ахелой. При него пострада тежко 17-годишен израелски турист. Сивов е с повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост при изпълнение на служебни задължения, за което предвиденото наказание е 2 години лишаване от свобода. Състоянието на момчето остава тежко и тази сутрин лекарите са отказали транспортирането му, каквото е искането на неговите родители. Предстоят консултации с неврохирурзи. 9 дни след мощните земетресения в Венецуела продължават отчаяните усилия за намиране и спасяване на оцелели. 44-годишен мъж беше изваден жив, след като е прекарал 8 дни затрупан под развалините на търговски център. Спасителите са успели да установят контакт с Ернан Хил още в събота. От тогава екипи от Съединените щати, Салвадор, Коста-Рика, Португалия, Мексико, Чили и Венецуела разкопаваха отломките, за да го извадят, като му осигуряваха вода и въздух чрез сонда и тръба. Междувременно потвърдените жертви на земетресенията станаха вече 2600. Броят на хората в неизвестност, според неофициален, но широко използван онлайн списък, спадна до около 38 500. Ден на траур е обявен днес в Киев след масираната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 27, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. В най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината, Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети. Украинският президент Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече Украина да отговори на руската атака и приписа големите разрушения на липсата на достатъчно противовъздушна отбрана. И към един български успех. Григор Димитров продължава в следващия кръг на Уимбълдън. Той победи поставения под номер 15 в схемата Якоб Меншик. Точно 1 година след най-тежката контузия в кариерата си, Димитров извоюва блестяща победа. Успехът му дойде след изключителна драма, която включваше прекъсване от страна на организаторите. Точно когато Димитров имаше пълен контрол, беше взето спорно решение да бъде затворен покривът заради очаквана влага. Това върна лошите спомени на Димитров за случилото се миналата година в мача срещу Яник Синер, когато след подобно прекъсване той получи тежка травма. Този път обаче краят беше триумфален. На прага на уикенда, на вниманието на шофьорите, временни ограничения за движение има за тежкотоварните камиони. Заради засиления трафик в следобедните часове, те няма да могат да пътуват по магистрала Струма, Тракия и основния пътен участък през Кресненското дефиле. Мярката цели облекчаване на засиления трафик в разгара на летния сезон. Прогнози днес за слаба до средна геомагнитна буря. Причината – слънчево изригване от 30 юни. Възможно е хора с метеочувствителност да изпитват дискомфорт. Колкото до времето, и днес то остава неустойчиво, на много места в страната ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, като Западна и Централна България, валежите ще са по-интензивни и значителни. Остават и условията за градушки. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
7: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
8: красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Хайде, намали го малко!
11: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
15: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Ню.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И днес отчитаме още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. До обяд на много места слънцето ще се показва между облаците, а превалявания се очакват главно на места в Северна България. По-късно над цялата страна отново ще се развиват грамотевични бури, придружени от силни валежи и риск от градушки. По-интензивни ще са явленията в централните райони. Захлаждането продължава и максималните температури днес вече ще са от 27 до 32-33 градуса. Дъждовните облаци достигат и до Черноморието. Още преди обяд превалявания са възможни на места по северното крайбрежие, а след обед на много места се очакват и грамотевични бури. Въпреки това температурите все още ще доближават 30 градуса, а водата е около 26-27. Планините за пореден ден остават опасни и неподходящи за разходки и туризъм. По-спокойна е обстановката само в началото на деня, след което до вечерта на много места ще превали и прегърми. И тук има опасност от градушки, а температурите по върховете отново ще достигат около 10 градуса. В събота над Централна и Източна България все още ще се развиват грамотевични бури, а на запад слънцето ще бъде по-щедро. Дневните температури вече ще достигат 25-30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. С нощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак, което е на 30 км от село Константиново, където е домът на детето. Тази сутрин беше задействана и системата BG Alert със съобщение за всички хора в района във връзка с издирването на детето. По информация от свидетел, момичето и 40-годишният мъж, с който е тръгнала, са забелязани край жп линия. В социалните мрежи доброволци призоваха за дронове и термокамери, с които да се обходи теренът. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии, като водещата е отвличане. Съдът в Поморие ще разгледа поисканата от държавното обвинение постоянна мярка задържане под стража на Иван Сивов, който беше арестуван след тежки инцидент с джет в Ахелой. При него пострада тежко 17-годишен израелски турист. Сивов е с повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост при изпълнение на служебни задължения, за което предвиденото наказание е 2 години лишаване от свобода. Състоянието на момчето остава тежко. И тази сутрин лекарите са отказали транспортирането му, каквото е искането на неговите родители. Предстоят консултации с неврохирурзи. 9 дни след мощните земетресения в Венецуела продължават отчаяните усилия за намиране и спасяване на оцелели. 44-годишен мъж беше изваден жив, след като е прекарал 8 дни затрупан под развалините на търговски център. Спасителите са успели да установят контакт с Ернан Хил още в събота. От тогава екипи от Съединените щати, Салвадор, Коста Рика, Португалия, Мексико, Чили и Венецуела разкопаваха отломките, за да го извадят, като му осигуряваха вода и въздух чрез сонда и тръба. Междувременно потвърдените жертви на земетресенията станаха вече 2600. Броят на хората в неизвестност, според неофициален, но широко използван онлайн списък, спадна до около 38 500. Ден на траур е обявен днес в Киев след масираната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 27, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. В най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината, Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети. Украинският президент Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече Украйна да отговори на руската атака и приписа големите разрушения на липсата на достатъчно противовъздушна отбрана. И към един български успех. Григор Димитров продължава в следващия кръг на Уимбълдън. Той победи поставения под номер 15 в схемата Якоб Меншик. Точно една година след най-тежката контузия в кариерата си, Димитров извоюва блестяща победа. Успехът му дойде след изключителна драма, която включваше прекъсване от страна на организаторите. Точно когато Димитров имаше пълен контрол, беше взето спорно решение да бъде затворен покривът заради очаквана влага. Това върна лошите спомени на Димитров за случилото се миналата година в мача срещу Яник Синер, когато след подобно прекъсване той получи тежка травма. Този път обаче краят беше триумфален. На прага на уикенда на вниманието на шофьорите временни ограничения за движение има за тежкотоварните камиони. Заради засиления трафик в следобедните часове, те няма да могат да пътуват по магистрала Струма, Тракия и основния пътен участък през Кресненското дефиле. Мярката цели облекчаване на засиления трафик в разгара на летния сезон. Прогнози днес за слаба до средна геомагнитна буря. Причината – Слънчево изригване от 30 юни. Възможно е хора с метеочувствителност да изпитват дискомфорт. Колкото до времето, и днес то остава неустойчиво, на много места в страната ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, като Западна и Централна България, валежите ще са по-интензивни и значителни. Остават и условията за градушки. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare. Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Екзотиката е достъпна.
12: Дубай.
11: Абу Даби.
12: Израел.
11: Марокко.
12: Тенерифе.
11: Куба.
12: Мексико.
11: Бразилия.
12: Южна Африка.
11: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: четвърти ден издирват 11-годишната Наталия. Системата BG Alert беше задействана в три области. Темата след секунди в емисията. Служители на ГДБО повлязоха в централата на ВК Бургас. В рубриката ни последите как необичайно изгодни оферти за парцели разкриха още схеми за имотни измами. България ще изрази резерви към 21-я пакет санкции срещу Русия.
1: Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Над 2000 човека са починали във Франция заради горещата вълна.

0: На 3 юли започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. Полиция и доброволци цяла нощ търсиха момичето. Днес беше задействана системата BG Alert в три области. Всичко за издирването ще ни каже сега Ивомира Пехливанова. Здравей!
1: Здравейте, ние се намираме на ЖП гарата на село Юнак, което е на около 40 км от село Константиново, откъдето всъщност в ранните часове на понеделник тръгват Наталия и 40-годишният мъж. Защо се намираме тук? Защото в късния следобед вчера няколко различни свидетели подават сигнал, че са забелязали момичето и мъжа в близост до ЖП линията и съседните ниви, т.е. те са вървяли по протежението на ЖП линията. Моментално натам се насочват много екипи на полицията, информирани са и доброволците, около 30 коли с доброволци е имало на терен. Но в комбинация с това, че слънцето се скрива сравнително скоро след като пристигат екипите тук на място, на доброволците и на полицията са им нужни дронове, термокамери, всичко това допълнително забавя част от издирването. Все пак обаче наличната техника е събрана, цяла нощ продължава търсенето, но за момента няма никакви следи. Ние докато идвахме насам, видяхме много полицейски коли, които са разположени в няколко села, не само около село Юнак. Така че акцията продължава и днес очаква се периметърът да бъде допълнително разширен, но нека да чуем още за това как е протекла точно акцията с нощи.
2: Във вчерашния ден е постъпил сигнал, че са забелязани на дадено място, след което ние доброволците също отидохме на място, обхождахме терена, но все още няма резултат. Няколко села вчера бяхме заградени, обградили. Сега с точност не мога да ви кажа. Но не е малък пример. Полицията се разполагат с такава техника, снимат се на терен. Просто самият терен е много гъсто. Много е гъста самата растителност и лесно предполагам, че могат да се укрият.
3: И ние разбрахме по телевизията. Първо, аз нощи вече видяхме, че в селото има жандармерия и полицаи и оттам вече уведомихме хората, жителите на селото и това е.
1: Спираха ли тук полицаи да разпитват хора?
3: Не, не са спирали. Имаме само засилено присъствие на жандармерия и полицаи.
1: Някакво предупреждение от тяхна страна?
3: Да, жителите са предупредени. Ако видим, нали, човека, който го издирват с момичето, да се свържим с тях или на 112.
0: Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВИК Бургас тази сутрин. Акцията се провежда седмица след като в Несебърското село Кошарица бяха задържани служители на местния клон с белязани 8000 евро. Цеца Алексова, включваме сега с повече информация. Здравей!
4: Здравейте, намираме се пред централата на водоснабдяване и канализация Бургас, където в административната й част в момента има около 20 души служители на ГДБОП. Служителите на службата са влезли в дружеството малко преди 9 часа. Все още няма официална информация нито от полиция, нито от прокуратура каква е целта на акцията. Проверяват се документи. Важно е да кажем, че операцията започна една седмица след като беше задържан началникът на ВИК Несебър, както и ти каза, с 8000 белязани евро. Нека не забравяме, че на 1 юли в ефира на Нова телевизия хотелиер и собственик на фирма, която до миналата година е работила с ВИК, се оплакаха, че са били изнудвани за пари. Така че към момента ясна информация за това каква е причината за влизането на антимафиотите в сградата нямаме. Важно е да кажем, че по наша информация директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев към момента не се намира в сградата.
5: Ами имаше ГДБОП.
4: ГДБОП
5: влезе? Да, да, да.
4: Все още са вътре?
5: Ами да, има още някои от тях вътре, някои отидоха там, сигурно гледа шефа да е такова, са ясно.
4: А ръководството тук ли е или е прибрано?
5: Ръководството тук е директорката.
0: Арести в Кърджалийско заради липсващ асфалт. Икономическа полиция проверява над 10 ремонта за злоупотреби. Какво е констатирано на този етап, ще ни каже сега Димитър Иванов. Здравей!
6: Здравейте от районното полицейско управление в Ардино. Именно тук преди минути беше доведен служител на община Ардино, за да бъде разпитан и да му бъде наложена мярка за арест през това време. Става въпрос за конкретна обществена поръчка за ремонт на път към село Седларци, където според разследването на този етап са констатирани злоупотреби за около 300 000 лева с положен значително по-малко асфалт от това, което е заплатено. Иначе общо на територията на област Кърджали са 16 проверките за ремонти на еднолентови пътища, в които се очаква икономическа полиция да открие и други нарушения. Общо 27 пък са различните видове обществени поръчки, които се проверяват на този етап на територията на цялата област Кърджали, на територията на всички общини. Този път конкретно е с дължина над 5 км и е бил възложен на софийска фирма пътят, в който са открити тези злоупотреби.
7: Проверката на пътя е касае сключен договор между община Ардино и софийска фирма във връзка и става дума за участъка от Седларци до село Жълтуша в община Ардино. Стойността на договора е около 6 милиона и 300 хиляди, като към момента са платени 1 милион и 300 хиляди лева. Установили сме, че пътя, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта. Дебелината му е по-малко от заложените 6 см. Съответно, щетата, която горе-долу е известна в тази връзка, е около 300 хиляди.
8: Бивш служител в район Приморски е задържан за срок до 72 часа за издаване на удостоверение за търпимост с неверни обстоятелства. Това е вторият задържан след акцията в районната администрация. Той е обвинен за удостоверяване на неверни обстоятелства в три поземлени имота в местността Бабалино. Масови кражби на имоти в Софийско схемата разкри Вероника Димитрова в рубриката Последите. Въпреки десетките разкази на измамени, незаконното отнемане на парцели продължава. Последният случай е отпреди по-малко от месец, когато кандидат-купувачи разбират, че им се предлагат откраднати имоти.
9: Васил Дичев и негов приятел мечтали да си купят къща край София. В сайт за недвижими имоти попаднали на примамлива оферта. Парцел във вилната зона на село Войняговци на необичайно ниска цена.
10: 38 000 евро, близо един декар.
9: При огледа разбрали, че съседният имот също се продава.
10: И заявихме интереси към двата имота.
9: Преди да пристъпят към сделката, поискали нотариалните актове на двата имота, където забелязали притеснителни неща.
10: Да правим впечатление, че и двата имота са придобити в един същи ден от едно и също лице, Дора Миланова Давидова.
9: Име, което Васил и приятелят му са чували в предишно наше разследване за сделки с имоти в района на Нови Искър. Тогава потърпевши разказаха пред нас, че Дора Давидова е придобила техни имоти чрез измама, след което ги е препродала. След тези и други сигнали от потърпевши е дадена на съд по обвинение за лъжесвидетелстване при придобиване на имоти по обстоятелства на проверка.
11: Аз нямам такива придобити. Всичко добро.
9: Вместо да се откажат от сделката, Васил и неговият приятел решили да проверят историята на двата имота до край. От нотариалните актове установили, че веднага след като придобива двата парцела, Дора Давидова ги препродава на други двама мъже – Валентин Рангелов и Валентин Манолков. Валентин Рангелов също е герой от предишно наше разследване. Тогава потърпевши разказаха, че ги е принуждавал да лъжесвидетелстват, за да може той и негови познати да придобият имоти по обстоятелства на проверка.
12: А наистина ли 100 лева са ви обещали за...
13: Да.
12: И дадоха ли ви?
13: Не.
9: След този случай Валентин Рангелов се здоби с обвинение за това, че при условията на продължавано престъпление е подбуждал към лъжесвидетелстване трима души. Първоначално беше задържан под стража, след което пуснат срещу подписка.
10: Потърсихме информация от местен комшия. Спомена друго име като собственик на един от имоти, което име не фигурираше в нотариалните актове. Така намираме Доброслава.
9: До този момент Доброслава Мартинова не подозира, че вече не е собственик на семейната им вила във Войняговци.
14: И аз продължавах да навярвам, защото ние имаме нотариален акт за този имот. Като гръм от ясно небе.
9: Проверката й показва, че новият собственик на имота й е син на юристка, която е консултирала община Нови Искър по правни въпроси.
14: Десислава Манолкова е председател на инициативния комитет за издигането на кандидатурата на кмета на район Нови Искър.
9: Собственичката Доброслава твърди, че сте го откраднали.
10: Не, я познавам.
9: Въпреки сигналите до полицията и прокуратурата, които от община Нови Искър твърдят, че подават, кметът обясни, че опитите за кражби на имоти продължават.
8: ДПС внася сигнал до главния прокурор с настояване да стане ясно кой е изнесъл данните за полетите на председателя на партията Делян Пеевски. В кулоарите на парламента депутат от движението Калин Стоянов обясни, че за тези данни е имало достъп до система, която често пъти партньорските служби използват за разследвания за тероризъм. България ще наложи.
13: Не може да се използва от всеки, когато и за каквото се прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм. От тук нататък отговори дължат. Освен министъра на вътрешните работи, председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директора на ГДБОП Мартин Златков. Трябва да обяснят кой и на какво правно основание им разпореди да извършват справки в международна база данни, която се ползва от множество партньорски служби.
15: Този въпрос е още по-важен и тежък, когато иде реч за лични отношения с конституционен съдия, избран в една доста обществено неприемлива процедура. Конституционният съд контролира законодателството и решенията на Народното събрание за тяхното съответствие с Конституцията, като лични отношения преди, по време и след избора на един конституционен съдия с лидери на парламентарни групи са морално неприемливи и потенциално опасни. Те пък разкриват идеално как са действали схемите за търговия с влияние и завладяване на държавността. Конституционният съдия Десислава Атанасова не е обявила пътуванията си с влиятелен депутат няколко месеца след като е встъпила в длъжност. През 2024 година не е декларирала лични отношения с него, а тези лични отношения за тях вчера са потвърдения на самия Делян Пеевски. Не може да бъде повече обаче такъв човек конституционен съдия, защото самото и присъствие в институцията, която пази скрижалите на държавността и олицетворява правовата държава, уронва престижа и на конституционния съд, и на самата държава.
8: България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия. Това обяви при изслушването си в пленарната зала министър-председателят. Едновременно с това Румен Радев е предложил на президента на Украина Володимир Зеленски страните ни да изградят заедно АЕЦ Белене, вместо да им продадем реакторите. Повече ще ни каже Мариана Турманова. Здравей!
16: Добър ден. Точният въпрос от депутатите към премиерата Румен Радев беше дали е готов напълно да блокира 21-ят пакет от санкции срещу Русия. Отговорът, цитирам, не само съм готов да изразя резерви, ще го направя. Причината в тях е включен не само руският патриарх, но и собственикът на Лукойл Вагит Елекперов, а по думите на премиера това ще е в ущърб за страната ни. Колкото до АЕЦ Белене, Румен Радев обяви, че при разговорите си с президент Володимир Зеленски, той му предложил заедно да изградят централата у нас и да предоставяме ток на Украина, вместо да им продадем реакторите, каквото пък беше украинското искане.
17: Темата за Лукойл и санкциите срещу Русия се превърна в основен въпрос при изслушването на властта.
18: Пътят към това да няма арбитражно дело най-малко е свързан с слагачество на руската държава. Господин премьер, това означава ли да блокирате европейския пакет санкции? Ще направите ли това? Готов ли сте да стигнете до край?
19: Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
17: Причината според премиера са проблеми с логистиката и доставките в Лукойл, които са довели рафинерията до тежко състояние. Разговорите с собственика обаче, който Европа също включи в санкциите, гарантирали устойчива работа.
19: Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране.
17: От опозицията изразиха притеснение, че този подход може да доведе до отмяна на изключението за страната ни рафинерията да работи извън американските санкции.
20: Имате ли опасения, че досегашните ви външнополитически действия могат да доведат до прекратяване на тази дерогация, евентуално налагане на санкции на Лукойл?
19: Аз за разлика от вас съм полагал клетва като президент, като народен представител, като премиер, където преди всичко позициите се отстояват с думи. Но съм положил една друга клетва, много преди това, където позициите се отстояват с здравето и живота. Аз съм залагал, за разлика от други хора, многократно живота си заради българският национален интерес. Дали има така разколебаване в позицията на нашите съюзници към България в резултат на моите действия, мога да ви уверя, че няма.
20: Господин Радев, не очаквах от вас да си мерим кой колко пъти е полагал клетва, аз съм полагал 6 пъти.
17: Критики дойдоха и от Възраждане заради продължаващото споразумение с Украина.
2: Потвърждаваме българската подкрепа за членство на Украина в ЕС и НАТО и така нататък. Договорно е сътрудничество за активирането на съвместен енергиен коридор. Проведени са разговори за продажбата на реакторите на АЕЦ Белене.
17: Радев обаче обяви, че е отправил ново предложение на украинския президент.
19: Дайте ние, вие заедно с европейски средства да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество.
17: За новините на Нова, Марияна Турманова.
8: Управляващи и опозиция в спор може ли проектът бюджета за 2026 година да се приеме с дефицит от 5,7%. Според ГЕРБ в закона за публичните финанси е записано, че преразходът не може да надвишава 3% от брутния вътрешен продукт. Справка показва, че ограничението е дори по-ниско 2%. От ГЕРБ предупредиха, че може да се стигне до оспорване в Конституционния съд.
21: Приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд.
19: Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на работещите хора? Можем. Можем да задушим българската икономика. Можеше ли да не увеличаваме пенсиите на българските граждани до пълния обем на швейцарското право с 7,8%? Можехме, но няма да го направим. Да, дефицита е там, където е, и той е резултат от предишни действия, от предишни години.
8: От света ден на траура е обявен днес в Киев след масираната руска атака през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 30, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. В най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети. Украинският президент Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече Украина да отговори на руската атака и приписа големите разрушение на липсата на достатъчно противовъздушна отбрана. Сериозен ръст на смъртните случаи е бил отбелязан във Франция по време на жестоката гореща вълна, която засегна страната миналия месец. Това обяви френският министър на здравеопазването Стефани Рист, като уточни, че от 22 до 28 юни са регистрирани 2025 смъртни случая, повече в сравнение с предходната седмица, което е ръст от близо 30%. Белгия също отчита повишаване на смъртността с 39% в последните дни на юни. Здравните служители очакват броя на починалите заради горещините да се увеличава. Особено нарастване на смъртните случаи има сред хората на възраст над 45 години. На 24 юни Франция отбеляза най-горещия ден в историята на измерванията си със средна денонощна температура от 30 градуса за цялата страна, с което надмина предишните рекорди от 2003 и 2019 година. Още от този уикенд се очаква в Южна Франция и на Пиренейския полуостров да нахлуе нова гореща вълна. И отново у нас разбиха схема за пласиране на райски газ в Созопол. Рекордното количество, около 440 кг, е доставено с палет в курортния град и подготвено за пласиране в различни увеселителни заведения. Палета съдържа 80 кутии с големи 5 кг флакони с райски газ. Задържани са 7 души. По първоначални данни, те са част от организирана мрежа за разпространение по Южното Черноморие.
22: Получихме информация за доставено голямо количество от райски газ. Проведахме мероприятия заградителни и установихме въпросните 7 лица с 3 автомобила, които бяха в близост до контейнера с райски газ и започваха да пренасят съответните бутилки в багажници на колите. Иззет е целият пакет от райски газ, който е 440 кг общо. Това са 80 бутилки по 5 кг. Лицата са задържани. Те са основно бармани, сервитьори. Работата продължава за установяване на други лица са причастни и за къде е предназначен конкретно.
8: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден.
1: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спортът по нова. С феноменален тенис Григор Димитров се класира за третия кръг на Уимбълдън. След изключително силен матч, първата ни ракета отстрани 18-я в света чех Якоб Меншик и преживя дежавю от миналогодишния турнир в Лондон.
1: След като Димитров поведе с 2-1 сета и играта му беше във възходяща линия, организаторите решиха да затворят покрива и да прекъснат мача за повече време. Българинът реагира доста остро, тъй като преди година сценарият срещу Яник Синер беше същия, а Григор получи най-тежката си контузия и трябваше да се откаже. Този път обаче, след подновяването на играта, първата ни ракета остана фокусиран, направи пробив в 8-я гейм за 5-3, а след това сервира за мача, отрази брейкбол на Меншик и спечели с 3-1 сета.
2: Всичко това ме връхлетя наведнъж. Дайте ми секунда да се съвзема. Единственото, което исках, беше да изляза на корта и да се боря. Не мислех нито за победата, нито за загубата.
1: В следващия кръг Димитров ще срещне Матео Беретини, като двамата имат по една победа в мачовете помежду си досега.
0: Испания продължава убедително към осмина финалите на световното първенство без допуснат гол. Селекцията на Луис де ла Фуенте победи с 3-0 Австрия, а подробностите от двубоя обобщава Денил Селимински.
3: Испания показа голова мощ на световното първенство по футбол, надделявайки над Австрия с 3-0 в 16-ти на финалната фаза на турнира. На два пъти комбинацията Марко Корео, Микел Уйерсабал завърши в вратата на австрийците. Между двете попадения пък на централния нападател на Реал Сосиедад се разписа и Педро Поро. Солидната игра в защита на Лафория пък подпомогна Унай Симон да се превърне във вратаря с най-дълга серия от записани минути без допуснато попадение, подобрявайки рекорда от 90-те години на Дзенга. Следващия съперник пък на испанците е повече от любопитен.
0: А в един от най-зрелищните мачове на турнира до тук, Португалия победи Хърватия с 2-1 и ще се изправи срещу Испания на осми на финалите. Двубоят ще остане в историята с 4 отменени гола и стотици бутилки, които полетяха от трибуните след края на срещата от недоволни хърватски фенове.
2: Иван Перишич откри заватрените в началото на второто полувреме, а в 68-та минута Кристиано Роналдо възстанови равенството от Дуспа, като това бе първо попадение за капитана на Португалия в елиминации на световно първенство. В добавеното време новото попълнение на Милан Гонсало Рамош вкара победния гол за мореплавателите, а в 13-та минута на продължението попадение на Йошко Гвардиол бе отменено заради засада, като за решението бе използвана технологията с никометър, при която сензорът в топката показва, че Матанович играе с нея и променя траекторията й. Двубоят освен с драма завърши и с много сълзи. Кристиано Роналдо и Португалия почетоха паметта на загиналия точно преди една година Диого Жота, а за Лука Модрич това бе краят на една забележителна кариера. Швейцария също продължава напред. Кръстоносците спечелиха с 2-0 срещу Алжир и очакват Колумбия или Гана на осми на финалите.
0: У нас ЦСКА представи третото си ново попълнение. Това е националът на Бенин Тамимо Уоро. 23-годишният краен защитник идва под наем от

Ботев Враца с опция за откупуване. Днес червените ще изиграят последната си контрола преди евромачовете. Тя е срещу Марек Дупница на базата в Панчерево. А по този начин се разделяме от екипа ни. Приятен следобед!

0: Здравейте! И днес отчитаме още един ден с летни дъждове и сравнително прохладно за юли време. До обяд на много места слънцето успя да се покаже между облаците, а слаби превалявания са възможни само на отделни места в Западна и Северна България. По-късно над цялата страна отново ще се развиват гръмотевични бури, придружени от силни валежи и риск от градушки. По-интензивни ще са явленията в централните и източните части от страната. Захлаждането продължава и максималните температури днес вече ще бъдат от 27 до 32-33 градуса. Дъждовните облаци достигат и до Черноморието. Още преди обяд превалявания са възможни на места по северното крайбрежие, а след обед на много места се очакват и гръмотевични бури. Въпреки това, температурите все още ще доближават 30 градуса, а водата е около 26-27. Планините за пореден ден остават опасни и неподходящи за разходки и туризъм. По-спокойна е обстановката само в началото на деня, след което до вечерта на много места ще превали и ще прегърми. И тук има опасност от градушки, а температурите по върховете отново ще достигат около 10 градуса. За разлика от захлаждането у нас, Западна Европа се готви за още една гореща вълна. В края на тази и началото на следващата седмица в Испания и Франция отново се очакват температури до около 44 градуса. Балканите и нашата страна обаче ще останат далеч от летните жеги. В събота над Централна и Източна България все още ще се развиват гръмотевични бури, а на запад слънцето ще бъде по-щедро. Дневните температури вече ще достигат 25-30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица обстановката ще е по-спокойна и ще бъде почти без валежи. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 30 градуса. От вторник започва нов период с летни дъждове и гръмотевични бури, а в четвъртък се очаква и леко захлаждане. Такова време ни очаква. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: GiftTube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: GiftTube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: GiftTube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Доброволци и полиция претърсват района около село Юнак, което е на 30 км от село Константиново, където е домът на детето. Тази сутрин беше задействана и системата BG Alert с съобщение за всички хора в района във връзка с издирването на детето. По информация от свидетел, момичето и 40-годишният мъж, с който е тръгнала, са забелязани край ЖП линия. Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВИК Бургас тази сутрин. Акцията се провежда седмица след като в несебърското село Кошарица бяха задържани служители на местния клон с белязани 8000 евро. Припомням ви, ръководителят на ВИК дружеството Несебър и Поморие Свилен Станчев беше задържан при специализирана операция в края на миналия месец заедно с друго лице с висок ръководен ранг. Арести в Кърджалийско заради липсващ асфалт. Икономическата полиция проверява над 27 обществени поръчки, като 16 от тях са свързани с пътни проекти. При една от обществените поръчки за ремонт на отсечка в община Ардино е установено, че дебелината на асфалта е по-малко от заложените в проекта 6 см, съобщиха от Икономическата полиция на областната дирекция. Оттам допълниха, че финансовата щета е за около 300 000 лева. Бивш служител на район Приморски във Варна е задържан за срок до 72 часа за издаване на удостоверение за търпимост с неверни обстоятелства. Това е вторият задържан след акцията в районната администрация. Той е обвинен за удостоверяване на неверни обстоятелства в три поземлени имота в местността Баба Алино. ДПС внася сигнал до главния прокурор с настояване да стане ясно кой е изнесъл данните за полетите на председателя на партията Делян Пеевски. В кулоарите на парламента депутатът от движението Калин Стоянов обясни, че тези данни са били достъпни в система, която често пъти партньорските служби използвали за разследвания за тероризъм. Междувременно в интервю за БНР председателят на съда Павлина Панова съобщи, че Конституционният съд проучва изнесените от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Тя уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. България ще изрази резерви към 21-я пакет санкции срещу Русия, обяви при изслушването си в пленарната зала министър-председателят Румен Радев. Той отхвърли критиките към външнополитическите позиции на страната и заяви, че те се отстояват последователно с думи и действия. По време на изслушването стана ясно и че Радев е предложил на президента на Украйна Володимир Зеленски страните ни заедно да изградят с европейски средства АЕЦ Белене, вместо да продадем реакторите на Украйна. Управляващи и опозиция влязоха в спор. Може ли проектобюджетът за 2026 година да се приеме с дефицит от 5,7%? Според ГЕРБ, в Закона за публичните финанси е записано, че преразходът не може да надвишава 3% от брутния вътрешен продукт. Справка показва, че ограничението е дори по-ниско – 2%. От ГЕРБ предупредиха, че може да се стигне до оспорване в Конституционния съд. От света. Сериозно увеличение на смъртните случаи е бил отбелязан във Франция по време на горещата вълна, която засегна страната миналия месец. Това обяви френският министър на здравеопазването, като уточни, че от 22 до 28 юни са регистрирани 2025 смъртни случая повече в сравнение с предходната седмица, което е увеличение от близо 30%. Здравните служители очакват броят на починалите заради горещините да се увеличи. Особено нарастване на смъртните случаи има сред хората на възраст над 45 години. На 24 юни Франция отбеляза най-горещия ден в историята на измерванията си със средна денонощна температура от 30 градуса за цялата страна, с което надмина предишните рекорди от 2003 и 2019 година. Още от този уикенд се очаква в Южна Франция и на Пиренейския полуостров да нахлуе нова гореща вълна. А времето у нас остава неустойчиво. На много места в страната ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, като Западна и Централна България, валежите ще са по-интензивни и значителни. Остават и условията за градушки. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Pitno, Sralica. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В свят, в който почти всеки изкарва шофьорска книжка на максимално ранна възраст и почти всеки втори човек разполага със собствена лека кола, пътуванията не са това, което бяха. Какво мислите за това да тръгнете на почивка, но с влак? Първото нещо, което изниква в съзнанието на средностатистическия българин, когато чуе думата влак, е някаква архаична конструкция. И ще има право. Първият сухопътен транспорт, превозващ повече хора едновременно, е точно чрез железниците. Особено ако се качиш в композиция на БДЖ, усещането е за пътуване назад във времето. Това носи една особена сладка романтика. Някак те кара да се замислиш за нещата, които са се случвали някога. За това какви са били хората, как са оценявали този вид транспорт и как са се отнасяли един към друг. Как са прекарвали повече време пълноценно заедно. Ех, размечтах се. Не можете да отречете, че има голяма доза романтика в пътуването с влак.
0: Любопитно, Сралица, по Радио Нова Нюс.

0: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем – център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Какво ще кажете за твърдението, че пътуването с железници е много по-екологично, отколкото полетите? Вместо към самолетния билет да доплащате такса, която уж компанията ще добави към своя екофонд, подпомагащ световната зелена стратегия, просто използвайте влак. Е, разбира се, ако дестинацията го позволява. А и така ще имате възможността да наблюдавате през цялото време за обикалящия ви пейзаж. Независимо дали сте в България или в някоя друга държава, почти винаги картинката на хоризонта има с какво да привлече вниманието ви. И така, пътувайки с железния кон, освен че ще се любувате на красивата природа, ще допринесете за запазването и в този вид една идея по-дълго.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ако сте в голям град, ЖП гарата по принцип е разположена някъде в действителния център на населеното място и е много удобно да се прикачите на друг транспорт или бързо да стигнете до крайната си цел. Ако пък сте в малко градче или дори селце, то гарата ще е една от най-живописните локации там и със сигурност ще успее да ви впечатли с чара си. Такава, например, е гара Аврамово в Родопите. Тя, освен че е най-високо разположената ЖП спирка на Балканите, предлага и безумно красиви пленителни гледки на своите посетители. Струва си да се отбиете на нея поне веднъж в живота си.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия. Това обяви при слушването си в пленарна зала министър-председателят. Едновременно с това Румен Радев е предложил на президента на Украина Володимир Зеленски страните ни да изградят заедно АЕЦ Белене, вместо да им продадем реакторите. Нов политически сблъсък се разрази след изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента по темата за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. От Продължаваме промяната поискаха оставката на конституционния съдия Десислава Танасова, докато от ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата заради начина, по който е събирана информацията по случая. Междувременно конституционният съдия Десислава Танасова отрече твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е пътувала с Делян Пеевски до Дубай през април 2024 година. Тя представи удостоверение от МВР, според което е летяла с редовни полети на Turkish Airlines по маршрута София-Истанбул-София и е пребивавала единствено в Турция. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. Днес беше задействана и системата Amber Alert в три области. Свидетели са подали сигнал, че са забелязали момичето и мъжът, който го отвел в района на село Юнак, близо до ЖП линията. Незабавно към мястото са се насочили жандармери и доброволци. Цяла нощ търсиха момичето с помощта на дронове и термокамери. Разбиха схема за пласиране на райски газ в Созопол. Рекордното количество, около 440 кг, е доставено с палет в курортния град и подготвено за пласиране в различни увеселителни заведения. Палета съдържал 80 кутии с големи 5 кг флакона с райски газ. Задържани са 7 души. По първоначални данни, те са част от организирана мрежа за разпространение по Южното Черноморие. От света. Ден на траура е обявен днес в Киев след масираната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 30, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. Най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети. Украинският президент Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече Украина да отговори на руската атака и приписа големите разрушения на липсата на достатъчно противовъздушна отбрана. 9 дни след мощните земетресения в Венецуела продължават отчаяните усилия за намиране и спасяване на оцелели. Потвърдените жертви станаха вече 2600 души. Броят на хората в неизвестност, според неофициален, но широко използван онлайн списък, спадна до около 38 500. А на фона на критиките за бавна реакция, временният президент Делси Родригес защити действията на правителството. Много спасители критикуват липсата на тежка техника, необходима за разчистването на масивните бетонни отломки. Сериозен ръст на смъртните случаи е бил отбелязан във Франция по време на жестоката гореща вълна, която засегна страната миналия месец. Това обяви френския министър на здравеопазването Стефани Рист. Здравните служители очакват броя на починалите заради горещините да се увеличава. Особено нарастване на смъртните случаи има сред хора на възраст над 45 години. На 24 юни Франция отбеляза най-горещия ден в историята на измерванията си със средна денонощна температура от 30 градуса за цялата страна, с което надмина предишните рекорди от 2003 и 2019 година. Още този уикенд се очаква в Южна Франция и на Пиренейския полуостров да нахлуе нова гореща вълна. Времето у нас, следобед на много места ще превали и прегърми, по-интензивни ще са дъждовете в Централна България. Максималните температури от 27 до 32 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любо Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: На почти всички ни се случва да ни се вие свят или да ни става лошо, пътувайки с автомобил по красиви виещи се пътчета из България. А ако трябва да споменем пространството и седалките в самолетите, то подозирам, че този, който е конструирал и реализирал разположението им, е бил доста нисък. Такой човек със стандартен нормален ръст би могъл да си събере краката в пространството между два реда от седалки, особено в нискобюджетните авиокомпании. Пък и да пътува така поне 2 часа без да се схване. Във влак няма как това да ви се случи. Освен, че седалките в купето са на достатъчно разстояние, имате и опцията да излезете в коридора на вагона. Там на спокойствие може да се разтъпчете, дори да подишате малко свеж въздух, ако имате възможността да отворите прозорец. Нещо, което също не можете да ползвате като удобство в самолет.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу-Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
8: vmax.bg.
7: Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
11: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерол, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Едно от най-досадните задължения на самолетните пасажери е изхвърлянето на бутилките с напитки преди митническата проверка. Някак си те задължават дори водичка да си вземеш от самото летище, което автоматично повишава изкуствено цената й и чак яд да те хване, когато чуеш на касата 5 евро. Това няма как да ти се случи или да те дразни, ако пътуваш с влак. Да, в някои случаи има вагон-ресторанти, можеш да се възползваш от техните услуги, но не е задължително. Винаги можеш да извадиш един домашен сандвич и да заситиш глата с храна, която харесваш. Не като претоплените полуфабрикати, предлагани на борда на самолетите, за които се налага да платиш огромна сума пари.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Преди полет винаги предупреждавате най-близките си да не се притесняват, ако не могат да се свържат с вас няколко часа. Но обратният сценарий е по-притеснителен. Ако очаквате обаждане, а знаете, че сте извън обхват в следващите 3-4 часа. Времето едва минава според вашите усещания и чакането отново да сте на линия. Доста неприятна ситуация. Сега някои авиокомпании предлагат интернет на борда на самолета, но повечето таксуват този лукс. Това е малко вероятно да ви се случи във влак, особено в България. Та нали именно тук имаме едни от най-добрите интернет връзки в цял свят. Отивате на връх Мальовица и спокойно можете да направите видеочат с приятели и да им покажете уникалната гледка от високо. А във влака, когато пътувате натам, си сърфирате из интернет необезпокоявани.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия. Това обяви прислушването си в пленарна зала министър-председателят. Едновременно с това Румен Радев е предложил на президента на Украина Володимир Зеленски страните ни да изградят заедно АЕЦ Белене, вместо да им продадем реакторите. Нов политически сблъсък се разрази след изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента по темата за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. От Продължаваме промяната поискаха оставката на конституционния съдия Десислава Танасова, докато от ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата заради начина, по който е събирана информацията по случая. Междувременно конституционният съдия Десислава Танасова отрече твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е пътувала с Делян Пеевски до Дубай през април 2024 година. Тя представи удостоверение от МВР, според което е летяла с редовни полети на Turkish Airlines по маршрута София-Истанбул-София и е пребивавала единствено в Турция. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. Днес беше задействана и системата Amber Alert в три области. Свидетели са подали сигнал, че са забелязали момичето и мъжът, който го отвел в района на село Юнак, близо до ЖП линията. Незабавно към мястото са се насочили жандармери и доброволци. Цяла нощ търсиха момичето с помощта на дронове и термокамери. Разбиха схема за пласиране на райски газ в Созопол. Рекордното количество, около 440 кг, е доставено с палет в курортния град и подготвено за пласиране в различни увеселителни заведения. Палета съдържал 80 кутии с големи 5 кг флакона с райски газ. Задържани са 7 души. По първоначални данни, те са част от организирана мрежа за разпространение по Южното Черноморие. От света, ден на траура обявен днес в Киев след масираната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 30, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. Най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети. Украинският президент Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече Украина да отговори на руската атака и приписа големите разрушения на липсата на достатъчно противовъздушна отбрана. 9 дни след мощните земетресения в Венецуела продължават отчаяните усилия за намиране и спасяване на оцелели. Потвърдените жертви станаха вече 2600 души. Броят на хората в неизвестност, според неофициален, но широко използван онлайн списък, спадна до около 38 500. А на фона на критиките за бавна реакция, временният президент Делси Родригес защити действията на правителството. Много спасители критикуват липсата на тежка техника, необходима за разчистването на масивните бетонни отломки. Сериозен ръст на смъртните случаи бил отбелязан във Франция по време на жестоката гореща вълна, която засегна страната миналия месец. Това обяви френския министър на здравеопазването Стефани Рист. Здравните служители очакват броя на починалите заради горещините да се увеличава. Особено нарастване на смъртните случаи има сред хора на възраст над 45 години. На 24 юни Франция отбеляза най-горещия ден в историята на измерванията си със средна денонощна температура от 30 градуса за цялата страна, с което надмина предишните рекорди от 2003 и 2019 година. Още този уикенд се очаква в Южна Франция и на Пиренейския полуостров да нахлуе нова гореща вълна. Времето у нас, след обед на много места ще превали и прегърми, по-интензивни ще са дъждовете в Централна България. Максималните температури от 27 до 32 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Едно от предимствата на това да пътуваш с влак е, че можеш да се качиш на него дори да закъсняваш. Да, ако става дума за международните влакове, те почти нямат отклонения във времето, посочено в разписанието им. И трябва да сте на време на гарата. Но родната железница е за хората, на които им е все тая колко е часът в момента, защото знаят, че винаги закъсняват. Е, това е транспортът за вас. Почти няма влакова композиция, която да идва на време. И не, не искам това да звучи като упрек към родните линии. Напротив, това е чарът. А и това се отнася предимно за по-далечни дестинации, а не такива между две съседни населени места.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: хубаво питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Може би най-хубавото на това да пътуваш с железница е, че в момента е най-евтиният начин да стигнеш от точка А до точка Б. Дори да не разполагате с много средства, знаете, че все пак морето няма да остане само мираж през лятото. А това е мисъл, която крепи не един или двама души в страната ни. Знаете какъв е преобладаващият стандарт на живот. А и понякога купето се оказва едно чудесно място да завържете неочаквани контакти. Точно защото пътуват всякакви хора с различни истории и интереси.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
2: Decor. Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Дядо, обичам те!
7: Какво?
6: Казах, обичам те!
8: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
9: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
10: Пешо, а защо не кричи точно тук?
9: Има ли нещо за ядене?
11: Спокойно, аз съм подготвен.
12: Гиавена!
13: Пешо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
15: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
16: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Едно истинско предимство на ЖП транспорта е, че можеш да си купиш билет в последния момент. В 21 век да не можеш да си резервираш или купиш билет онлайн е просто немислимо. Затова се радвам, че въпреки, че е най-ранният метод за предвижване без животинска сила, ЖП превозвачите се стараят да са актуални с очакванията на пазара и не отстъпват в конкуренцията си с автобусния и авиационния транспорт. Билети се закупуват онлайн и на ЖП гарите еднакво добре и бързо, 5 минути преди влакът да отпраши в желаната от вас посока.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс. Събуди се! Всяка събуда.

0: Започват новините на ново в 4 след обед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Четвърти ден в търсене на изчезналата Наталия от варненското село Константиново. Вчера при вечер машинист е подал сигнал, че е забелязал мъж и дете да вървят през нива близост до ЖП гарата на село Юнак. Цяла нощ полиция и доброволци претърсваха района, но без успех. Какво още се знае за издирването, което тече и в момента? Ивомира Пехливанова ще ни каже сега. Здравей!
1: Здравейте, над 1000 квадратни километра е вече периметърът на търсенето, а тази сутрин в 9 часа жителите на три области, Варна, Бургас и Шумен, получиха известие на телефона си за издирването на Наталия. Така системата BG Alert беше задействана за първи път в случай на изчезнало дете. В резултат са получени над 10 сигнала, всички са проверени от полицията, но не са били достоверни. Сред сигналите е имало дори такива подадени от гадателки, това заяви пред Нова директорът на ОДМ. Вере Варна Цветан Пировски. Какво още се знае? Един от сигналите, получен малко преди 19 часа вчера, обаче привлича вниманието на разследващите. Той е подаден от машинист, който твърди, че е забелязал дете и мъж до ЖП гарата на село Юнак. Описанието, което машинистът дава, отговаря на профила на издирваните лица. Така започва мащабна полицейска акция в района. Полицаите използват дронове, термокамери, а също и следови кучета. Успяват да заградят и голям периметър от нивите, но проливният дъжд, който се изсипа в ранните часове тази сутрин, прекратява временно акцията. Тя е подновена тази сутрин, за момента обаче без съществена следа. Призивът, отправен от полицията, е в случай, че гражданите забележат Асен и детето с него, да не се опитват да го доближат, нито да се опитат да го задържат, а просто да подадат сигнал на 112.
2: В района сме проверили така също пещери, гори, скални образования, където биха могли да се прикриват, но най-вероятно се придвижват късно вечер и рано сутрин. Преди около 10 години също са били провеждани в рамките на 2 седмици издирвателни мероприятия, за да бъде издържан. Тогава се е крил в гора и в пещери, които са били в близост до населеното място. Използва изоставени къщи или такива къщи, които хората само събота и неделя, намира храна, влиза в тях, прехранва се, оцелява в рамките на. Тогава даже са използвали известна хитрост, за да бъде заловен.
0: Нов епизод в спора между ДПС и вътрешния министър за полетите на лидера на движението Делян Пеевски. Повод стана изнесената от Иван Демерджиев информация от системата за резервационните данни на пътниците. В същото време конституционния съдия Десислава Атанасова обяви, че летяла единствено с граждански полети, а изнесеното от Демерджиев е, цитирам, невярно. Михайла Карабельова с развитието на скандала.
3: След като вчера вътрешният министър изнесе данни за полетите на Делян Пеевски, днес ДПС отвърнаха с сигнал до главния прокурор.
4: В това изслушване стана ясно, че са извършвани множество справки в PNR системата. Тази PNR система не може да се използва от всеки, когато и за каквото си прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм. Право на достъп за България специално това е националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС. Трябва да обяснят кой и на какво правно основание им разпореди да извършват справки в международна база данни.
3: Вътрешният министър обаче контратакува и се стигна до задочен спор.
5: Зад подаването на сигнали от страна на Калин Стоянов не стои нищо, освен натискането на бутон от страна на Пеевски. Вчера каза още нещо много скандално. Пеевски, че санкциите не се прилагали на територията на Република България. Всъщност искам да му кажа, че сега, към този момент, на територията на Република България се прилага както българското законодателство, така и санкциите. Искам да го изненадам с тази новина. А те нека да дадат обяснение откъде имат толкова много информация, която няма как да имат без достъп до съответни служби, в които информацията е засекретена под една или друга форма.
4: Той като уважаващ себе си адвокат би следвало да е наясно, че санкциите по Магнитски са неприложими в България и другите държави членки на Европейския съюз. На няколко пъти той каза, откъде сме имали ние информация. А той забрави ли, че вчера тържествено беше на трибуната на Народното събрание и изнесе информацията, за която става въпрос.
3: Темата за полетите на лидера на ДПС се отвори и в пленарната зала с декларация. От Продължаваме промяната призоваха Десислава Атанасова да се оттегли от поста конституционен съдия.
6: Конституционният съдия Десислава Атанасова не е обявила пътуванията си с влиятелен депутат няколко месеца след като е встъпила в длъжност. Не е декларирала лични отношения с него. Не може да бъде повече обаче такъв човек конституционен съдия, защото самото и присъствие в институцията уронва престижа и на Конституционния съд, и на самата държава.
3: Реакция дойде и от Десислава Атанасова в позиция до медиите. Конституционният съдия отрича да е пътувала с Делян Пеевски и допълва, че изнесените от министър Демерджиев данни са неверни.
7: На посочената дата съм летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.
3: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия. Това обяви при изслушването си в пленарната зала министър-председателят. Едновременно с това Румен Радев е предложил на президента на Украина Владимир Зеленски страните ни да изградят заедно АЕЦ Белене, вместо да им продадем реакторите. Повече от Мариана Турманова.
8: Темата за Лукойл и санкциите срещу Русия се превърна в основен въпрос при изслушването на властта.
9: Пътят към това да няма арбитражно дело най-малко е свързан с слагачество на руската държава. Господин премьер, това означава ли да блокирате европейския пакет санкции? Ще направите ли това? Готов ли сте да стигнете до край?
10: Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
8: Причината според премиера са проблеми с логистиката и доставките в Лукойл, които са довели рафинерията до тежко състояние. Разговорите с собственика обаче, който Европа също включи в санкциите, гарантирали устойчива работа.
10: Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране.
8: От опозицията изразиха притеснение, че този подход може да доведе до отмяна на изключението за страната ни рафинерията да работи извън американските санкции.
11: Имате ли опасения, че досегашните ви външнополитически действия могат да доведат до прекратяване на тази дерогация, евентуално налагане на санкции на Лукойл?
10: Аз за разлика от вас съм полагал клетва като президент, като народен представител, като премиер, където преди всичко позициите се отстояват с думи. Но съм положил една друга клетва, много преди това, където позициите се отстояват с здравето и живота. Аз съм залагал, за разлика от други хора, многократно живота си заради българският национален интерес. Дали има така разколебаване в позицията на нашите съюзници към България в резултат на моите действия, мога да ви уверя, че няма.
11: Господин Радев, не очаквах от вас да си мерим колко пъти е полагал клетва. Аз съм полагал 6 пъти.
8: Критики дойдоха и от Възраждане заради продължаващото споразумение с Украина.
12: Потвърждаваме българската подкрепа за членство на Украина в ЕС и НАТО и така нататък. Договорно е сътрудничество за активирането на съвместен енергиен коридор. Проведени са разговори за продажбата на реакторите на АЕЦ Белене.
8: Радев обаче обяви, че е отправил ново предложение на украинския президент.
10: Дайте ние, вие заедно с европейски средства да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставяме електричество.
8: За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВИК Бургас тази сутрин. Акцията се провежда седмица, след като в несебърското село Кошарица беше задържан ръководителят на местния клон с белязани 8000 евро, които искал от инвеститор, за да бъде присъединен обекта му към водопроносната мрежа. Дни след като му беше повдигнато обвинение, хотелиери и собственици на фирми се оплакаха в ефира на Нова, че от тях също са искани пари в последната година. Все още няма официална информация какво проверяват служителите на ГДБОП. В административната сграда по време на акцията не присъства изпълнителният директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев. Арести в Кърджалийско заради липсващ асфалт. Икономическа полиция проверява над 10 ремонта за злоупотреби. Служител в община Ардино, отговаряща за обществените поръчки, беше задържан за разпит. Проверката е за злоупотреби при ремонт на път за село Седларци с дължина малко над 5 км. Според разследващите от платените до момента 1 300 000 лева, има злоупотреби за 300 000. На място е положен по-малко асфалт. Общо 16 преписки за ремонти на еднолентови пътища се извършват на територията на всички общини в област Кърджали. Общият брой на проверките на обществени поръчки е 27, а 8 вече са внесени в прокуратурата.
2: Проверката на пътя е касае сключен договор между община Ардино и Софийска фирма във връзка и става дума за участъка от Седларци до село Жълтуша в община Ардино. Стойността на договора е около 6 300 000, като към момента са платени 1 300 000 лева. Установили сме, че пътя, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта. Дебелината му е по-малко от заложените 6 см. Съответно, щетата, която горе-долу е известна в тази връзка, е около 300 000 лева.
0: От света Иран организира мащабно държавно погребение за убития върховен лидер Али Хаменей. Той беше убит преди 4 месеца в началото на военната кампания на Съединените щати Израел срещу Иран. Али Хаменей ще бъде почетен в продължение на седмица в 5 различни града в 2 държави – Иран и Ирак. Очаква се да присъстват милиони. Въпреки тежката икономическа криза, Иран не пести пари за церемонията. Според анализатори, не е случайно, че тя съвпада с националния празник на Съединените щати и тържествата за 250 години от основаването на страната. В Ислямската република се мобилизират държавни служители, университети, синдикати, пожарникари, войници и религиозни траурни групи. Те ще управляват милионите поклонници, които се очаква да пътуват до местата на церемониите. Разследващите в Монако са идентифицирали заподозрян за опита за убийство на бизнесмен с украински произход в понеделник вечерта. Издадена е заповед за арест на заподозрения, който е чужденец и вече не се намира в Монако. По информация на Фигаро и БФМ, лицето заподозряно в поставянето на експлозива всъщност е жена на около 30 години, живееща в Германия, която се преоблякла като мъж. Властите заявиха, че инцидентът се разследва като опит за убийство, а не като терористична атака. Властите в Монако все още не са потвърдили самоличността на пострадалите, но според местни източници, атаката е била насочена срещу 58-годишния бизнесмен от украински произход Вадим Ермолаев, партньорката му и синът му. И отново у нас към студиото на Пресечна точка, където вече е Методи Владимиров. Здравей!
13: Здравейте! Днес говорим за трусовете по върховете на държавата, предизвикани от информацията за полети и санкции. И още дипломатически сигнали за вътрешна или за външна употреба. Ще спре ли България новия пакет от санкции срещу Русия и какво се случва с споразумението с Украина? На финала специален гост Димитра Воева от агенция Тренд.
0: Останете с Пресечна точка. Приятен следобед снова!
14: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
15: Четиридесет и седем. Четиридесет и шест. Четиридесет. Тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
16: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
17: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
18: Добре, че си ти.
19: За другия път ще знам.
17: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
20: 366.
21: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
22: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
23: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
24: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
25: Кандидатствайте в Technovators League, национален конкурс на списание Менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager BG Events.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка.
1: Време за пресечна точка. Аз съм Методи Владимиров. Здравейте! Полети, санкции, искания за оставка. Трусовете по върховете на държавата се разрастват все повече. Имало ли общ полет между Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова? Въжат ли у нас санкциите по глобалния закон Магницки и къде е границата между личния и професионалния живот? И още дипломатически сигнали за вътрешна или за външна употреба. Ще спре ли България новия пакет санкции срещу Русия? На финала специален гост ще ни бъде Димитра Воева от агенция Тренд. Започваме! И така, нашите коментатори вече са на линия. Познавате ги много добре. Калина Крумова, PR експерт, Преслав Райков, финансов експерт и Ивайло Маджаров, социален предприемач. Започваме с една тема, за която говорихме още в началото на седмицата, но която, оказва се, развива с скоростта на светлината. След изнесената информация от вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски с Десислава Атанасова, както и с различни бизнесмени, скандалът се разраства, а позициите валят една след друга. В началото да чуем гледните точки с днешна дата.
2: Лични отношения преди, по време и след избора на един конституционен съдия с лидери на парламентарни групи са морално неприемливи и потенциално опасни. Не може да бъде повече обаче такъв човек конституционен съдия, защото уронва престижа и на конституционния съд, и на самата държава.
3: Това е сигнала, който аз днес лично подавам до изпълняващия функциите главен прокурор на Република България, госпожа Ваня Стефанова. От тук нататък отговори дължат освен министъра на вътрешните работи, председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директора на ГДБОП Мартин Златков. Трябва да обяснят кой и на какво правно основание им разпореди да извършват справки в международна база данни, която се ползва от множество партньорски служби.
4: Сигналите на Калин Стоянов вече станаха ноторно известни. Зад подаването на сигнали от страна на Калин Стоянов не стои нищо, освен натискането на бутон от страна на Пеевски. Нека да имат предвид хората от ДПС Ново начало, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако те са толкова уверени, това за мен е интересно, госпожа Атанасова и господин Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на Българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа.
1: Много е заплетен целият казус, който ще разглеждаме през днешния ден. Опозицията иска Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия, а ДПС обявиха, че внасят сигнал до главния прокурор. Питат кой е изнесъл данни за полетите на председателя на партията Делян Пеевски. Да започнем от там, ако всичко това се окаже, че има поне доза истина в него, има ли основание да говорим за необходимост от подаване на оставка от страна на Десислава Атанасова?
5: Според мен на първо място има основание да говорим за това, че между незаконно и политически неприемливо и обществено политически неморално има огромно значение. Този казус още в началото на седмицата ме върна към защо не и към апартамент гейт. Имаме в историята много казуси, които не са свързани само с лични отношения, те са свързани с финансови взаимоотношения, финансови сделки и какво ли още не, в които цялото ни общество се пита как е възможно това, защото на документи то реално може да няма абсолютно нищо наредно, но тук въпросът е когато ти си на определена позиция, дали това е приемливо за обществото. Това е малко като дали е любезно да говориш докато се храниш и дали доброто възпитание в първите 7 години е задължително или е препоръчително. Тоест това, което искам аз да кажа следното. На първо място, да, съгласна съм единствено с това, че ние трябва да говорим за това кой с каква позиция летял. И е доста цинично господин Пеевски да говори за частен личен или личен частен живот. При положение, че всеки политик, особено тези, които са в парламент, особено тези, които са в Министерски съвет, особено дали ще говорим за общински съветник, председател на общински съвет, кмет, депутат, евродепутат или друг, всеки един, който си е помислил да тръгне натам, трябва да забрави за понятието личен живот. Не казвам, че е правилно, напротив. но казвам, че е факт. И всеки един от нас трябва да е с това ясно съзнание. И някой още повече, лидер на политическа партия, човек без когото доскоро нямахме нито една информационна емисия новини, човек, който управляваше държавата зад кулисно или пред кулисно, не можем да кажем, сега да има претенции за неговия частен личен живот, е доста странно.
1: Ако продължа вашата теза, тогава има ли значение дали е незаконно или е неморално?
6: Със сигурност институциите трябва да кажат дали е било незаконно, да се каже, докаже тези справки, които се изискват и от министър Демерджиев, и от службите. Нека да бъдат в детайли анализирани, защото първо трябва да разгледаме фактите дали държавен служител в лицето на господин Пеевски, като депутат и председател на партия, е правил нещо неправомерно. След това дали са разходвани държавни пари, държавни средства, което всички нас касае. Никой от нас не иска данъците му да отиват в такива неправомерни.
1: Той самия многократно каза, и през вчерашния, и през днешния ден станахме свидетели на изказвания, които казват, не е употребен публичен ресурс.
6: Да, нека това да се каже и докаже много ясно. И след това политическа гледна точка, защото това е част от политическата игра. Нека да не забравяме. Започнаха така рокадите. Нормално е да има атаки, нормално е да има такъв тип атаки с оповестяване на публична информация, с натиск. Това е в политическата игра и всеки, който иска да е в нея, трябва да може да играе. Но пак казвам, нека да се докаже дали е законно, дали е употребен държавен ресурс, дали е нарушил санкционни режими, които предопределят това да не се е случвало. След това вече аз мисля, че българското общество добре ще възприеме дали е морално или не.
1: Сега днес за първи път видяхме и официална позиция, която беше разпространена от прес-центъра на Конституционния съд от името на съдия Десислава Атанасова. Тя отрича за подобен полет, но заявява, че неизнесените от министър Демерджиев дати реално е летяла до Турция, но с редовните турски авиолинии. Като в самото прес-съобщение, което беше разпространено, имаше прикачени снимки от нейния личен паспорт. Има ли основание да се говори за евентуална подаване на оставка, както опозицията иска?
7: Много е важно всички факти и обстоятелства да излязат наяве, тъй като в медийното пространство излезе информация и в момента се коментира кой е подал грешна информация. ГДБОП, ДАНС ли са подали грешна информация, неправомерно ли е иззета информация, така че има още много доказателства да излязат наяве преди да тълкуваме нещо за вярно или невярно. Това, което ако се докаже, че е истина, че те са летяли заедно, е притеснително, защото конституционен съдия с лидер на парламентарна група в Народното събрание определено е сериозен проблем и да, ако се окаже такава ситуацията, трябва да има оставка. Тук идва следващия важен момент. При наличието на такава оставка, квотата трябва да бъде запълнена от друг човек. От парламентарната квота, която към този момент е от друга политическа партия, коалиция, спрямо момента, в който е избирана.
1: Чуват се вече подобни такива любопитни спекулации по темата, че може просто квотата, която е била излъчена от ГЕРБ, сега да бъде заменена с Прогресивна България.
7: Следейки политиката в България през последните години, няма да се изненадам, ако това не е случайно, ами е абсолютно целенасочена ситуация, която да създаде условията и възможностите една такава оставка да бъде съвсем морално и логически издържана пред обществото.
1: Ама това не е ли част от разрешената политическа игра?
5: Аз по-скоро се връщам на теста на Преслав за това какво и как е позволено и кой и какво си позволява да прави от позициите си в България. По-скоро на мен ми се вижда малко странно да се случват някакви неща. Ти знаеш какво се случва, колко пъти летиш и така нататък. И не да се... Да трябва да си сърдит, че някой го прави на проблем. Защото когато си на тази позиция, ти знаеш и отговорностите и задълженията, които имаш. И според мен това, че в момента това е тема, която се дискутира, е напълно в реда на нещата. Не казвам, че това е нещо, което трябва да се случва, но не е нещо, което е укоримо предвид позицията, която вземаш.
1: Конституционният съд днес пред общественото радио заяви, че ще направи проверка, но реално процедурата за отстраняване на конституционен съдия е изключително трудна, почти невъзможна.
6: Ами, пак казвам, част от политическата игра е да искаш да вкараш повече представители от твоята политическа сила. Трябва наистина да се докаже дали е имало неправомерни действия. Едни такива действия биха били прикриването на това, че някой е

0: да бъде много добре проверена, за да не се окаже, че се създава така нагнетява едно напрежение с непроверена информация. Защото дори да имаме някакво и морално право тя да си подаде оставката или престъпление, трябва да бъдем много добре подковани, за да не се хабят случаите.
1: А достатъчно добре ли беше представена информация, защото вчера при изказванията на министър Демерджиев имаше едно объркване, той обърка датите. Първо каза, че полет е бил преди избирането и от Конституционния съд, след това каза, че е грешна справката. Тоест, ако ще оповестяваме тази информация, трябва ли да сме изключително сигурни в нея?
0: Абсолютно да. Абсолютно да. Тя трябва да бъде верифицирана от всички по тази верига, от българските власти, от външни власти, които също са приемали определените хора, когато кацат на определени дестинации. Тя трябва да бъде представена и оповестена пред обществото. Защото така някой ми даде една справка с едни полети, мога да твърдя, че вие или който и да е летял навсякъде.
1: Според въпросната справка, която беше оповестена от министър Демерджиев, 227 полета за 8 години, обща стойност близо 2 милиона, извинявайте, евро. Дестинациите основните са Истанбул, Гърция и Дубай. И сега идва въпроса, кой е платил всичкото това, при положение, че говорим за човек, който търпи санкции по глобалния закон Магницки?
2: Точно така, това е много резонен въпрос и господин Пеевски трябва да излезе в медийното пространство и да разкаже най-малко, тъй като през последните години видяхме, че той е изключително активен пред медиите и редовно заемаше позиция по редица въпроси, така че очакванията на хората, защото ДПС работят за хората през годините, са го твърдяли, да излезе и да каже с какви средства, какво е правил на тези локации, макар и нали, от неговия частен и личен живот, все пак го дължи на неговите избиратели най-малко, ако не на цялото общество.
1: Той каза вчера, полетите са платени от адвокатско дружество и също така заяви, че санкциите не работят в България. Днес пък министър Демерджиев каза, всеки ще си понесе последствията от закона и санкциите Магнитски работят.
3: Да, но ние не трябва да забравяме, че в момента с отключването на тази ситуация, особено след изборите през месец април, господин Пеевски е в съвършено нова позиция, защото той беше свикнал да дава интервюта от позицията на човека, който ръководи, от позицията на човек, който е един от най-важните в държавата, от позиция на човек, който изисква и тропа по масата. А в момента той дава интервюта в позицията на човек, който е в обяснителен режим и който е притиснал до стената. Това са две коренно различни поведения, две коренно различни роли и аз не мисля, че втората особено много му се харесва и аз не прогнозирам да видим каквото и да било обяснение от него.
1: Само леко уточнение, информацията за плащането беше всъщност от министър Демерджиев, но все така основният въпрос е работят ли санкциите Магнитски в България? Финални думи по тази тема.
0: Ами виждаме, че не работят много ефективно, контролът е липсващ. Момента, с който можеш много лесно да ги заобиколиш, се случва много лесно в България. А и не само в България. Плащания от адвокатски дружества, консултантски договори, чужди сметки. Няма да навлизаме в детайли, но факта е, че това, което виждаме, показва, че ефективно не работят.
1: Сега сменяме темата, но оставаме на политическата сцена. Говорим за дипломация, която се използва хем за вътрешна, хем за външна употреба. Къде е границата и каква е позицията на България за санкциите срещу Русия? Повод за тази тема са думите на премиера Радев. Да чуем как той днес отговори на въпрос на опозицията.
4: Господин премьер, това означава ли да блокирате европейския пакет санкции? Ще направите ли това? Готов ли сте да стигнете до край?
5: Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес. В декларации, които не уреждат конфликта, а допълнително го ескалират и то сериозно, аз не участвам. Знам цената на войната, знам цената на множеството жертви в мирно време. Какво означава да се готвиш за война? Аз не заставам под милитаристични декларации.
1: Важно е да отбележим, че премиерът днес използва думата резерви. България ще наложи резерви на санкциите. Е различно от България ще наложи вето, но все пак сигналите, които получаваме от властта, какво ни говорят?
2: премиерът Радев не за първи път използва толкова финна риторика, деликатна, която хем заявява нещо, което се харесва на неговата аудитория, хем и същевременно си оставя вратичка. Това е целенасочена комуникационна стратегия, която

0: очевидно към този момент работи. Това, което е важно да се каже, е дали наистина той ще наложи вето върху този пакет или няма да наложи. Това ще се разбере до момента, в който не се стигне до гласуване. Трябва ли България да наложи вето върху тези санкции? Моето лично мнение – не.
1: На дипломатически език налагането на вето, най-просто казано, означава забранявам нещо. Налагането на резерви казва съгласен съм, ама имам резерви към определени текстове. Например, това, което вече многократно чухме за руския патриарх.
2: Ние не трябва да забравяме, че още от времето, в което беше държавен глава, Румен Радев защитаваше позицията национален суверенитет и национален интерес. Сега не виждаме нещо по-различно, просто го виждаме от различна управленска позиция, тази на премиер на България. Това на първо място. На второ място, трябва да бъдем честни, че много често в българската политика и изобщо в световната политика, между заявката, действието и последствията има определен период от време, има определени интерпретации, има определени случки, които се случат. Така че това какво е казано днес в парламента и как то точно ще се случи, нека не забравяме, че дипломацията е един много тънък лед. И още повече във време, в което около нас има доста активни военни фронтове, всеки един политик е изключително предпазлив в това не само какво казва, но и какво смята да направи.
1: Възможно ли обаче това говорене, което е изключително премерено, да е по-скоро с вътрешна употреба, в крайна сметка с международните партньори да се държим абсолютно както трябва?
3: Ами според мен това ще бъде ефекта. И Ивайло сподели, че сме го виждали неколкократно. Добър маркетингов ход. Правиме нещата и аз съм сигурен, че България дори да постави някакви резерви, ще се подпише под пакета санкции, т.е. няма да блокира цялото това нещо, защото това е вече, не знам кой поред пакет, 15-ти, даже над 15-ти.
1: Даже 21-ти.
3: Да, пакет санкции, така че ние винаги сме били в синхрон. Не мисля, че в този момент има някаква логика да се вадиме от този синхрон, а по-скоро за дипломатическо управление с определени партньори, с които Радев може да има някакви желания за вътрешно или външно политически развитие и по-скоро оправдаване на очакванията на неговите избиратели, които заставаха именно за това му твърдение, още от президентската така, институция, след това парламентарната кампания. Така че по-скоро това. Това е същото като с американските самолети. Нали, имаше едно така много гръмко обявление, как ние сме ги изгонили, повече не име
1: много
3: място.
1: Много хора казаха, те така и така ще да си тръгнат, защото
3: тук,
1: имаше...
3: Да, след това реалността обаче се оказа съвсем друга, така че нека да гледаме финалните действия. Въпросът е, че това нещо се следи изключително отвън.
1: Ама какъв сигнал даваме на Брюксел от комуникационна гледна точка? И господин Райков казва, следи се отвън. Какъв е сигнала, който изпращаме до Брюксел, Калина?
2: Не трябва все пак да забравяме, че този кабинет съществува от близо от 2 месеца, ако има вече и 2 месеца. Така че това, че се следи, не трябва да ни дава директно отправна точка на това какво следва, защото това е началото на един съвършено нов курс на управление на държавата от този, който сме видяли в последните, да речем, 2 десетилетия, или поне това се очаква. Така че стъпка по стъпка да се следи, ние да внимаваме къде ще стъпим и как точно ще стъпим. Не знам точно в чий интерес е и аз съм съгласна с Преслав с това, което каза, че наистина на първо място и като президент Румен Радев винаги е държал да се хареса първо на българите и българите да чуят това, което очакват и което искат да чуят. И след това някак си вече по дипломатическите начини да се опитаме да изкажем всичко, което имаме да изказваме и което имаме да правим, но българина тук у нас да се чувства спокоен.
1: Но ако трябва да направим една равносметка, все пак за първите стъпки във външната политика на новия кабинет, на новата власт в България, каква е равносметката?
0: Равносметката е много важна в условията, че първото впечатление е изключително важно и това как тръгваш в началото може да покаже какъв е дългосрочният път, който си се запътил. Към момента аз от впечатлението на различни европейски медии, различни публични личности виждам, че по-скоро Румен Радев се възприема като евроскептик и дори някои цитират, че той по-скоро работи към посока Русия. Това, което аз исках да дам като пример, който е много ключов за споразумението за партньор с Украина. Тъй като през когато се сключи в служебния кабинет на Гюров, Румен Радев излезе с много остра позиция и каза, че щом дойде на власт, ще го развали. И доста от неговите последователи, хора, които го подкрепиха, очакваха това. Но ето, видяхме...
1: В парламента каза, че няма да бъде разварено
0: точно така.
1: Споразумение. И нещо повече, разказа за негов разговор с президента Зеленски, в който е предложено на Украйна да довършим АЕЦ Белене, вместо да продаваме реакторите на Украйна и просто да даваме ток на Украйна.
3: Според мен това изказване е икономически безумно. Връща топката в дълбоката черна дупка, наречена Белене, в което редица правителства, така да го кажем, захлебиха много. Знаем проектите за 7-8 блок в АЕЦ Козлодуй, които всички се надяваме, че ще се случат. На много напреднала фаза са. Знаете, България подписа редица споразумения и с Westinghouse, и с международен консорциум от банки. Така че това е реално работим проект. Не мисля, че проекта Белене... това е прекалено маркетингова игра. Нали? Хем да възродим Белене, хем украинците да са щастливи, че на двете страни ще го правят и ще след това ще им продаваме ток. Нещо, което определям като абсолютно икономическа безумица, нереалистична, и аз лично се надявам час по-скоро 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй да започнат да се строят, защото там икономиката я има, там хората ги има, те са готови и всички се надяваме, че развитието на енергийната система ще е фокусирано там, а не поредни десетилетия загубени в опити да възраждаме една площадка, която така или иначе вече е мъртва.
1: И като говорим за отношенията с Украйна, за отношенията с Европейския съюз, военната помощ и това, че България каза, че повече не може да предоставя военна помощ на Украйна.
2: Това е част от този нов, така да го кажем, външнополитически курс, който, ако трябва да бъдем честни, в момента се изговаря от министър-председателя, не от външния министър, което също може би отваря известни въпросителни.
1: Тя самата дори още първите дни, извинявай, че те прекъсвам, каза, че има решение на Народното събрание и то решава да реши във военна помощ.
2: Да, но това, което искам да кажа пак и с това, с което започнах, че това не е нещо ново от сегашното поведение на Румен Радев като президент и сега като премиер.
1: Военната помощ?
0: Много е важно да следим какво се казва, защото видяхме изказване, че България ще спре да дава военна помощ и в обществото сякаш излиза като разбиране, че ние даваме безвъзмездно, постоянно в огромни количества и това е жесток проблем. А всъщност се оказа, видях го в една медия, че България е продавала различни боеприпаси, отделно от продажбите, които извършваме на военна техника. Така че отново малко неразбрани в комуникацията за мен лично.
1: Понеже чухме вече сигнала за край и на втората тема, последния ден от седмицата, безкрайно сме ви благодарни, че отделихте от времето си, за да бъдете част от нашата програма и да споделите мнението си с нашите зрители. Сега обаче ми е любопитно с няколко думи да кажете вашата тема на седмицата. Голямата тема номер едно. Калина.
2: Като майка, като жена, като политик, като журналист, винаги харесвам личния пример, който е добрия пример. Така че ако мога да си взема нещо от тази седмица и да кажа кое ми беше най-хубаво, че коментираме, това е, че показахме добрия пример, полицаите, които са спасили човешки живот, живота на дете и хората, които всъщност рискуват живота си за живота на някой друг.
1: Страхотни истории, свързани с полицията, имахме тази седмица. Преслав?
3: За мен наистина страхотни новини с спасените човешки животи. Те винаги са на първо място, но в малко по-голям мащаб за мен темата беше бюджета, управлението на страната, защото адекватното управление на бюджета може да спаси много животи. Пътна безопасност, магистрали, инфраструктура, реформа на определени сектори, които пазят нашите животи, полицаи, пожарникари, бърза помощ, така че за мен основната тема е новата посока и ефективността на държавните финанси и всички разчитаме, че тя ще е правилна.
1: И да чуем и третата гледна точка.
0: За мен отново бюджетът с рекордния свръхдефицит от 5,7%, публичните финанси и ще си позволя да направя една прогноза към края на годината, че капиталовите разходи в размер на 9,8 милиарда евро няма да бъдат разходвани до края. И в края на годината много вероятно правителството да обяви, че е успяло да намали дефицита и да приемем в много по-малки нива следващия бюджет 2027.
1: Благодаря ви много за отделеното време. Разделяме се за кратко, а след рекламите при нас идва Димитър Воева от агенция Trend.

0: Пресечна точка продължава след рекламите. При нас вече е Димитра Воева от агенция Тренд. Поводът последното проучване за разпространението на наркотиците у нас. Здравейте и добре дошли. Темата е доста деликатна. Да започнем от най-големия извод, който извадихте от това проучване.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Ако трябва да обобщим с едно изречение, това е, че вече отдавна темата за наркотиците не е свързана с това да се употребяват в определени социални групи или определени населени места. Т.е. това проучване показва, че усещането в българското общество е, че това наистина е един много значим проблем, който...
0: Почти всички хора казват, че това е основен, сериозен проблем у нас. 92% е огромен процент. Малко проучвания могат да се похвалят с такива резултати.
1: Да. Такъв консенсус по тази тема. Сега тук трябва да си даваме сметка, че разбира се, тези високи дялове от една страна се формират и на база косвени впечатления. Тоест това, което ние наблюдаваме в медиите. За съжаление, в последно време ставахме свидетели на трагични инциденти с млади хора, свързани с употреба на наркотици. Така че това също оказва влияние върху чувствителността към темата, но това, което за мен е по-любопитно в тези данни, е, че всъщност ние виждаме, че до голяма степен тези представи се базират и на това, което се случва в нашето обкръжение. Било то по-близко или така по-далечно, но не само през формиране на мнение чрез медийната среда.
0: Любопитно е да чуем и какво показва самото проучване. Защо реално хората посягат към наркотиците в България?
1: Сега това, което ние измерваме, е общественото усещане. Т.е. какво хората си представят, когато чуят употреба на наркотици, на какво го отдават. На първо място се откроява отговора, желанието за експериментиране, желанието да опитат нещо ново. Вероятно това е отговор, който се дава, тъй като обичайно това е асоциация, свързана с младите хора. Но прави впечатление, че няма една причина, която да се откроява значително. Т.е. по-скоро зад употребата на наркотици стои един комплекс от различни фактори, които се дължат както на социалната среда. Лесният достъп до наркотици също е една от
0: водещите. Видяхме топ-3 на данните, които бяха показани току-що на екрана. От любопитство, от приятели и от лесен достъп.
1: Приятелската среда, лесният достъп и също проблеми в семейството или по-скоро липсата на контрол от страна на семейството. Това са факторите, които стоят така в основата според българското общество, но те се допълват, тъй като има възможност за изборяване на повече от една опция тук. Има и фактори, свързани с емоционални проблеми, стрес, психологически проблеми, така че наистина факторите могат да бъдат много и поради тази причина и мерките би следвало да са насочени в така посоки, които да обхванат всевъзможни страни на този проблем.
0: Сега на второ място видяхме, че излязоха резултати, че от приятели идва първото посягане към наркотици. Колко от хората казват, че познават хора, които употребяват наркотици в България?
1: Над 40% от българите казват, че имат хора от тяхното обкръжение, които употребяват. Сега една част от тях посочват по-далечни контакти, с които не се познават лично, но приятели се посочва от 11%, колеги и съученици от 7% и дори, макар и с по-ниски дялове, от близки членове на семейството. И тук ми се иска да направим едно уточнение. Ако сред по-възрастните групи, т.е. при хората над 70 години, имаме ни много високи дялове, над 4-5 от хората в тази възрастова група казват: не познавам хора, които употребяват или са употребявали наркотици. С намаляване на възрастта сред по-младите групи тези дялове намаляват и всъщност групата на най-младите под 30 години, трябва да кажем, че приблизително едва около една четвърт от младите хора казват, че нямат познати, които са употребявали или употребяват наркотици, което е доста притеснително, не че е нещо,
0: тоест,
1: което...
0: Това означава ли, че младите хора по-лесно възприемат наркотиците, ако можем така да кажем, по-лесно много... признават, че познават такива хора?
1: И вероятно много по-често действително са се сблъсквали, защото и по другите опции виждаме по-високи дялове от средното. Имам хора в приятелския си кръг, имам хора в... сред моите съученици и колеги, които са употребявали или употребяват, дяловете сред най-младата възрастова група са по-високи от средното, което е доста притеснително.
0: Това обаче не е една доста опасна тенденция, освен че е притеснителна?
1: Доста опасна тенденция и тук трябва да направим още едно уточнение, което пак ще кажа със съжаление, но нашето проучване е представително за пълнолетното население на страната. За съжаление, това, което сме виждали от страна на институциите като данни, от страна на неправителствени организации, които работят по темата, че всъщност първият досек с наркотици понякога започва на така доста по-ранна възраст.
0: И тук има също така показател, който сте измерили. Лесен ли е достъпът до наркотици у нас? Какво казват хората?
1: Очевидно за мнозинството от българите усещането, че достъпът до наркотици е много лесен, е валидно, като отново ще кажа тук, да, до голяма степен може би се формира и от медийната среда, но самия факт, че сред младите хора усещането, че досега до наркотици, достъпа до наркотици е много по-лесен, показва, че може би се базира и на някакви техни, дали личен опит, дали опит на приятели, познати, т.е. нещо, за което те пряко са чули, са станали свидетели. Също друг интересен момент е, че в столицата, сред жителите на столицата, тези дялове са по-високи, т.е. усещането, че достъпът тук е по-лесен, в сравнение, например, с по-малките населени места.
0: Прави ми впечатление 1%, който се набива на очи. Всеки десети българин смята, че в неговото населено място лесно може да се здобиеш с наркотици.
1: Точно така. Сега трябва да кажем тук, че, нали, разбира се, това излиза и извън рамките на самото проучване, но и институциите, които работят по темата, вече показват, че начинът на разпространение много се променя. Вече не става въпрос само за това, което сме си представили, че дилъри обикалят и така около училища и се опитват да потикнат младите хора към употреба на наркотици. За съжаление, ние знаем от работата на институциите, че вече понякога самите ученици са част от тези схеми за разпространение на наркотици. А да не говорим и за социалните мрежи, каналите в тях, които правят достъпа доста по-лесен, възможности за разплащане електронно също, така че със сигурност и това допринася за по-високото усещане сред хората.
0: Сега агенция Тренд, всички знаем, е наш основен партньор. Много работим с вас на избори и по време на избори, особено когато има предварителни проучвания на нагласите на хората, които гласуват, излиза един такъв показател, който част от хората възприемат, че един отговор не е много престижен и, така да се каже, лъжат в тези проучвания, защото не е удобно, например, да кажем, че сме гласували на хартия, не на машина. Прост пример давам. Тук в това проучване за наркотиците има ли отново подобни неща?
1: Точно така, много често, особено така въпроси, които засягат по-чувствителна информация, водят до изкривяване на резултатите. Поради тази причина ние не сме включили в нашето изследване директния въпрос дали вие лично сте употребявали или употребявате наркотици, тъй като е много по-трудно за респондентите да отговорят пред един непознат анкетьор, да признаят подобно поведение. Затова го мерим през косвени индикатори. Те са достатъчно надежни, за да ни покажат какъв е мащаба на проблема. Тоест самия факт, че над 40% от хората в България познават, имат хора познати или близки, които са употребявали или употребяват, е достатъчно показателно, а също така можем достатъчно ясно да идентифицираме и групите, сред които това е по-разпространено.
0: А може ли да направим извода, че реално е повече от тези 40%, ако приемем, че много от хората не са посмели да кажат, че познават близък човек, който употребява наркотици?
1: Възможно е да има леко изкривяване, но не е с такъв мащаб, който наблюдаваме при личния отговор. Тук винаги е по-лесно да отговориш, да, имам един познат, но не и аз.
0: Какви мерки трябва да предприемем като общество, за да се преборим с всичко това и тази статистика, например, след година да излежда по различен начин?
1: Сега това, което установяваме в проучването, какво мислят българите по тази тема, е, че като цяло се предпочитат мерки, които са свързани с засилване на контрола, т.е. увеличаване на санкциите, повече акции, повече контрол около местата, на които се разпространяват наркотици. А на по-заден план остават така мерки, свързани с превенция, мерки, свързани с помощ, подкрепа на хора, които са изпаднали в подобно положение. Така че това прави впечатление, въпреки че българите открояват много голяма съвкупност от най-разнообразни причини, всъщност се съсредоточават именно в тези мерки, които държавата трябва да предприеме. Това е леко парадоксално. Ние сме го наблюдавали в други проучвания, които сме правили преди години. Имахме проучвания, свързани с употребата на автомобил след, т.е. шофирането след употреба на алкохол и наркотици. По същия начин там част от хората споделяха, че самите те са се качвали при такъв шофьор, че са ставали свидетели на подобно нещо. А иначе същевременно много висока подкрепа, нека да увеличим санкциите. Но когато ни засяга пряко нас и трябва ние по някакъв начин да променим своето поведение, като че ли това е малко по-трудно. Предпочитаме някой друг да го свърши вместо нас.
0: И на финал един бърз отговор. Няма как на сцената да има пушка и тя да не гръмне. Агенция Тренд е при нас. Политическата обстановка в страната стабилизира ли се? Да или не?
1: Определено наблюдаваме някаква нормализация, тъй като този цикъл от избори, който бяхме влязли, бяхме свикнали да има постоянно напрежение, най-малкото неизвестност, колко ще изкара съответното правителство, дали ще се постигне консенсус по определени решения в Народното събрание. Сега с такова голямо мнозинство, като че ли нещата изглеждат малко по-спокойни, динамиката се така нормализира, ако мога да кажа.
0: Много ви благодаря, Димитра Воева, агенция Тренд. Така се разделяме, останете с програмата на Нова.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз, аз съм Асен Манасиев. Нов епизод в спора между ДПС и вътрешния министър за полетите на лидера на движението Делян Пеевски. Повод стана изнесената от Иван Демерджиев информация от системата за резервационните данни на пътниците. В същото време конституционният съдия Десислава Атанасова обяви, че е летяла единствено с граждански полети, а изнесеното от Демерджиев е, цитирам, невярно. България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия, това обяви при изслушването си в пленарна зала министър-председателят. Едновременно с това Румен Радев е предложил на президента на Украина Володимир Зеленски страните ни да изградят заедно АЕЦ Белене, вместо да им продадем реакторите. Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВИК Бургас тази сутрин. Акцията се провежда седмица, след като в Несебърското село Кошарица беше задържан ръководителят на местния клон с белязани 8000 евро, които искал от инвеститор, за да бъде присъединен обекта му към водопреносната мрежа. Дни след като му беше повдигнато обвинение, хотелиери и собственици на фирми се оплакаха в ефира на Нова, че от тях също са искани пари в последната година. Все още няма официална информация какво проверяват служителите на ГДБОП в административната сграда по време на акция. Не присъства изпълнителният директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев. Арести в Кърджалийско заради липсващ асфалт. Икономическа полиция проверява над 10 ремонта за злоупотреби. Служител в община Ардино, отговарящ за обществените поръчки, беше задържан за разпит. Проверката е за злоупотреби при ремонт на път за село Седларци с дължина малко над 5 км. Според разследващите, отплатените до момента 1 милион и 300 хиляди лева, има злоупотреби за 300 хиляди. На място е положен по-малко асфалт. Общо 16 преписки за ремонти на еднолентови пътища се извършват на територията на всички общини в област Кърджали. Общият брой на проверките на обществени поръчки е 27, а 8 вече са внесени в прокуратурата. От света. Иран организира мащабно държавно погребение за убития върховен лидер Али Хаменей. Той беше убит преди 4 месеца в началото на военната кампания на Съединените щати и Израел срещу Иран. Али Хаменей ще бъде почетен в продължение на седмица в 5 различни града в две държави – Иран и Ирак. Очаква се да присъстват милиони. Въпреки тежката икономическа криза, Иран не пести пари за церемонията. Според анализатори не е случайно, че тя съвпада с националния празник на Съединените щати и тържествата за 250 години от основаването на страната. В Исламската република се мобилизират държавни служители, университети, синдикати, пожарникари, войници и религиозни траурни групи. Те ще управляват милионите поклонници, които се очаква да пътуват до местата на церемониите.
0: Радио Нова Нюз.

0: Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
1: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
2: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg. Комфорт през всеки сезон.
3: Комфорт през всеки сезон.
2: Вие определяте климата.
3: Ние определяме климата.
2: Vimax. Комфорт през всеки сезон.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
1: Floor Decor. Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
7: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И в почивния съботен ден на места се очакват валежи, а умерен северен вятър ще носи прохлада. В Централна и Източна България атмосферата все още ще е нестабилна и още от ранните часове на деня ще има условия за гръмотевични бури, интензивни дъждове и риск от градушки и наводнения. По-спокойна ще бъде обстановката в западните райони на страната, където вероятността за превалявания е малка. Понижението на температурите ще продължи и максималните ще са от 26 до 33 градуса. По Черноморието очакваме променливо време и условия за кратки валежи, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Остава и опасността от градушки. Температурите ще достигат 27-28 градуса, а стойностите на водата са с градус 2 по-ниски. След обед вълнението на морето ще се усили. В планините обстановката все още ще е динамична. На места отново очакваме превалявания, по-съществени в източната половина на Стара планина и Родопите. С умерен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижават. Така по върховете стойностите ще бъдат около 5-10 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица валежите у нас ще са по-слаби и на по-малко места. Все още ще се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите в приятните летни граници около 30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Ново Нюс.
1: Събуди се!

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Нов епизод в спора между ДПС и вътрешния министър за полетите на лидера на движението Делян Пеевски. Повод стана изнесената от Иван Демерджиев информация от системата за резервационните данни на пътниците. В същото време конституционният съдия Десислава Атанасова обяви, че е летяла единствено с граждански полети, а изнесеното от Демерджиев е, цитирам, невярно. България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия, това обяви при изслушването си в пленарна зала министър-председателят. Едновременно с това Румен Радев е предложил на президента на Украина Володимир Зеленски страните ни да изградят заедно АЕЦ Белене, вместо да им продадем реакторите. Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВИК Бургас тази сутрин. Акцията се провежда седмица, след като в несебърското село Кошарица беше задържан ръководителят на местния клон с белязани 8000 евро, които искал от инвеститор, за да бъде присъединен обекта му към водопреносната мрежа. Дни след като му беше повдигнато обвинение, хотелиери и собственици на фирми се оплакаха в ефира на Нова, че от тях също са искани пари в последната година. Все още няма официална информация какво проверяват служителите на ГДБОП в административната сграда по време на акция. Не присъства изпълнителният директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев. Арести в Кърджалийско заради липсващ асфалт. Икономическа полиция проверява над 10 ремонта за злоупотреби. Служител в община Ардино, отговарящ за обществените поръчки, беше задържан за разпит. Проверката е за злоупотреби при ремонт на път за село Седларци с дължина малко над 5 км. Според разследващите, от платените до момента 1 милион и 300 хиляди лева, има злоупотреби за 300 хиляди. На място е положен по-малко асфалт. Общо 16 преписки за ремонти на еднолентови пътища се извършват на територията на всички общини в област Кърджали. Общият брой на проверките на обществени поръчки е 27, а 8 вече са внесени в прокуратурата. От света. Иран организира мащабно държавно погребение за убития върховен лидер Али Хаменей. Той беше убит преди 4 месеца в началото на военната кампания на Съединените щати и Израел срещу Иран. Али Хаменей ще бъде почетен в продължение на седмица в 5 различни града в две държави – Иран и Ирак. Очаква се да присъстват милиони. Въпреки тежката икономическа криза, Иран не пести пари за церемонията. Според анализатори не е случайно, че тя съвпада с националния празник на Съединените щати и тържествата за 250 години от основаването на страната. В Исламската република се мобилизират държавни служители, университети, синдикати, пожарникари, войници и религиозни траурни групи. Те ще управляват милионите поклонници, които се очаква да пътуват до местата на церемониите. Сериозен ръст на смъртните случаи е бил отбелязан във Франция по време на жестоката гореща вълна, която засегна страната миналия месец. Това обяви френският министър на здравеопазването днес, като уточни, че от 22 до 28 юни са регистрирани 2025 смъртни случая повече в сравнение с предходната седмица, което е ръст от близо 30%. Здравните служители очакват броят на починалите заради горещините да се увеличи, особено нарастване на смъртните случаи има сред хората на възраст над 45 години. На 24 юни Франция отбеляза най-горещият ден в историята на измерванията си със средна денонощна температура от 30 градуса за цялата страна, с което надмина предишните рекорди от 2003 и 2019 година. Още от този уикенд се очаква в Южна Франция и на Пиренейския полуостров да нахлуе нова гореща вълна.
0: Радио Нова Нюс.

0: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
5: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg.
6: vimax.bg.
5: Комфорт през всеки сезон.
6: Комфорт през всеки сезон.
5: Вие определяте климата.
6: Ние определяме климата.
5: vimax. Комфорт през всеки сезон.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
8: Красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
1: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. И в почивния съботен ден на места се очакват валежи, а умерен северен вятър ще носи прохлада. В Централна и Източна България атмосферата все още ще е нестабилна и още от ранните часове на деня ще има условия за гръмотевични бури, интензивни дъждове и риск от градушки и наводнения. По-спокойна ще бъде обстановката в западните райони на страната, където вероятността за превалявания е малка. Понижението на температурите ще продължи и максималните ще са от 26 до 33 градуса. По Черноморието очакваме променливо време и условия за кратки валежи, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Остава и опасността от градушки. Температурите ще достигат 27-28 градуса, а стойностите на водата са с градус 2 по-ниски. След обед вълнението на морето ще се усили. В планините обстановката все още ще е динамична. На места отново очакваме превалявания, по-съществени в източната половина на Стара планина и Родопите. С умерен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижават. Така по върховете стойностите ще бъдат около 5-10 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица валежите у нас ще са по-слаби и на по-малко места. Все още ще се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите в приятните летни граници около 30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.

0: Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия и похитителя й.
1: На място обхождахме терена, но все още няма резултат.
0: Потърсиха помощ с BG Alert от всички в региона.
2: Десислава Атанасова отрече да е пътувала с Пеевски до Дубай, поискаха оставката и с декларация в парламента.
0: България с жълт картон за новите санкции към Русия.
3: Аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
2: 10 души бяха задържани за разпит при акция на полицията във ВИК Бургас.
0: В рубриката ни последите как необичайно изгодни оферти за парцели разкриха още схеми за имотни измами.

0: Започват централните новини на Нова. Здравейте!
1: Здравейте в петък! Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново.
0: Полиция и доброволци цяла нощ търсиха момичето. Днес беше задействана и системата BG Alert в три области.
1: Последният сигнал за следа от детето и похитителя му беше вчера. Ивомира Пехливанова следи акцията. Ивомира, здравей! Има ли добри новини?
2: Здравейте, за съжаление все още няма. Над 72 часа продължава акцията по издирването. Обхванат е периметър от над 1000 квадратни километра. Вчера вечерта силите на полиция и доброволци рязко се изместиха на запад от село Константиново, откъдето всъщност двамата мъже и детето тръгват рано сутринта в понеделник. Много сигнали получиха полицаите. Повечето са били недостоверни, казват те, и призовават хората, които искат да подадат сигнал, да се свързват първо с полицията, а не с близките на детето, както се случва в момента. Това води до загуба на ценно време. Междувременно беше задействана и системата BG Alert за първи път за случай на изчезнало дете. Тази сутрин в 9 часа всички в района на Варна, Бургас и Шумен получихме съобщение на телефоните си, че Наталия се издирва, но повече за акцията и как продължи тя през днешния ден, разказваме сега. От тази гара в село Юнак машинист вижда в далечината, че през нивата в близост до жп линията вървят дете и мъж, но в обратна на спирката посока. Селото е на около 40 км от село Константиново, от което двамата тръгват в ранните часове на 29 юни. Пристигайки на място, полицейски екипи и доброволци опитват да заградят нивата. Пускат се следови кучета, дронове и термокамери.
3: В района сме проверили така също пещери, гори, скални образования, където биха могли да се прикриват, но най-вероятно се придвижват късно вечер и рано сутрин.
0: Нощта е безсънна и за жителите в село Юнак.
4: И на всеки 5 минути минаваше някаква полицейска кола, която отиваше към Дъбравино, към мостовете, край на селото, така както разбрах, че искат да обхванат този район, където е гората, там където се предполага, че са ги видяли.
0: В хода на операцията полицията обгражда и съседните няколко села.
5: Снощи вече видяхме, че в селото има жандармерия и полицаи. Жителите са предупредени. Ако видим, нали, човека, който го издирват с момичето, да се свържим с тях или на 112.
0: Въпреки задействаните системи за предупреждение, някои хора казват, че до момента не са знаели за издирването и са се притеснили от полицейското присъствие.
6: Този човек казаха, че е минал от тук, пък не знаем, не сме го видели, ама не го знаем какво е лицето, но все пък не е разпространено, няма снимки в постълбове някъде да са поставени.
0: Това не е първият път, в който Асен Симеонов успява да се измъкне на полицията. Преди 10 години той е издирван в продължение на 2 седмици заради извършени грабежи. Занимавал се и с иманярство. Профилът му е на човек, който е издържлив, умее да минава през труднодостъпни терени и да се покрива.
3: Тогава се е крил в гора и в пещери, които са били в близост до населеното място. Използва изоставени къщи или такива къщи, които хората само събота и неделя, намира храна, влиза в тях, прехранва се, оцелява.
0: И днес много доброволци обикаляха района в търсене на следи. Кметът на село Константиново, родното място на Наталия, призова хората да слушат напътствията на полицаите и да не предприемат собствено издирване.
7: Като цяло те са на терени и работят. Нека да се доверим на тях, да не бъдем хаотични. Всеки къде е видял в стремежа си да помогнем, аз да разбирам хората, може несъзнателно и да попречим на работата на полицията.
0: А призивът на полицаите е в случай, че някой забележи издирваните, да не прави опит да ги задържи или да тръгва след тях, тъй като мъжът може да прояви агресия. Нов епизод в спора между ДПС и вътрешния министър за полетите на лидера на движението Делян Пеевски. Повод стана изнесената от Иван Демерджиев информация от системата за резервации на пътниците.
1: В същото време конституционният съдия Десислава Атанасова обяви, че е летяла единствено с граждански полети, а изнесеното от Демерджиев било, цитирам, невярно. Михаела Карабельова с развитието на скандала сега. Слушаме те, Михаела.
8: Добър вечер. След като вчера ДПС и вътрешният министър влязоха в задочен спор, днес размяната на реплики продължи. От кулоарите на парламента депутатът на движението Калин Стоянов обясни, че внасят сигнал до главният прокурор. Причината за това е, че информацията, изнесена вчера от вътрешният министър, имало данни от специална международна система, която по думите на Калин Стоянов се използвала главно за разследване на тероризъм. От ДПС ще настояват да разберат кой е разпоредил предоставянето на тези данни при условие, че достъп до въпрос тяхната международна система, имало само специално звено в ДАНС. Вътрешният министър отвърна на удара. Първа реакция дойде и от самата Десислава Атанасова, която обясни. Пътувало е само до Турция, без Делян Пеевски и с граждански полет.
9: След като вчера вътрешният министър изнесе данни за полетите на Делян Пеевски, днес ДПС отвърнаха с сигнал до главния прокурор.
10: В това изслушване стана ясно, че са извършвани множество справки в PNR системата. Тази PNR система не може да се използва от всеки, когато и за каквото си прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм. Право на достъп за България специално това е националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС. Трябва да обяснят кой и на какво правно основание им разпореди да извършват справки в международна база данни.
9: Вътрешният министър обаче контратакува и се стигна до задочен спор.
11: Зад подаването на сигнали от страна на Калин Стоянов не стои нищо, освен натискането на бутон от страна на Пеевски. А вчера каза още нещо много скандално. Пеевски, че санкциите не се прилагали на територията на Република България. Всъщност искам да му кажа, че сега, към този момент, на територията на Република България се прилага както българското законодателство, така и санкциите. Искам да го изненадам с тази новина. А те нека да дадат обяснение откъде имат толкова много информация, която няма как да имат без достъп до съответни служби, в които информацията е засекретена под една или друга форма.
9: Темата за полетите на лидера на ДПС се отвори и в пленарната зала с декларация. От Продължаваме промяната призоваха Десислава Атанасова да се оттегли от поста конституционен съдия.
12: Конституционният съдия Десислава Атанасова не е обявила пътуванията си с влиятелен депутат няколко месеца след като е встъпила в длъжност. Не е декларирала лични отношения с него. Не може да бъде повече обаче такъв човек конституционен съдия, защото самото и присъствие в институцията уронва престижа и на Конституционния съд и на самата държава.
9: Реакция дойде и от Десислава Атанасова. В позиция до медиите конституционният съдия отрича да е пътувала с Делян Пеевски и допълва, че изнесените от министър Демерджиев данни са неверни.
13: На посочената дата съм летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.
9: За новините на Нова, Михайла Карабелева.
14: България готова да блокира 21-я пакет санкции срещу Русия. Това обяви при изслушването си в пленарна зала министър-председателят Румен Радев. Едновременно с това премиерът е предложил на президента на Украина Володимир Зеленски страните ни да изградят заедно АЕЦ Белене, вместо да им продадем реакторите. Повече сега от Мариана Турманова.
15: Добър вечер. Точният въпрос към премиерът Румен Радев е дали е готов напълно да блокира 21-ят пакет от санкции срещу Русия. Отговорът: не само съм готов да изразя резерви, цитирам, но ще го направя. Причината: в тях е включен не само руският патриарх, но и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов, а по думите на премиера това ще е в ущърб за страната ни. Колкото до АЕЦ Белене, премиерът Румен Радев обяви, че при разговорите си с украинският президент Володимир Зеленски е преговарял за това заедно с украинската страна да изградят АЕЦ Белене у нас и да им предоставяме ток, вместо, както искаше украинският президент, да им продадем реакторите.
16: Темата за Лукойл и санкциите срещу Русия се превърна в основен въпрос при изслушването на властта.
17: Да блокирате европейския пакет санкции. Ще направите ли това? Готов ли сте да стигнете до край?
18: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции? Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
16: Причината според премиера са проблеми с логистиката и доставките в Лукойл, които са довели рафинерията до тежко състояние. Разговори с собственика обаче, който Европа също включва в санкциите, гарантирали устойчива работа.
18: Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране.
16: От опозицията изразиха притеснение, че този подход може да доведе до отмяна на изключението за страната ни рафинерията да работи извън американските санкции.
19: Имате ли опасения, че досегашните ви външнополитически действия могат да доведат до прекратяване на тази дерогация, евентуално налагане на санкции на Лукойл?
18: Мога да ви уверя, че няма. Аз съм в прекрасни отношения с лидерите на всички европейски и натовски държави.
16: Критики дойдоха и от Възраждане заради продължаващото споразумение с Украйна.
20: Договорно е сътрудничество за активирането на съвместен енергиен коридор. Проведени са разговори за продажбата на реакторите на АЕЦ Белене.
16: Радев обаче обяви, че отправил ново предложение на украинския президент.
18: Дайте ние, вие, заедно с европейски средства да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставяме електричество през Румъния.
16: За новините на Нова, Мариана Турманова.
14: Управляващи и опозиция в спор. Може ли проектобюджетът за 2026 да се приеме с предлагания свръхдефицит? Според ГЕРБ в Закона за публичните финанси е записано, че преразходът не може да надвишава 3% от брутния вътрешен продукт. Според разчетите на правителството, ако няма мерки, дефицитът в края на годината би бил 7,4%. С мерките той може да бъде смъкнат до 5,7%. Според управляващите, хипотетично е възможно дефицитът да бъде свит и до 3%, но това ще окаже крайно негативно влияние на доходите на гражданите и на икономическия ръст.
21: Приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд.
18: Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на работещите хора? Можем. Можем да задушим българската икономика. Можеше ли да не увеличаваме пенсиите на българските граждани до пълния обем на швейцарското право с 7,8%? Можехме, но няма да го направим. Да, дефицита е там, където е, и той е резултат от предишни действия от предишни години.
1: Повече от 10 служители на ВИК Бургас бяха задържани при специализирана акция на ГДБОП. Сред тях, по неофициална информация, са директорът на централата в Бургас Цветан Мирчев и заместникът му Пламена Жечева.
14: Акцията започна рано тази сутрин. Преди седмица край несебърското село Кошарица беше арестуван ръководителя на клона на ВИК в Несебър Свилен Станчев с 8000 евро белязани пари. Какво още знаем за днешната акция, сега ще ни каже Цеца Алексова.
22: Здравейте, колеги! Това, което знаем, макар и неофициално, е, че повече от 10 лица са задържаните при днешната акция. Както и вие казахте, сред тях директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев, заместничката му, както и ръководители на клоновете на дружеството в цялата Бургаска област. Акцията на антимафиотите, които влязоха в сградата зад мен сутринта около 9 часа, е заради съмнение в извършването на фиктивни сондажи в различните общини на територията на Бургаска област, както и издаването на документи с невярно съдържание за извършени ремонти, като се коментира сума в размер на около 1,5 милиона лева. Проверявана е била и документация за обществени поръчки. Важно е да кажем, че по време на акцията през целия работен ден изпълнителният директор на дружеството не се появи на работното си място. Около 16 часа антимафиотите изведоха неговият заместник, която пред камерите ни обясни, че отива за да бъде разпитана. Да видим. Арестувана ли сте?
23: Не, не съм.
22: А къде ви водят в момента?
23: На разпит.
24: Къде отивате в момента?
22: За какво ще бъдете
24: разпитани? Какво проверявате?
23: Във връзка с обществени поръчки.
22: За какво обществени поръчки?
23: За сондаж.
24: За какво разследване? За фиктивни ремонти?
23: Не мога да ви кажа, не съм наясно, не съм запозната.
24: Благодаря.
1: А в Кърджалийско арести заради липсващ асфалт. Икономическа полиция проверява повече от 10 ремонта за злоупотреби. Служител в община Ардино, отговарящ за обществените поръчки, беше задържан за разпит. Проверката е за злоупотреби при ремонт на пътя за село Седларци. Дължината му е малко над 5 км. Според разследващите от платените до момента 1 и 300 хиляди лева, има злоупотреби за 300 хиляди лева. На мястото е положен по-малко асфалт. Общо 16 преписки за ремонти за еднолентови пътища са заведени на територията на всички общини в област Кърджали. Още по темата сега от Димитър Иванов. Митко, добър вечер.
2: Добър вечер. Ето това е пътят, който отива към село Седларци и към село Жълтуша, малко над 5 км. Именно тук, според разследващите, се губят тонове асфалт. Освен дебелината на самия слой асфалт, на много места, както виждате, пътят е и доста тесен. Именно и ширината създава проблеми. Според тях, 300 000 лева, както каза и ти, е установената на този етап злоупотреба. От община Ардино на този етап не коментират тези становища на полицията, тъй като общата стойност на целия проект е над 6 милиона лева и тепърво предстои да бъдат изплатени. Иначе 27 са преписките по обществени поръчки на територията на област Кърджали. Резултатите от 8 от тях вече са предадени на прокуратурата. По пътя през село Седларци не минават много автомобили, но последно е бил асфалтиран преди близо 40 години. След спечелено финансиране преди 3 години започва сегашният ремонт.
3: Беше много лош пътя, просто не можеше да се мине с кола.
2: Ремонтът все още не е завършил. До момента, по данни на полицията, са платени 1 милион и 300 хиляди лева от предвидените над 6 милиона.
4: Установили сме, че пътя, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта. Дебелината му е по-малко от заложените 6 см. Съответно, щетата, която горе-долу е известна в тази връзка, около 300 хиляди лева.
2: За разпит в полицията днес беше задържан служител на община Ардино, която е възложител по договора с софийска фирма. Местните хора не са предполагали, че има проблем, освен че пътят е по-тесен от стария.
5: Не вярвам, те сложи хубав асфалт сега. Малко трябва да се разшири и е готов.
6: Не сме чули, изобщо не сме в течение на тия неща. Кой колко взема, кой колко дава, не сме в течение изобщо. Те обещаха, ще бъде по европейски начин пътя. И чакаме, ама няма още.
2: Общо образуваните проверки в полицията в Кърджали по обществени поръчки във всички общини са 27. 16 от тях са за пътища. За новините на Нова, Димитър Иванов.
14: Масови кражби на имоти в Софийско. Схемата разкрива Вероника Димитрова в рубриката Последите. Въпреки десетките разкази на измамани, незаконното отнемане на парцели продължава. Преди по-малко от месец кандидат-купувачи разбират, че им се предлагат откраднати имоти.
25: Васил Дичев и негов приятел мечтали да си купят къща край София. В сайт за недвижими имоти попаднали на примамлива оферта. Парцел във вилната зона на село Войняговци на необичайно ниска цена.
26: 38 000 евро, близо един декар.
25: При огледа разбрали, че съседният имот също се продава.
26: И заявихме интереси към двата имота.
25: Преди да пристъпят към сделката, поискали нотариалните актове на двата имота, където забелязали притеснителни неща.
26: Направим впечатление, че и двата имота са придобити в един същи ден от едно и също лице, Дора Миланова Давидова.
25: Име, което Васил и приятелят му са чували в предишно наше разследване за сделки с имоти в района на Нови Искър. Тогава потърпевши разказаха пред нас, че Дора Давидова е придобила техни имоти чрез измама, след което ги е препродала. След тези и други сигнали от потърпевши е дадена на съд по обвинение за лъжесвидетелстване при придобиване на имоти по обстоятелствена проверка.
27: Аз нямам такива придобити. Всичко добро.
25: Вместо да се откажат от сделката, Васил и неговият приятел решили да проверят историята на двата имота до край. От нотариалните актове установили, че веднага след като придобива двата парцела, Дора Давидова ги препродава на други двама мъже – Валентин Рангелов и Валентин Манолков. Валентин Рангелов също е герой от предишно наше разследване. Тогава потърпевши разказаха, че ги е принуждавал да лъжесвидетелстват, за да може той и негови познати да придобият имоти по обстоятелствена проверка.
28: А наистина ли 100 лева са ви обещали за...
29: Да.
28: И дадоха ли ви?
29: Не.
25: След този случай Валентин Рангелов се здоби с обвинения за това, че при условията на продължавано престъпление е подбуждал към лъжесвидетелстване трима души. Първоначално беше задържан под стража, след което пуснат срещу подписка.
26: Потърсихме информация от местен комшия. Спомена друго име като собственик на един от имоти, което име не фигурираше в нотариалните актове. Така намираме Доброслава.
25: До този момент Доброслава Мартинова не подозира, че вече не е собственик на семейната им вила във Войняговци.
30: И аз продължавах да навярвам, защото ние имаме нотариален акт за този имот.
0: като гръм от ясно небе.
25: Проверката й показва, че новият собственик на имота й е син на юристка, която е консултирала община Нови Искра по правни въпроси.
0: Десислава Манолкова е председател на инициативния комитет за издигането на кандидатурата на кмета на район Нови Искър.
25: Собственичката Доброслава твърди, че сте го откраднали.
7: Не, я познавам.
25: Въпреки сигналите до полицията и прокуратурата, които от община Нови Искър твърдят, че подават, кметът обясни, че опитите за кражби на имоти продължават.
1: След разследване на Нова, полицията задържа 39-годишна жена, измамила повече от 25 души да изтеглят кредити за над 800 000 евро. В края на септември миналата година в рубриката Високо напрежение показахме как жената, която се представила за секретар на парламентарно представена партия, убеждавала свои познати да теглят заеми, които обаче не трябвало да връщат. Те можели да запазят между 10 и 15% от сумата, а остатъкът щял да се покрие от европейска програма. Хората са теглили между 20 и 125 000 лева, а схемата е действала 5 години.
8: Средствата са използвани само единствено от нея. Няма регистрирани прояви в органите на МВР. Най-вероятно бройката ще бъде, броя на пострадали ще бъде по-голям, тъй като постъпват нови сигнали от граждани, измамени от същата българска гражданка.
9: Пострадалите лица са предоставяли така изтеглените от тях кредити в кеш. Това обвинение, за което е повдигнато, предвижда 8 години лишаване от свобода. Но в случай, че в хода на разследването се установят други обстоятелства, има възможност да бъде повдигнато по-тежко обвинение, което предвижда наказание до 10 години лишаване от свобода.
25: Продължава да тлее пожара за завода за отпадъци в Люлин и към момента 4 пожарни са на терен. Вчера на обяд показателите за фини прахови частици, азотен диоксид и бензен повишиха нормата.
1: От Общината и Регионалната инспекция по околната среда и водите съобщават, че тенденцията вече е за трайно изчистване на въздуха. Може ли замърсяването да причини здравословни проблеми? Софи Цветкова с повече информация за това сега.
10: Това, което отчетоха вчера измервателните станции като превишение на нормите, са показателите за фини прахови частици, бензен и азотен диоксид. За бензена е важно да се знае, че изпаренията от него са вредни при вдишване. Той е токсичен и канцерогенен. При хора с чувствителни дихателни пътища ефектът е бърз. Острото въздействие, особено при деца, бремени и хора с хронични белодробни заболявания, се проявява с астматичен пристъп, пристъпи от кашлица и задух. Същите симптоми могат да се наблюдават и при здрави хора и липса на хронично заболяване.
11: Севделина е с хронично заболяване. Разказва, че от нощта на пожара усеща задух.
12: До сега вече 10 години, откакто съм опериран, нямах проблем. Аз съм с заболявания и на мен ми пречи този въздух.
11: И Диана, която живее в Люлин, е усетила миризмата на сутринта след пожара и веднага е взела мерки.
13: Точно на следващия ден казах на сина ми да си вземе маска, за да ходи на училище. Аз общо взето съм излизала един път да разхода кучето и прозорците бяха затворени.
11: А лекарите съветват да потърси медицинска помощ при проява на някои от симптомите.
15: При обострене на астма, явяване на нов астматичен пристъп, внезапно дразнене, проява на внезапна кашлица, дразнене, болки в гърдите. Това по отношение на респираторната система. Остро дразнене в очите, обриви.
11: Ивайло Попов от За земята обяснява, че още вечерта на пожара показателите са били твърде високи.
29: Това е прецедент при сериозно изливане на дъжд, който имахме. Ние да има високи стойности на фини прахови частици. Обикновено с дъжда те изчезват. Има други вещества, които са потенциално опасни и които се очаква да ги има при горение на пластмаси и всякакви бокучи, които има там, които ние не измерваме. Така че реално ние от вечерта на пожара сме изложени на замърсяване, което не знаем какво е.
11: От мобилната автоматична станция не са отчетени превишения по всички проследени показатели днес, обявиха за Нова от РИОСВ София.
29: От този дим са паднали частици с диоксини, фурани и други вещества и те се намират около нас в прахта в почвата, защото все още не има усилен дъжд, който ги измие.
11: За новините на Нова, Софи Цветкова.
25: Иран организира мащабно държавно погребение за убития върховен лидер Али Хаменей.
1: Той беше убит преди 4 месеца в началото на военната кампания на Съединените щати и Израел срещу Иран. Али Хаменей ще бъде почитан в продължение на седмица в 5 различни града в 2 държави – Иран и Ирак. Очаква се да присъстват милиони. Въпреки тежката икономическа криза, Иран не пести пари за церемонията. Според анализатори не е случайно, че тя съвпада с националния празник на Съединените щати и тържествата по повод 250 години от основаването на страната. В Ислямската република се мобилизират държавни служители, университети, синдикати, пожарникари, войници и религиозни траурни групи. Те ще управляват милионите поклонници, които се очаква да пътуват до местата на церемониите. Сериозен ръст на смъртните случаи е бил отбелязан във Франция по време на жестоката гореща вълна, която засегна страната миналия месец. Това обяви френският министър на здравеопазването Стефани Рист, като уточни, че от 22 до 28 юни са регистрирани 2025 смъртни случая повече в сравнение с предходната седмица, което е ръст от близо 30%. Белгия също отчита повишение на смъртността с 39% в последните дни на юни. Здравните служители очакват броят на починалите заради горещините да се увеличи. Особено нарастване на смъртните случаи има сред хората на възраст над 45 години. Още от този уикенд се очаква в Южна Франция и на Пиренейския полуостров да нахлуе нова гореща вълна.
14: Под звездите и сред величествените белоградчишки скали тази вечер започва едно от най-очакваните културни събития на лятото.
1: До 5 септември природният феномен ще бъде домакин на опера и сцена на върховете. Биляна Борисова е на мястото и ще ни разкаже повече. Здравей, Биляна!
7: Добър вечер! От уникалните белоградчишки скали аз се намирам на сцената на опера на върховете. Както виждате, в момента последни приготовления, последни репетиции, настройка на инструментите. След малко се очаква да влязат и зрителите. 750 места има тази година. Това, което ще бъде тази вечер, с което ще започне 11-тия фестивал на опера на върховете, е Кралят на валса от Йохан Щраус син. Програмата тази година е много разнообразна и ще продължи до 5 септември.
16: Два месеца ще има опера, оперети, мюзикали, балети, ще има театър, ще има най-различни фолклорни изпълнители, поп-музика, рок-музика, дори духов оркестър, с който Mont Music ще завършим на 5 септември. Така че много и разнообразни жанрове, много и разнообразни заглавия, изключително интересни постановки, изключително популярни актьори, изпълнители. Така че Белоградчик в следващите два месеца дава заявката да е културната столица на България.
14: Матчът на турнира така беше определена срещата между Португалия и Хърватия от 16-ти на финалите на световното първенство.
1: Сълзи от тъга и радост за Кристиано Роналдо. Изиграли Лука Модрич последния си матч и как новите технологии влязоха в действие. Ето какво се случи в поредния ден от Мондиала.
17: Испания не срещна трудности и победи Австрия с 3-0 след голове на Оярсабал и Поро, а в защита продължава без допуснат гол вече в 4 срещи или над 360 минути. На 8-ми на финалите Лароха ще мери сили с Португалия в Иберийско дерби. Мореплавателите стигнаха до успеха над Хърватия с 2-1 в двубой с сантиментално значение. Кристиано Роналдо и компания трябваше да правят обрат, след като ватрените поведоха. 41-годишната легенда изравни от дуспа с първото си попадение в елиминации на световни финали, а по-късно беше заменен, за да види как резервата Гонсало Рамош се разписа в добавеното време. Драмата обаче не свърши до тук. В 103-та минута Хърватия вкара за 2-2. Но радостта беше краткотрайна. След проверка с VAR стана ясно, че топката е отиграна от Матанович, което прави гола нередовен заради засада. Докосването беше трудно забележимо за простото око, но не и за специален чип, инсталиран в топката.
18: Съдията ни ограби! Нашият футболист не докосна топката! Ограбиха ни, както винаги!
17: Победата дойде точно година след кончината на португалския национал Диого Жота, а след края на срещата Роналдо сложи фланелката с неговия номер.
19: Срещнахме отборът на Хърватия, срещу когото Диого вкара последния си гол за националния отбор. Резултатът сега е 2-1, а Жота носеше 21-ви номер. Имаше много знаци и мисля, че заслужавахме победата.
17: Разочарованието остана за Лука Модрич, който изигра своя 202-и матч за родината, а може би и последен в знаменитата си кариера. Радостта на португалците продължи и в хотела, където се бяха събрали хиляди фенове. Напред продължи и Швейцария след 2-0 на Алжир, като по този начин кръстоносците достигнаха 8-ми на финал на 4-ти пореден мондиал.
1: Толкова за новините днес, следват спорт и време.
14: Ще се видим след това отново в интервюто.

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
0: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Григор Димитров се класира за третия кръг на Уимбълдън. След изключително силен матч, първата ни ракета отстрани 18-тия в света чех Якоб Меншик и преживя дежавю от миналогодишния турнир в Лондон.
1: След като Димитров поведе с 2 на 1 сета, организаторите решиха да затворят покрива и да прекъснат мача. Българинът реагира доста остро, тъй като преди година сценарият срещу Яник Синер беше същия, а Григор получи тежка контузия и трябваше да се откаже. Този път обаче, след подновяването на играта, първата ни ракета остана фокусиран, направи пробив в 8-я гейм за 5 на 3, отрази брейкбол на Меншик и спечели с 3 на 1 сета.
2: Единственото, което исках, беше да изляза на корта и да се боря. Не мислех нито за победата, нито за загубата. Изминалите 12 месеца бяха изключително трудни. Най-важното е, че през цялото време до мен имаше хора, които ме подкрепеха.
1: В следващия кръг Димитров ще срещне Матео Беретини, като двамата имат по една победа в мачовете помежду си.
0: Никола Цолов ще стартира в двете състезания от Формула 2 на пистата Силвърстоун от трета редица. Българският пилот завърши пети в квалификацията на британското трасе, а повече подробности от пратеника на Нова Иван Тенчев.
3: Никола имаше доста труден ден днес, защото по време на свободната тренировка, при показване на жълти знамена, стоядлите първоначално решиха, че той е преминал с по-висока скорост, отколкото трябва. Разгледаха обаче телеметричните данни и всичко бе изчистено. В самата квалификация Никола направи наистина забележителни обиколки с един автомобил, който не бе най-бързия на пистата. В крайна сметка обаче постигна забележителен тур в края, който го изведе в челните позиции и за спринта, и за неделното състезание.
4: Често казано, втория сет обиколката, която направих, може би най-добрата обиколка, която съм правил този сезон в квалификация. Бих казал, че да, е слагано номер едно и много се радвам, че успях да сложа всичко заедно. В крайна сметка сме пети, но независимо от това, аз гледам това, което аз успях да направя и съм доволен.
0: ЦСКА играе последната си контролна среща преди началото на сезона. Армейците посрещат втородивизионния Марек Дупница на базата си в Панчарево, а резултатът е 1 на 0 за домакините. Преди началото на мача бе представен отбора на червените, а след точно 6 дни ЦСКА започва участието си в европейските клубни турнири. Съперник на тима ще бъде Дери Сити в среща от първия квалификационен кръг на Лига Европа, която ще се проведе в София. Испания и Португалия ще се срещнат в мега сблъсък на осми на финалите на световното първенство в Северна Америка. Това стана ясно, след като Ла Фурия Роха надиграха категорично Австрия с 3 на 0, докато Кристиано Роналдо и съотборниците му победиха Хърватия с 2 на 1.
5: Перишич изведе ватрените напред през втората част, а Кристиано Роналдо изравни от дуспа. Гонсало Рамош осъществи обрат в добавеното време, след което Йошко Гвардиол отбеляза, но попадението му беше отменено заради засада, която бе отсъдена с помощта на намиращият се в топката сензор.
2: Може би стигнахме твърде далеч с ВАР и тези технологии. Те убиват емоциите. Вкарваш гол, радваш се, а след това ВАР отнема насладата от играта.
5: Срещата в Торонто завърши емоционално, като победителите почетоха паметта на загиналите преди точно една година Диого Жота и неговия брат Андре Силва. За Лука Модрич пък това беше последно участие на световно първенство с екипа на Хърватия. На осми на финалите Португалия ще срещне Испания, след като Ла Фурия Роха спечелиха с 3 на 0 над Австрия и все още нямат допуснат гол в турнира. Напред се класира и отбора на Швейцария, побеждавайки Алжир с 2 на 0.
0: Юлиан Нагелсман подаде оставка като селекционер на Германия след отпадането на Бундестима от Парагвай на световното първенство. Футболната федерация на страната реагира светкавично и вече започна преговори с Юрген Клоп, който е дал принципното си съгласие да поеме националния отбор. Бившият менеджер на Ливърпул е сочен за човека, който трябва да възроди четирикратните световни шампиони преди Евро 2028. След като триумфира на Мундиала през 2014, Германия няма спечелен мач на елиминации. А така се разделяме. Останете с Нова от екипа ни. Приятна вечер!
6: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! И в почивния съботен ден на места се очакват валежи, а умерен северен вятър ще носи прохлада. В Централна и Източна България атмосферата все още ще е нестабилна и още от ранните часове на деня ще има условия за гръмотевични бури, интензивни дъждове и риск от градушки и наводнения. По-спокойна ще бъде обстановката в западните райони на страната, където вероятността за превалявания е малка и през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. По-сериозни ще са бурите в централната част на Дунавската равнина и пред Балкана, за където е в сила и жълт код за опасно време. Понижението на температурите ще продължи и максималните утре ще бъдат от 26 до 33 градуса. По Черноморието очакваме променливо време и условия за кратки валежи, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Остава и опасността от градушки. Температурите ще достигат 27-28 градуса, а стойностите на водата са с градус 2 по-ниски. След обед вълнението на морето ще се усили. В планините обстановката все още ще е динамична. На места отново очакваме превалявания по-съществени в източната половина на Стара планина и Родопите. С умерен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижават. Така по върховете стойностите ще са около 10-15 градуса. В края на тази, началото на следващата седмица, валежите у нас ще са по-слаби и на по-малко места. Все още ще се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите в приятните летни граници около 30 градуса. От вторник обаче отново ще започнат да се развиват гръмотевични бури с кратки интензивни валежи и риск от градушки. В началото показанията на термометрите все още ще са доста високи, но от четвъртък очакваме да настъпи и захлаждане. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

0: Преди да започнем интервюто, една, за съжаление, лоша новина от последните минути. Трагедия в река Струма край село Пастух. Две деца се издирват по течението на реката от полиция и много доброволци. Информацията, с която разполагаме до момента, е, че баба, дядо и три деца са били на пикник край Струма. Не е ясно какво точно е станало, но двамата възрастни са загинали във водата. Телата на бабата и дядото са открити в реката. Най-малкото дете, което е било с тях, е намерено в района живо и здраво. Тече, както вече съобщихме, издирване на двете други деца. На по около 10 години са те. Очаквайте още информация в следващите ни емисии, но сега на телефона е областният управител на Кюстедил Атанас Гергинов. Здравейте! Какво е известно до този момент и имате ли нужда от помощ на терен?
1: Здравейте! Всичко необходимо, което към момента трябва да се предостави, е предоставено. Колегите от пожарната и полицията са на терен. Създадена е доста добра организация. Обхожда се течението на реката. Както вие казахте, открити са телата на бабата и дядото. Двете дечица на 9 и 10 години все още с неизвестно се издирват. Най-малкото дете, което е братовчет на изчезналите дечица, е подало сигнала, излязла на главен път и е подало на 112 сигнала за случилата се ситуация.
0: Имате ли описание и версия за случилото се? Били ли са децата във водата, бабата и дядото? Опитали ли са се тях да спасят или все още не знаем какво е станало?
1: Първоначална информация точно така, както казвате. Мястото е посещавано от туристи, обособено е като къмпинг. Бабата и дядото са били на брега, дечицата са били във водата. Доколкото разбрахме, тръгнали са да се давят. Бабата е скочила и дядото и съответно ги е повлекло реката. Тук е дълбок вир около 7-8 метра. Телата на бабата и дядото са намерени по течение на реката непосредствено близо с Бовира. За съжаление, телата на дечицата все още ги няма. Продължават обхода по цялото течение на реката. Виднати са дронове от доброволци. Така, както и вие казахте, всичко необходимо за момента е на терен. В момента водолази не могат да влязат поради настъпващата там на част от денонощието. Да се надяваме, че още днес ще ги открием, каквото и да е състояние, за да не се налага водолазна група от разстринта да започва претърсване.
0: Продължаваме да следим всичко, което се случва. Благодарим ви. Продължава да тлее пожарът в завода за отпадъци в Люлин. Вчера показателите за фини прахови частици, азотен диоксид и бензен превишиха нормата. Може ли замърсяването да причини здравословни проблеми? За това сега ще говорим с пулмолога доктор София Ангелова. Здравейте!
2: Здравейте! Благодаря ви за поканата. Пожарите са световен проблем, защото застрашават общественото здраве. Аз прегледах доста публикации по тази тема и бях впечатлена от това. 25% от фините прахови частици се дължат на пожарите. В американските проучвания обаче са 50%. Но това, което отбелязват, че 10 пъти по-токсични са фините прахови частици, които се формират при пожарите. И тук възниква въпроса, защо това е така? Първо, защото те избухват рязко, остро, с висока концентрация на токсични вещества. Какво съдържат? На първо място поставям бензена. Бензена е канцероген от клас А1. Това е по международната асоциация за лечение на рака. На второ място, мишената на бензена е костния мозък. Тогава, когато потисне действието на костния мозък, може да намалеят еритроцитите, да се развие анемия, може да намалеят тромбоцитите, да има кървене и така нататък. На второ място, това са саждите при пожарите. А саждите, както казват, черния въглерод. Саждите, те са порести. И те се явяват транспорта на всмуканите от тях токсини. И изхождайки от това, че частиците са и ултрафини, те могат да попаднат дълбоко в дихателната система, оттам съответно и в кръвоносната система. И въглеродния моноксид, да не забравяме, който е много важен за това, защото той има афинитет към хемоглобина, в резултат на което не позволява кислорода да отиде до жизнено важните органи и се развива и хипоксия. А когато горят пластмасите, зависи каква е пластмасата. Едни са поливинилхлоридите, които отделят хлороводород. Когато хлороводорода се инхалира и докосне влажната стена на дихателната лигавица, се образува солна киселина, която има съответно и разрушаващ ефект. Другите видове пластмаси, които когато горят, отделят допълнително стерини и други токсични вещества, които влияят не само на дихателната система, те влияят и на целия човешки организъм. И затова в тези случаи хората имат нужда от съвет.
3: Да ограничим излизанията на уязвимите групи. Деца, бремени.
2: Да затворим прозорците, да спрем вентилационните системи, които вкарват външния въздух. И съветвам, всеки дом трябва да има пречиствател. Но пречиствател с HEPA филтър. Този, който може, който съдържа и въглен, който може да поеме от една страна алергените, вирусите, бактериите, от друга страна да може да поеме и токсичните вещества. И ако на тези, искам да се обърна конкретно към определени групи, това са децата, това са бременните жени, това са хронично болните пациенти, те трябва да ограничат излизанията. Но когато се наложи да се излезе, да се използват маските. Тук вече в шаловете и медицинските маски не играят роля. Сертифицираните FFP2 и FFP3 маски, които защитават от фини прахови частици, и най-вече респираторните, които съдържат активен въглен, за да могат да поемат и токсините. Много съвсем важно е накратко, през този период защото... от време консумацията на антиоксиданти. Ценните антиоксиданти, това са витамин С, витамин А, витамин Е, които се съдържат в плодовете и зеленчуците. Тоест, консумация на плодове и зеленчуци. Изключително важно.
3: Благодаря ви за това. Съвсем накратко, подценяваме ли горските пожари? И те могат да бъдат опасни, нали така?
2: Подценяваме горските пожари. Определено считам, че ги подценяваме, защото ги допускаме. Ето, в тези публикации срещнах, че 80% човешката дейност е причина за пожарите.
3: И позволете ни... Тоест, да предупредим отново пушачите.
2: Да се обърна, да, към пушачите и с изключително огромно уважение към тях, защото знам, че тютюнопушенето е болест и зависимост и ние затова лекарите помагаме, но да не забравят, че в ръцете си държат огън и че един неизгасен фас може да струва много скъпо на нашето общество.
3: Благодаря ви. Благодаря ви, че бяхте при нас с тези съвети тази
2: благодаря.
3: Вечер. Благодаря и на вас, че бяхме заедно. Останете с Нова.
4: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Мъж и жена се удавиха в река Струма и издирват две от внучетата им. Това са късните новини на Нова в петък. Започваме ето и още. Доброволци и полиция издирват изчезналите във водите на Струма деца. Вероятно са били на пикник край реката заедно с баба си и дядо си. Третото внуче е невредимо. Предаваме на живо. Десислава Атанасова отрече да е пътувала с Делян Пеевски до Дубай. Поискаха оставката и с декларация в парламента. Страната ни ще наложи резерви за новите санкции към Русия.
1: Не, че имам готовност, аз ще го направя.
0: 10 души бяха задържани за разпит при акция на полицията във ВИК Бургас.

0: Трагедия край река Струма. Възрастни мъж и жена са намерени удавени, а две от внучетата им са изчезнали. Трето дете е успяло да излезе на близкия път и да подаде сигнал. Инцидентът е станал край кюстендилското село Пастух. Незабавно организирана спасителна акция. Какво се знае за нея? Антон Чавдаров ще ни каже сега. Слушаме те.
1: Здравейте! Историята на трагедията започва съвсем невинно и тривиално в следобедните часове днес, когато възрастни хора, мъж и жена, баба и дядо, решават да заведат трите си внучета на пикник край река Струма, и то на място, което е особено популярно за такъв вид излети в Кюстендилско, съвсем близо до ваканционен комплекс. Нещо обаче се обърква в момента, в който две от децата, по-големите деца на около 10-11 години, влизат в водата. По всяка вероятност те са започнали да се давят, при което баба им и дядо им също са навлезли в водата. Резултатът, двамата възрастни по-късно са намерени, починали, удавени в водата, а двете деца и към момента продължават да се издирват. Сигналът за трагедията всъщност е успял да подаде оцелялото 6-годишно дете, което е успял да се качи тук на главното шосе и да подаде този сигнал за трагедията. Не можем обаче все още да кажем в какво състояние психически е било той, какво точно е успяло да обясни. Знаем само, че здравословното му физическо състояние е добро, и към момента издирването продължава, но предлагам да видим репортажа с хронологията на трагедията.
2: В следобедните часове бабата, дядото и трите им внучета решават да отидат на пикник на брега на река Струма. Избират популярно място за такива излети в село Пастух. Две от децата влизат във водата и тогава започва трагедията.
3: Доколкото разбрахме, с бабата и дядото са дошли пикник, да, може да го кажем пикник, ловили са риба. По това, което знаем, двете деца са били в водата. Какво се е случило, нямаме представа, но и бабата и дядото са влезли, може би, да им помогнат. Това ще се разбере на по-късен етап.
2: Сигнал за трагедията подава най-малкото дете в семейството. То успява да излезе на шосето и да разкаже на преминаващи какво се е случило.
3: Детенце на около 6-7 години, техен братовчет, внук на двамата починали, в добро състояние. Той е излязъл до главния път, алармирал е през 112. И така се започна всичко.
2: Издирването на двете деца продължава вече часове наред.
3: Към момента може би ще се пристъпи към прекратяване на операцията, за да запазим живота и здравето на всички участващи.
2: По това време на годината водите на Струма не са особено високи, но според запознати, на мястото, на което е станала трагедията, дълбочината на водата достига между 8 и 10 метра.
4: Утре сутринта сме извикали водолазен екип от столична дирекция и ще продължим издирването на двете деца.
1: Чухте и в репортажа за това, че дълбочината на вира, в който са започнали да се давят децата, е наистина много сериозна. Това, което успяхме ние да видим с очите си, че реката в този участък е съвсем спокойна, почти няма ни течение, така че на този етап изглежда изключено течението да е оказало някаква роля. Според запознати обаче, в този вир има сериозна тиня, която е възможно да е завлякла децата навътре и по този начин да се е стигнало и до тази трагедия. Трябва да кажем и, че към момента тук на място има страшно много доброволци, хора, които опитват да дадат всичко от себе си, за да се намери следа. Трябва да отправим и едно предупреждение към пътуващите в дефилето между Бобошево и Пастух, че навсякъде по пътя има хора, затова е добре да се шофира внимателно, за да не се стигне до друг инцидент. Все още тук над небето летят и дронове, но както и чухте в репортажа, съвсем скоро операцията ще бъде прекратена, за да се запази здравето на тези, които я провеждат. Разбрахме още и, че от столична община изпращат специализиран екип, който ще се включи в акцията. Спасителна за момента можем да я наречем, защото все още се таи надеждата децата да бъдат намерени живи и здрави. Това е за сега от тук.
0: Благодарим ти, Антон Чавдаров. Продължава да следи. А четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталя от варденското село Константиново. Полиция и доброволци цяла нощ търсиха момичето. Днес беше задействана и системата BG Alert в три области. Последният сигнал за следа от детето и похитителя му беше вчера. Ивомира Пехливанова следи.
5: От тази гара в село Юнак машинист вижда в далечината, че през нивата в близост до жп линията вървят дете и мъж, но в обратна на спирката посока. Селото е на около 40 км от село Константиново, от което двамата тръгват в ранните часове на 29 юни. Пристигайки на място, полицейски екипи и доброволци опитват да заградят нивата. Пускат се следови кучета, дронове и термокамери.
6: В района сме проверили така също пещери, гори, скални образования, където биха могли да се прикриват, но най-вероятно се предвижват късно вечер и рано сутра.
5: Нощта е безсънна и за жителите в село Юнак.
7: И на всеки 5 минути минаваше някаква полицейска кола, която отиваше към Дъбравино, към мостовете, край на селото, така както разбрах, че искат да обхванат този район, където е гората, там където се предполага, че са ги видяли.
5: В хода на операцията полицията обгражда и съседните няколко села.
8: Нощи вече видяхме, че в селото има жандармерия и полицаи. Жителите са предупредени. Ако, ами ако видим, нали, човека, който го издирват с момичето, да се свържим с тях или на 112.
5: Въпреки задействаните системи за предупреждение, някои хора казват, че до момента не са знаели за издирването и са се притеснили от полицейското присъствие.
9: Този човек казаха, че е минал от тук, пък не знаем, не сме го видели, ама не го знаем какво е лицето, но все пък не е разпространено, няма снимки в постълбове някъде да са поставени.
5: Това не е първият път, в който Асен Симеонов успява да се измъкне на полицията. Преди 10 години той е издирван в продължение на 2 седмици заради извършени грабежи. Занимавал се и с иманярство. Профилът му е на човек, който е издържлив, умее да минава през труднодостъпни терени и да се покрива.
6: Тогава се е крил в гора и в пещери, които са били в близост до населеното място. Използва изоставени къщи или такива къщи, които хората само събота и неделя, намира храна, влиза в тях, прехранва се, оцелява.
5: И днес много доброволци обикаляха района в търсене на следи. Кметът на село Константиново, родното място на Наталия, призова хората да слушат напътствията на полицаите и да не предприемат собствено издирване.
10: Като цяло те са на терени и работят. Нека да се доверим на тях и да не бъдем хаотични. Всеки да, къде е видял в стремежа си да помогнем, аз разбирам хората, може несъзнателно и да попречим на работата на полицията.
5: А призивът на полицаите е в случай, че някой забележи издирваните, да не прави опит да ги задържи или да тръгва след тях, тъй като мъжът може да прояви агресия.
0: Към останалите теми. Нов епизод в спора между ДПС и вътрешния министър за полетите на лидера на движението Делян Пеевски. Повод стана изнесената от Иван Демерджиев информация от системата за резервации на пътниците. В същото време конституционният съдия Десислава Атанасова обяви, че е летяла единствено с граждански полети, а изнесеното от Демерджиев било, цитирам, невярно.
11: След като вчера вътрешният министър изнесе данни за полетите на Делян Пеевски, днес ДПС отвърнаха с сигнал до главния прокурор.
12: В това изслушване стана ясно, че са извършвани множество справки в PNR системата. Тази PNR система не може да се използва от всеки, когато и за каквото се прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм. Право на достъп за България специално това е националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС. Трябва да обяснят кой и на какво правно основание им разпореди да извършват справки в международна база данни.
11: Вътрешният министър обаче контратакува и се стигна до задочен спор.
13: Зад подаването на сигнали от страна на Калин Стоянов не стои нищо, освен натискането на бутон от страна на Пеевски. Вчера каза още нещо много скандално Пеевски, че санкциите не се прилагали на територията на Република България. Всъщност искам да му кажа, че сега към този момент на територията на Република България се прилага както българското законодателство, така и санкциите. Искам да го изненадам с тази новина. А те нека да дадат обяснение откъде имат толкова много информация, която няма как да имат без достъп до съответни служби, в които информацията е засекретена под една или друга форма.
11: Темата за полетите на лидера на ДПС се отвори и в пленарната зала с декларация. От Продължаваме промяната призоваха Десислава Атанасова да се оттегли от поста конституционен съдия.
14: Конституционният съдия Десислава Атанасова не е обявила пътуванията си с влиятелен депутат няколко месеца след като е встъпила в длъжност. Не е декларирала лични отношения с него. Не може да бъде повече обаче такъв човек, конституционен съдия, защото самото и присъствие в институцията уронва престижа и на Конституционния съд, и на самата държава.
11: Реакция дойде и от Десислава Атанасова. В позиция до медиите конституционния съдия отрича да е пътувала с Делян Пеевски и допълва, че изнесените от министър Демерджиев данни са неверни.
5: На посочената дата съм летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.
11: За новините на Нова, Михайла Карабелева.
0: България е готова да блокира 21-я пакет санкции срещу Русия. Това обяви при изслушването си в пленарна зала министър-председателят Румен Радев. Едновременно с това премиерът е предложил на президента на Украйна Володимир Зеленски страните ни да изградят заедно АЕЦ Белене, вместо да им продадем реакторите. Повече от Марияна Турманова.
15: Темата за Лукойл и санкциите срещу Русия се превърна в основен въпрос при изслушването на властта.
16: Да блокирате европейския пакет санкции. Ще направите ли това? Готов ли сте да стигнете до край?
17: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции? Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
15: Причината според премиера са проблеми с логистиката и доставките в Лукойл, които са довели рафинерията до тежко състояние. Разговори с собственика обаче, който Европа също включва в санкциите, гарантирали устойчива работа.
17: Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране.
15: От опозицията изразиха притеснения, че този подход може да доведе до отмяна на изключението за страната ни рафинерията да работи извън американските санкции.
18: Имате ли опасения, че досегашните ви външнополитически действия могат да доведат до прекратяване на тази дерогация, евентуално налагане на санкции на Лукойл?
17: Мога да ви уверя, че няма. Аз съм в прекрасни отношения с лидерите на всички европейски и натовски държави.
15: Критики дойдоха и от Възраждане заради продължаващото споразумение с Украйна.
19: Договорно е сътрудничество за активирането на съвместен енергиен коридор. Проведени са разговори за продажбата на реакторите на АЕЦ Белене.
15: Радев обаче обяви, че отправил ново предложение на украинския президент.
17: Дайте ние, вие, заедно с европейски средства да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
15: За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: На този фон втори протест срещу правителството на Румен Радев. Протестиращите се събраха пред сградата на президентството, за да изразят несъгласието си срещу заложения висок дефицит в бюджета за тази година, закриването на комисията по досиетата и по думите им липсата на реформи в харчовете. Според хората на площада, спирането на пакета от санкции на Европа срещу Русия е грешка, а външната политика на кабинета крие рискове за страната ни. Събралите се поискаха оставката на Румен Радев.
20: Приеха бюджет, който е с огромен дефицит, което представлява риск за нашето бъдеще сега, който ограничава и натежава единствено върху работещите хора, а привилегирова държавната администрация, хора, от които по-добра услуга не получаваме.
21: Съгласен с това, което показва управлението на Румен Радев и прогресивна България.
22: Чуваме викове оставка. Трябва ли правителството да подаде оставка?
21: Според мен да.
0: Над 10 служители на ВИК Бургас бяха задържани при специализирана акция на ГДБОП. Сред тях, по неофициална информация, са директорът на централата в Бургас Цветан Мирчев и заместникът му Пламена Жечева. Акцията на антимафиотите, които влезли в дружеството, е заради съмнения по фиктивни сондажи в различните общини на територията на дружеството, както и договори с невярно съдържание, като се коментира сумата от над 1,5 млн. лева. Директорът на дружеството не се появи през целия ден, а към 16 часа беше изведена заместник директорът.
23: Арестувана ли сте?
24: Не, не съм.
23: А къде ви водят в момента?
24: На разпит.
23: Къде отивате в момента? За какво ще бъдете
24: разпитани?
23: Какво проверявате?
24: Във връзка с обществени поръчки.
23: За какво обществени поръчки?
24: За сондажа.
1: За какво разследване? За фиктивни ремонти?
24: Не мога да ви кажа, не съм наясно, не съм запозната. Благодаря.
0: Арести в Кърджалийско заради липсващ асфалт. Икономическа полиция проверява над 10 ремонта за злоупотреби. Служител в община Ардино, отговарящ за обществените поръчки, беше задържан за разпит. Проверката е за злоупотреби при ремонт на пътя за село Седуарци с дължина малко над 5 км. Според разследващите, отплатените до момента 1 милион и 300 хиляди лева има злоупотреби за 300 хиляди. На място е положен по-малко асфалт. Общо 16 преписки за ремонти на пътища са заведени на територията на всички общини в област Кърджали. Но още по темата ще чуем от Димитър Иванов.
2: По пътя през село Седларци не минават много автомобили, но последно е бил асфалтиран преди близо 40 години. След спечелено финансиране преди 3 години започва сегашният ремонт.
3: Беше много лош пътя, просто не можеше да се мине с кола.
2: Ремонтът все още не е завършил. До момента по данни на полицията са платени 1 милион и 300 хиляди лева от предвидените над 6 милиона.
4: Установили сме, че пътя, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта. Дебелината му е по-малко от заложените 6 см. Съответно, щетата, която горе-долу е известна в тази връзка, около 300 хиляди лева.
2: За разпит в полицията днес беше задържан служител на община Ардино, която е възложител по договора с софийска фирма. Местните хора не са предполагали, че има проблем, освен че пътят е по-тесен от стария.
7: Не вярвам, те сложи хубав асфалт сега. Малко трябва да се разшири и е готов.
25: Не сме чули, изобщо не сме в течение на тия неща. Кой колко взема, кой колко дава, не сме в течение изобщо. Те обещаха, ще бъде по европейския начин пътя. И чакаме, ама няма още.
2: Общо образуваните проверки в полицията в Кърджали по обществени поръчки във всички общини са 27. 16 от тях са за пътища. За новините на Нова, Димитър Иванов.
0: И към водещи теми от света. В Иран започнаха церемониите по мащабното държавно погребение на бившия върховен лидер Али Хаменей. Той беше убит преди 4 месеца в началото на военната кампания на Съединените щати и Израел срещу Иран. Али Хаменей ще бъде почитан в продължение на седмица в 5 различни града в 2 държави – Иран и Ирак. Очаква се да присъстват милиони. Въпреки тежката икономическа криза, Иран не пести пари за церемонията. Според анализатори, не е случайно, че тя съвпада с националния празник на Съединените щати и тържествата за 250 години от основаването на страната. Един от най-известните комици в Турция е арестуван за шеги с президента Исляма. Дениз Гюкташ е бил задържан в Истанбул. Комикът е обвинен в, цитирам, подбуждане към омраза и враждебност. Това станало в комедиен монолог на сцена. Видеото от него е гледано над 9 милиона пъти в YouTube. Гюкташ казва, че политическите му квалификации за Ердоган не може да се обида. Това е поредният случай на репресии срещу журналисти, активисти и други публични личности, които не са съгласни с президента и управляващите. Правозащитни организации казват, че тези арести вече са над 200. Миналия месец имаше масови задържания, включително на университетски преподаватели, синдикалисти и екоактивисти. Папа Лъв XIV похвали историята на Съединените щати като страна, която над 2 века посреща имигранти. Папата направи първо голямо обръщение към своята родина. Повод беше 250-та годишнина от Декларацията за независимост. В видеоклип папата призова американците да живеят според идеалите, изложени в историческия документ. До сега първият американски папа на няколко пъти критикува антиимигрантската политика на президента Доналд Тръмп. Той я определя като нечовешка. В обръщението си казва, че думата Америка се е превърнала в синоним на свобода по целия свят. И основна причина за това е начинът, по който страната посреща с добре дошли имигрантите.
26: Бих искал само да припомня думите, подписани от бащите основатели на нацията преди 250 години в Филаделфия, в Декларацията за независимост. В нея се казва, че ние считаме тези истини за очевидни, че всички хора са получили основни права от нашия Създател и те включват живот, свобода и стремеж към щастие.
0: Темите в развитие и на сайта ни Нова.бг. Спокойна вечер!
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Първи гол за Стефан Осенси с екипа на ЦСКА. Армейците завършиха контролните си срещи по време на лятната подготовка с успех с 3-0 над Марек Дупница. Преди началото на двубоя бе представен и тима на червените за предстоящия сезон.
1: Италианският плеймейкър започна от първата минута и му бяха нужни само 5, за да открие резултата след солова акция. Преди паузата нямаше повече попадения, след почивката Петко Панайотов удвои с гол от дистанция. Крайният резултат оформи Йоанис Питас. Треньорът на червените Христо Янев изрази задоволството си от проведената лятна подготовка, а в срещата участие взе и представения по-рано днес бранител Тамимо Лоро, който бе привлечен от Ботев Враца.
2: Той беше опцията, която търсихме. Гледахме го на много високо ниво. Не знам в България колко футболисти има, които участват на форум Купа на Африка и които играят равностойно срещу Мосалах, срещу Садио Мане. Гледахме го в мачовете му, които той изигра, и за нас беше очевидно, че е много добър футболист. Радвам се, че е в отбора и ще може да бъде на наше разположение.
1: Сезона за ЦСКА започва на 9 юли с домакинство на Дери Сити в първият предварителен кръг на Лига Европа.
0: Капитанът на Левски Кристиан Димитров остава в клуба до лятото на 2029-та. Бранителят на сините подписа нов 3-годишен договор. До момента защитникът има 108 мача и 10 гола с екипа на столичани, като бе основна фигура в отбора при спечелената шампионска титла в ФБ Лига през миналия сезон. Испания и Португалия

0: В добавеното време, след което Йошко Гвардио отбеляза, но попадението му беше отменено заради засада, която бе отсъдена с помощта на намиращият се в топката сензор.
1: Може би стигнахме твърде далеч с ВАР и тези технологии. Те убиват емоциите. Вкарваш гол, радваш се, а след това ВАР отнема насладата от играта.
0: Срещата в Торонто завърши емоционално, като победителите почетоха паметта на загиналите преди точно една година Диого Жота и неговия брат Андре Силва. За Лука Модрич пък това беше последно участие на световно първенство с екипа на Хърватия. На осми на финалите Португалия ще срещне Испания, след като Ла Фурия Роха спечелиха с 3 на 0 над Австрия и все още нямат допуснат гол в турнира. Напред се класира и отбора на Швейцария, побеждавайки Алжир с 2 на 0.
2: Никола Цолов ще стартира в двете състезания от Формула 2 на пистата Силвърстон от трета редица. Българският пилот завърши пети в квалификацията на британското трасе, а повече подробности от пратеника на Нова Иван Тенчев.
3: Никола имаше доста труден ден днес, защото по време на свободната тренировка, при показване на жълти знамена, стоярдите първоначално решиха, че той е преминал с по-висока скорост, отколкото трябва. Разгледаха обаче телеметричните данни и всичко бе изчистено. В самата квалификация Никола направи наистина забележителни обиколки с един автомобил, който не бе най-бързия на пистата. В крайна сметка обаче постигна забележителен тур в края, който го изведе в челните позиции и за спринта, и за неделното състезание.
4: И често казано, втория сет обиколката, която направих, може би най-добрата обиколка, която съм правил този сезон в квалификация. Бих казал, че да, е слагам на номер едно и много се радвам, че успях да сложа всичко заедно. В крайна сметка сме пети, но независимо от това, аз гледам това, което аз успях да направя и съм доволен.
2: Яник Синер и Новак Джокович се класираха за четвъртия кръг на Уимбълдън. Защитаващият титлата си шампион победи американеца Дженсън Брукби след 6-4, 6-3, 6-4, докато сърбинът се справи с Артур Риндеркнеш за историческо постижение.
0: Синер успя да се класира за осми на финалите в турнира след разочароващото си отпадане във втория кръг на Руан Гарос през май. Макар да направи 26 непредизвикани грешки срещу 20 за своя съперник, допускайки и два пробива в последния сет, и таранецът прогресира към четвъртия кръг на турнира. Там световният номер едно ще има за съперник японския квалификант Шинтаро Мочизуки. Новак Джокович също продължава напред след победа над Артур Риндеркнеш с 3 на 1 сета. Успехът се оказа исторически за 39-годишния тенисист, който изравни рекорда на Роджер Федерер за най-много спечелени мачове на сингъл при мъжете в надпреварата. Така 9-кратната шампионка при жените Мартина Навратилова остава единствената завоювала повече успехи на сингъл на Уимбълдън от 105-те на Джокович с 120.
5: Предлагам матч между мен и Роджер за 106-та победа при мъжете. Който спечели, той взима рекорда. Нека просто спрем до тук и да го извикаме на корта.
0: Джокович, който държи рекорда при мъжете с 24 титли от големия шлем, ще се изправи срещу Роман Сафюлин за място в четвъртфиналите, след като руският квалификант спечели матча си срещу Жоао Фонсека с 3 на 0 сета.
2: А така се разделяме. Останете с Нова и спокойна нощ.
6: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Здравейте! И в почивния съботен ден на места се очакват валежи, а умерен северен вятър ще носи прохлада. В Централна и Източна България атмосферата все още ще е нестабилна и още от ранните часове на деня ще има условия за гръмотевични бури, интензивни дъждове и риск от градушки и наводнения. По-спокойна ще бъде обстановката в западните райони на страната, където вероятността за преваляване е малка и през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. По-сериозни ще са бурите в централната част на Дунавската равнина и пред Балкан, за където е в сила и жълт код за опасно време. Понижението на температурите ще продължи и максималните утре ще бъдат от 26 до 33 градуса. По Черноморието очакваме променливо време и условия за кратки валежи, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Остава и опасността от градушки. Температурите ще достигат 27-28 градуса, а стойностите на водата са с градус 2 по-ниски. След обед вълнението на морето ще се усили. В планините обстановката все още ще е динамична. На места отново очакваме превалявания по-съществени в източната половина на Стара планина и Родопите. С умерен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижават. Така по върховете стойностите ще са около 10-15 градуса. В края на тази, началото на следващата седмица, валежите у нас ще са по-слаби и на по-малко места. Все още ще се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите в приятните летни граници около 30 градуса. От вторник обаче отново ще започнат да се развиват гръмотевични бури с кратки интензивни валежи и риск от градушки. В началото показанията на термометрите все още ще са доста високи, но от четвъртък очакваме да настъпи и захлаждане. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.